0: To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
1: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček svih sudionika koji su se prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek, te izazvale zanimanje publike.
2: Ajme, divno, kad smo izašle van nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
3: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i danas neko pozdravlja i viš, cure, super te!
1: Vrijeme. Promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak, jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje, nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih. No francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana koji je s broda prevezen u Francusku pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. A na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara.
3: U ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse, kontinuirano smo u kontaktu međusobno, pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse, upravo ovom virusu ANDA, a način na koji je došlo do zaraze i kada, za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
0: Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je stoga sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%.

0: jesmo.
1: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja. Viš, a cure, super te!
2: Vrijeme. Promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak, jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Kristina Bokanić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: pričat ću vam nešto u šta vjerova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, brat.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema sumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje. Nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih. No francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana koji je s broda prevezen u Francusku pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. A na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara.
3: U ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse, kontinuirano smo u kontaktu međusobno pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse, upravo ovom virusu ANDA, a način na koji je došlo do zaraze i kada, za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
0: Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je stoga sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
0: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček svih sudionika koji su se prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek, te izazvale zanimanje publike.
5: Ajme, divno, kad smo izašli van, nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole.

0: redakcija Dubravko Lukačin, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 5 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje, nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih. No francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana koji je s broda prevezen u Francusku pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. A na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara.
3: U ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse, kontinuirano smo u kontaktu međusobno pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse, upravo ovom virusu ANDA, a način na koji je došlo do zaraze i kada, za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
0: Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je stoga sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
0: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček svih sudionika koji su se prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek, te izazvale zanimanje publike.
5: Ajme, divno, kad smo izašle van, nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
6: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja, viš, a cura je super te.
0: Vrijeme. Promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih.

0: Točno je 6 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Rijeka.

O, zapjevaće nam Sandi nešto što dugo nismo čuli. Ljubav za sve, ali danas će biti uglavnom kiše za sve. Još uvijek je nema, barem što se Rijeke tiče ili užeg centra grada, ali bit će silna upozorenja, stižu ne samo za Riječko, nego i za još neka područja, ali o tome ćemo kasnije, da vas puno ne maltretiram. U svakom slučaju, ukoliko još niste izašli, a uzmite neko pokrivalo za glavu u obliku kišobrana ili čega već, ili kakve kabanice, jer vjerojatno će vam danas trebati. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom. Jedino s čime možete biti zadovoljni su temperature, bit će od 17 do 22. Ono s čime ne možete biti zadovoljni, pogotovo zbog ljudi oko vas, a možda i zbog sebe, puhaće jugo.

Yo, Tony, give me the bass. Bi sad išlo, ali ne, on ima svoju ideju, tako i treba. Mladi neovisan. 6 sati i 12 minuta, kad smo kod brojaka, Delnice 10, Senj 14, Rijeka Krki Pula 15, Mali Lošinj 16, Rab 17, kad smo kod brojaka, Oto, Oto 3.

zanimljiva je činjenica da je pokopan sa 5 predmeta, njegova električna gitara, Biblija, nogometna lopta, prsten koji je stalno nosio i pupoljak marihuane. Ko će ga znat zašto? Ako ikad umrem, nek me pokopaju s pupoljkom banane.

0: Edicija 7. S vama kroz vrijeme. Radio Rijeka.
1: Kvara akumulatora. Vozi dalje. Vozi dalje. Vozi dalje. Učlani se u HAK. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti. I vozi dalje. HAK.
2: Da, kvara akumulatora je teško predvidjeti, ali zato je dobro da postoje oni koji vam mogu pomoći ukoliko vam se to dogodi na cesti, a ako se dogode gužve na cesti, tu vam nitko ne može pomoći, morat ćete biti strpljivi. Danas bi zbog vremena koje nam je najavljeno moglo biti svega, naročito na gradskim prometnicama, ali o tome ćemo vjerojatno u poslijepodnevnom terminu. Sada ćemo saznati kakvo nam je trenutačno stanje na cestama. 6 sati i 20 minuta u Hrvatskom autoklubu čeka nas Teuta Bakula. Dobro jutro, Teuta.
3: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
2: Za sad još uvijek relativno mirno, pretpostavljam.
3: Tako je, za sada relativno mirno, iako evo u većini zemlje budimo se uz kišu i oblake i maglu, pa evo samo ne bi bilo loše imati na umu da su kolnici skliski i da se onda evo imamo i kraći zaustavni put, treba održavati dakle sigurnosni razmak i također izbjegavati nagla kočenja. No kao što ste i sami rekli, za sada poprilično mirno, imali smo sreće, nije bilo izvanrednih prometnih događaja niti nesreća, tako da promet trenutno teče neometano. No evo očekujemo da će se lagano krenuti zgušnjavati unutar idućih sat vremena na svim gradskim cestama i na riječkoj obilaznici. Naravno moguća je usporenija vožnja, osobito na Jadranskoj magistrali, dakle u zonama radova u Rijeci i Crikvenici, te naravno na riječkoj obilaznici, a isto tako i na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka. No evo za sada je sve u redu. Naravno molimo vozača evo zbilja da budu oprezni, tako ćemo nekako očuvati tu prometnu situaciju čim izdržljivijom i normalnijom i naravno evo želimo svima da imaju i puno strpljenja, to je evo teško, ali naravno evo uz strpljenje i oprez možemo sve preživjeti. Trenutno u pomorskom prometu nema poteškoća, evo toliko.
2: Da, uz ovu južinu teško da će biti puno onih koji će biti strpljivi. Teuta, hvala lijepa i do slušanja.
3: Hvala vama, do slušanja.

Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

vam jednom ovoga ponedjeljka 11. dana svibnja. Dobro jutro, želi ekipa Radio Rijeke, skor za 24 sa servisnim informacijama. Nešto će vam od njih trebati, nešto će vam možda biti suvišno, ali će trebati nekom drugom. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a na cestama unutrašnjosti čak je nešto i smanjena vidljivost. To je nešto što smo i očekivali možda, s obzirom na to kakve su nam prognoze bile, a prognoza za danas kaže promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom. Usto će nam još puhati i jugo koje će tijekom dana jačati. Temperature će nam zbog toga biti dosta prihvatljive od 17 do 22, kiša će nam vjerojatno biti manje prihvatljiva. Prve jutrošnje temperature, Delnice 10, Senj 14, Rijeka, Krk i Pula 15, Mali Lošinj 16, Rab 17 stupnjeva. Što se radova tiče, danas malo bez vode u ulici Čirila Kosovela u Rijeci broj 4 i Marijana Stepčića brojevi 4 do 20 od 9 do 13 sati. Pa u Mihačevoj Dragi broj 3 od 9 do 11 sati bez vode i područje Jelenja, naselje Dražice, ulica Umole od 1 do 30 su brojevi, od 8 do 15 je termin kad ste bez vode. Pa onda bez struje danas Sveti Kuzam, Tijani 62 do 67, Škrljevo broj 1 i Sveti Kuzam 27 do 27b i 29 do 43 od 8.30 do 10 sati. Cresko-Lošinjsko područje, dio otoka Ilovika od crkve prema školi i škola Ilovik danas bez struje od 8.30 do 14. I još Gorski Kotar, kratko, Brod Moravice, naselje Novi Lazi, bez struje ste od 8 do 14 sati.

0: Non c'è nessuno? Ah? Jaco una streba due.
1: Sì, sì, c'è.
0: Ehi,
1: c'è qualcuno.
0: Ma c'ha?
1: Ciao
0: Drobi, ciao. Skins svadiš ti. Ej. Znaš, ono, napad je najbolja obrana. Ja se svadim sam sa sobom i onda optužim tebe da se svadiš s manom. Tako ti to gre. Kamo greš, stariću?
1: Idem na delo.
0: Ma bravo, pa ćemo naš baš.
1: A moram, da.
0: Ti se je dalo, ni vjerojatno.
1: Pa ni baš, ne. Zato će takva pjesma biti.
0: A ne more biti takva
1: nadam
0: pjesma.
1: Se. Ne, nadam se da će biti, ali ćemo vidjeti.
0: Da čujem, čao.
1: Ima The Deep Purple, Lay Down, Stay Down. Ali je vesela.
0: Lay Down, Stay Down. To mi nekako, po tekstu mi ne zvuči da je veselo. Čekaj, daj dok voljen to isprobava da vidim tamo kako ti djela trubica, ćo.
1: Evo.
0: Ma ne slabo se je čulo, čulo. Čekaj da vidim, čekaj, čak govori. Ne, nemaš klimoglav. Ništa lay down.
1: A, dobro. E, a onda, da li ima od nekih riječkih dečkih, davno su svirali, ako pogleda u arhivi negdje, iza kulisa.
0: Iza kulisa, a kako su se zvali, riječki dečki baš ili šta?
1: Pa ne, iza kulisa se zvali, iza Q lisa, onako.
0: Aha, iza Q lisa. Čekaj. Ne, ni to, stari.
1: Pa nema.
0: Ovo ti je još drugi promaš. Ovo ti je drugi put.
1: Biće onda djevojka broj 8, to mi prvo pada na pamet. Od Atomaca i to je to.
0: Djevojka broj 8, atomsko sklonište. Da vidim, Koriću, to ako nemaš, hodi doma zajedno. Ima, more, ajde.
1: Eto,
0: ajde, uživaj mi, čujemo se. Lip dan ti želim, čao.

Pa plesali smo na cesti, nek to bude jedini ples uz Mick Jaggera i David Bowie koji će se plesati na cesti. Pomalo danas, ljudi, idemo ispunjavati glazbene želje. Kako ona ide? Ko prvi djevojci, njegovo dijete. Voljen je to malo okrenuo. Prvo sviramo drugu glazbenu želju, a onda jedna kratka reklamica i onda A, C, Š, J, D, C. Djevojka broj 8.

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

Thunderstrucka će biti i danas, usto će biti i pljuskova, a neke prognoze, doduše u višim predjelima Hrvatske, najavljuju čak možda i malo snijega, a već smo na 11.5. Ono što vam ja mogu najaviti što se programa tiče, danas imamo drugu utakmicu, malo nogometnoga doigravanja, odnosno play-offa za prvaka Hrvatske. U prvoj su Riječani u skoro popunjenoj dvorani Mladosti pobijedili 5-2, danas sam mislio da su možda u karanteni, ali ne, javio mi se kapetan, pa ćemo ga čuti kako razmišlja jutros, a javit će nam se i kapetan veliko nogometnog kluba Rijeka, Martin Zlomislić, a sve uoči finala kupa koje se ove srijede igra u Osijeku. Mnogi se spremaju na put, budite pametni, budite oprezni, pa ako bude prilike, nadamo se da hoće, slavite kad završi utakmica. 7 minuta do 7 sati, još malo Queena, još malo reklama, pa onda jutarnja kronika Hrvatskog radija. Da vidimo na koju se nogu ustao Donald Trump jutros.

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Snježana Kralj.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Još se ne zna motiv ubojstva šefa kriminalističke policije u Krapini. Donald Trump ocijenio iranski odgovor na prijedlog za završetak rata potpuno neprihvatljivim. Na izbornoj skupštini Hrvatske stranke umirovljenika nedvojbena smjena vodstva. Aktualni predsjednik Gabričević nije se kandidirao. Počinje Zagreb Book Festival. Vrijeme danas nestabilno. Najviše temperature između 20 i 25 stupnjeva.
1: Još se ne zna motiv jučerašnjeg ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grileca. U njega je u kafiću tri hica ispalio njegov susjed koji je zatim pucao u sebe. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u zagrebačku bolnicu Dubravu. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina potvrdio je kako je ubojica otprije poznat policiji, te da je ubojstvo počinjeno ilegalnim oružjem. Milorad Šikanjić.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati u kafiću kada je u pokojnog policijskog službenika koji je bio izvan službe ubojica pucao tri puta, nakon čega izlazi iz lokala te puca u sebe. Mjesto zločina pohodio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, izrazivši sućut obitelji i kolegama te poručio.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva, institucije koje štite građane.
2: Glavni ravnatelj policije Nikola Milina u HTV-u je dnevniku potvrdio kako je počinitelj otprije poznat policiji, te da je ubojstvo počinjeno ilegalnim oružjem.
4: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da on nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
2: Brutalnim smaknućem šokirana je lokalna zajednica, potvrdio je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
5: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: A sindikat policije najoštrije osudio ubojstvo kolege. Odlučno poručuju.
6: Već dugo upozoravamo da se napadi na policijske službenike, prijetnje, vrijeđanja, omalovažavanja i relativiziranje nasilja ne smiju promatrati kao dio posla. To nije dio posla. To je problem društva i to je problem koji država mora ozbiljno shvatiti prije nego što se dogodi najgore.
2: Istaknuto je u priopćenju sindikata policije.
7: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Teheran je u Pakistan poslao odgovor na američki mirovni prijedlog. Pakistan je potvrdio da je odgovor stigao, a nepunih 5 sati poslije Donald Trump objavio je da odgovor smatra neprihvatljivim. Nije rekao hoće li nastaviti pregovore. Istodobno, iranski državni mediji prikazuju američki prijedlog kao poziv na predaju. Danja Dubravac.
8: Nakon dva dana zatišja u vezi s američkim i izraelskim ratom protiv Irana, sinoć su objavljeni novi diplomatski napori bliskoistočnih posrednika. Katarski premijer je najprije razgovarao s američkim dužnosnicima, a onda i s pakistanskim i iranskim. U različitim su formatima razgovarali i turski, saudijski i egipatski ministri vanjskih poslova. Iako iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da pregovori ne znače predaju ili povlačenje, vojni glasnogovornik Mohamed Rakmi upozorava da će, ako se nastavi agresija, neprijatelj osjetiti nova iznenađenja.
9: Te opcije uz odlučnost i volju naših suboraca bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD u nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
8: Nakon što su Francuska i Velika Britanija proteklih dana objavile da na Bliski istok šalju svoje nosače zrakoplova, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova zaprijetio je odlučnim vojnim odgovorom. Na prijetnje je, pozivajući na otvaranje hormuškog tjesnaca, odgovorio francuski predsjednik Emmanuel Macron.
9: Nikada nije bilo govora o francuskom ili francusko-britanskom raspoređivanju. Prije nekoliko dana donio sam odluku o premještanju Charlesa de Gaulle i njegove fregate, te cijele pomorske skupine preko tisnaca Bab el Mandeb, znači iz istočnog Sredozemlja u blizinu. Nikada nije bilo govora o raspoređivanju, ali mi smo spremni.
8: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu za CBS je rekao da rat nije završen, te da iz Irana treba iznijeti obogaćeni uran. U intervju za isti medij američki ministar energetike Chris Wright rekao je da neće imati ništa protiv ako odgovoran za prikupljanje uranija preuzme Međunarodna agencija za atomsku energiju. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je pročitao iranski odgovor i da ga smatra neprihvatljivim.
1: Koliko smo blizu kraja rata na Bliskom istoku, ali i u Ukrajini, govorit ćemo

0: je i uobičajeno u takvim slučajevima. Svoj posjet izvorno planirao krajem ožujka, no Washington je zamolio Peking da odgodi posjet za nekoliko tjedana, navodeći kao razlog sukob s Teheranom. Francuski putnik razvio je simptome hantavirusa tijekom leta iz Južne Amerike prema Francuskoj. Zbog toga je zrakoplov morao iz sigurnosnih razloga sletjeti u Madrid. Putnik je odmah prebačen u bolnicu gdje mu se pruža odgovarajuća medicinska skrb. Zdravstvene vlasti ističu da se hantavirus, koji se prenosi kontaktom s izmetom i mokraćom zaraženih glodavaca, rijetko širi među ljudima, pa putnici ne bi trebali biti izravno ugroženi.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
2: Jutarnja kronika.
1: Hrvatska stranka umirovljenika održat će redovitu izborno-izvještajnu skupštinu. Nedvojbena je promjena na čelu stranke jer se dosadašnji predsjednik Veselko Gabričević nije kandidirao za još jedan mandat. Evo što nam je rekao.
3: Mi ćemo na današnjoj skupštini raščlambu izvršiti proteklog rada u zadnje dvije godine i odredit ćemo smjernice za dalje političko djelovanje Hrvatske stranke umirovljenika. Što se tiče izbornog dijela, birat ćemo predsjednika, zamjenika predsjednika i jednog člana nadzornog odbora. Kandidati su za predsjednika Marinko Lukenda, za zamjenika predsjednika Ejo Trgovčević. Ja se neću kandidirati, ja sam odradio 6 godina na čelu stranke. Ja smatram da je moje vrijeme odrađeno, stranka se stabilizirala, stranka ima svoje mjesto na političkoj sceni i nadam se da će snage koje će preuzeti vodstvo nastaviti istim smjerom i još jačim intenzitetom.
0: Ministar turizma Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da spusti cijene ponuda za 10-20%. To rade i konkurentske zemlje, koje tako odgovaraju na poremećaje u prometu i putovanjima, što ih je izazvao rat na Bliskom istoku. Već sada se jako osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanja od sezone, potvrdio je za HTV predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Gomba.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10-20%.
5: Rezervacije idu jako usporeno. Uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorim u financijskom smislu, zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori s snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morati boriti. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
1: Hrvatska turistička zajednica dodijelit će ugovore za financiranje projekata regionalnih i lokalnih zajednica na područjima koja su turistički nedovoljno razvijena. Projekti su ukupno vrijedni 8.600.000 eura. Ivica Krišto.
6: Za sufinanciranje novih turističkih programa, oglašavanje i projekte koji se koriste EU sredstvima dodijelit će se ugovori korisnicima u svim kontinentalnim županijama, govori Jure Galić iz Hrvatske turističke zajednice.
7: Za projekt na turistički nedovoljno razvijenom području. Od toga se 45 ugovora odnosi na projekte regionalnih turističkih zajednica i jednako toliko će se dodijeliti za 220 projekata za lokalne turističke zajednice, za aktivnosti razvoja i promocije turističkog proizvoda, poglavito u portfelju aktivnog i pustolovnog turizma, ruralnog turizma.
6: Iako je Hrvatska poznata po turizmu, mnoga kontinentalna područja i dalje se smatraju nedovoljno turistički razvijenima.
7: Tu su većinom turističke zajednice općina i gradova na kontinentu, osim destinacija kao što su Tuheljske Toplice, Plitvice, Rakovica i sl. Tu je 14 regionalnih turističkih zajednica koje su jeli mapom na kontinentu. Isto tako imamo turistički nedovoljno razvijena područja i u morskim zaleđima, ajmo to tako nazvati.
6: Novac za sufinanciranje prikupljen je od turističke pristojbe koju plaćaju gosti i od turističkih članarina.
2: Hrvatski radio, Jutarnja kronika.
0: Centar za promicanje socijalnog nauka crkve i kršćanska sadašnjost održat će na zagrebačkom Kaptolu skup o socijalnom nauku crkve. Središnji dio programa bit će predstavljanje zbornika koji su uredili Stjepan Baloban, Dubrovnik.

0: Luka Petrović Štefanac i Leonel Radinski. O socijalnom nauku crkve u demokratskoj Hrvatskoj govorit će se i na okruglom stolu.
1: Počinje Zagreb Book Festival, tema su mu mostovi, o kojoj će raspravljati mnogi domaći i strani književnici, povjesničari i filozofi. Katarina Kolega.
2: Velike društvene podjele i polarizacija društva obilježja su današnjeg svijeta. Zato su organizatori 12. Zagreb Book Festivala odlučili progovoriti o mostovima.
3: Mostovi kao mjesto povezivanja, mostovi kao prostor dijaloga, slušanja i razumijevanja.
2: Kaže jedna od članica programskog odbora, pjesnikinja Sanja Baković.
3: Postavljamo pitanje zašto se društva dijele, koji su to mehanizmi moći koje te podjele koriste.
2: Zagreb Book Festival prepoznat je po vrijednim panelima u kojima će se ove godine dosta raspravljati o politici, ali i o psihologiji, jer polarizacija društva nije samo politički ili medijski fenomen, nego duboko ukorijenjen odgovor ljudske psihe. Pozvani su mnogi domaći stručnjaci, ali i strani gosti, poput njemačkog novinara Uwea Wittstocka, koji će pokušati odgovoriti na pitanje koje knjige grade mostove. Festival traje do petka, a detaljan program provjerite na mrežnim stranicama.
3: Javite se, zovite, pitajte, rado ćemo program pojasniti, objasniti. I opet možemo samo reći da Zagreb Book Festival nije mjesto koje će dati sve odgovore na pitanja društvenih podjela, međutim možemo otvoriti neke diskusije gdje smo nekako sigurni da imamo dobru namjeru i da želimo zaista čuti jedni druge.
1: U Zagrebu i proljetni dio JazzHR festivala. Trodnevnu manifestaciju u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja najavljuje Branka Muvrin.
4: Polski sastav koji od 1993. čine Marijan Jelenić i Gabriela Galant Jelenić otvorit će iz Jazz Istra Orkestra prvu večer ugledne manifestacije HDS-a koja želi dati potporu glazbenicima i zanimljivim autorskim projektima. Zato i okuplja izvođače iz različitih dijelova Hrvatske od Istre i Dubrovnika do Baranje kako bi predstavila i imena koja tek dolaze. Pjesme Nole, porinima nagrađenog poznatog autorskog opusa, zaživjet će tako u novom aranžmanskom pristupu za Big Band. JazzHR festival obuhvatit će inače tijekom 3 dana 5 koncerata domaćih jazz umjetnika, a svakodnevno će uključivati i prateće vinil sessione na kojima će publiku svojim odabirom ploča zabavljati primjerice pjevač Kristijan Beluhan. Sutra u 5. kupeu Koran Jurić i Zrinka Barić predstavljaju konceptualni album Metal, a slobodnu improvizaciju, preciznu izvedbu i izražaja nastup nudi i folkestra, trojica glazbenika koje rijetko možemo slušati zajedno, Žiga Golub, Teo Martinović i Kruno Levačić. Završna večer u srijedu nudi nastup HGM Jazz Orkestra Next Generation, 40 glazbenika koje vodi trubač Zvonimir Bajević, a JazzHR zatvara sjajna soul jazz i R&B pjevačica Valerija Nikolovska sa svojim sastavom.
1: A u Beču je počeo 70. Eurosong. Tirkiznim tepihom ispred gradske vijećnice prošetali su svi ovogodišnji izvođači iz 35 zemalja. Među njima su bile i naše predstavnice iz grupe Lelek.
5: Ajme, divno, kad smo izašli van, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i zapravo nekakvog prepoznavanja nas.
6: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja više.
7: O, cure, super te!
1: Došli smo do kraja jutarnje kronike, u 7.15 ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
0: Još se ne zna motiv ubojstva šefa kriminalističke policije u Krapini. Donald Trump ocijenio iranski odgovor na prijedlog za završetak rata potpuno neprihvatljivim. Na izbornoj skupštini Hrvatske stranke umirovljenika nedvojbena smjena vodstva. Aktualni predsjednik Gabričević nije se kandidirao. Počinje Zagreb Book Festival. Vrijeme danas nestabilno. Najviše temperature između 20 i 25 stupnjeva. Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin. Spiker Dražen Puklavec. Emisiju uredila i vodila Snježana Kralj.
8: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
9: Ljetni odmor ostaje važan prioritet za Slovence koji će u većem broju nego prošle godine otići na putovanje. A unatoč slabom padu, Hrvatska im je daleko najpopularnije odredište prema institutu Medijana. Svjetske cijene hrane porasle su u travnju 3. mjesec zaredom, izvijestio je FAO, upozorivši da poremećaj u opskrbi energijom povezani s krizom u podmorskom tjesnacu povećavaju troškove proizvodnje i prijevoza hrane. Entrio Grupa službeno je potvrdila akviziciju GixTixa, platforme za prodaju ulaznica u Srbiji i Crnoj Gori, čime je nastavila svoju regionalnu ekspanziju. Predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde izrazila je skeptičnost u potrebi za digitalnim valutama denominiranima u euru. Upozorila je da bi stablecoin povezan s eurom mogao ometati ECB-ov rad i pogoršati eventualna financijska previranja. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
8: Euro-minuta Hrvatskog radija.
7: Novo istraživanje Eurobarometra provedeno u oči Dana Europe pokazuje da gotovo 3/4 ispitanika smatra da je članstvo u Europskoj uniji pozitivno za njihovu zemlju. Njih 75% smatra se građanima Unije. Većina Evropljana Uniji vjeruje, a visoka je razina potpore euru, dok najveća zabrinutost vlada zbog troškova života. Zemlje koje ne prihvaćaju europske tvrtke na svojim tržištima ne bi trebale očekivati pristup europskim robama, uslugama i poslovnim ugovorima, poručuje europski povjerenik za jedinstveno tržište Stefan Sejourné. Takva izjava stiže usred porasta trgovinskih napetosti između Europe i SAD-a, te dio akta o ubrzavanju industrije kojim se Europa želi učiniti kompetitivnijom. Nizozemska ponovno želi pokrenuti razgovore o korištenju zamrznute ruske imovine za pomoć obrani Ukrajine, doznaje se sa prošlotjednog sastanka ministara financija Unije. Uz Belgiju zabrinutost je dosad zbog moguće ruske osvete i odvraćanja drugih zemalja od poslovanja u eurozoni izrazilo još nekoliko zemalja, no činjenica je da odobren zajam od 90 milijardi eura pokriva samo 2/3 predviđene rupe u ukrajinskom proračunu do iduće godine. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
10: Marko Šivak.
11: Tek 2 pogotka u nedjeljnim utakmicama 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je propustio potvrditi prvoligaški status 2 kola prije kraja. Izgubio je na Opus Areni od Istre 1-0. Slaven Belupo izborio je prvu prvenstvenu pobjedu nakon 27. veljače, također minimalnim slavljem 1-0 protiv Gorice. Poslušajmo izvještaje naših reportera. Utakmicu u Osijeku pratio je Vladimir Horvat.
12: Osijek nije uspio osigurati ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa, a Istra je dalje u borbi za Europu. U dvoboju u kojem je posudio samo 1 pogodak, Istra je bolje otvorila utakmicu, imala nekoliko prilika, tu svoju bolju igru okrunula u 45. minuti kada je Rodošević je novokumitom loptom pronašao Frederiksena. On ju proslijedio u 16-terac za Prevljaka koji se zagradio pored Jelenića i zatim prebacio domaćeg vratara Čurčiju za vodstvo Istra. U nastavku Osijek je bio puno bolji, stalno je prijetio, imao je nekoliko opasnih situacija, ali bez izrazitije prilike i Istra uspjela sačuvati svoju prednost i na kraju slaviti 1-0.
11: Iz Koprivnice se javio Dameo Ramić-Kovačić.
13: Slaven Belupo prekinuo je pobjedničku sušu u utakmici u kojoj je bio bolji protivnik. Gorica je prvi udarac u okviru uputila tek poslije sat vremena igre kada je Kavej gađao glavom, a obranio Hadžikić. U skromnom prvom poluvremenu već je Slaven imao gredu Leško, više prilika u drugom dijelu, tek jedan period igre kad je Gorica bila nešto opasnija, ali nakon toga domaćini opet preuzeli konce i poveli u 70. minuti. Netipično lijevu stranu probio je Branić Kovačić i povratnom loptom pronašao Krušelja, njegov prvijenac za 1-0. Uz još pokoju priliku Slaven Belupa te vratnicu Aščića, kao i završne ali uzaludne napade Gorice, rezultat se nije mijenjao. Ostalo je dakle 1-0 za Slaven Belupa.
11: U derbiju španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona bolja od Reala 2-0. Pobjedom su Katalonci 3 kola prije kraja izborili 29. naslov prvaka Španjolske. Poraz Done Vekić u finalu turnira tenisačica u Istanbulu od Uzbekistanke Timofejeve 6-4 i 6-2. Dino Prižmić pobjedom protiv Francuza Umbera 6-1 i 7-5 izborio je 8. finala turnira u Rimu iz Masters 1000 serije. Idući će mu suparnik biti Rus Hačanov. Meč je na rasporedu u utorak. U posljednjoj utakmici ligaškog dijela košarkaškog prvenstva Zadar je pobijedio Šibenku 113-71. Suparnik Zadranima u četvrtfinalu doigravanja bit će Kvarner. Ostali parovi su Cibona Dubrava, Split Zabok i Samobor Dubrovnik. Iz lige ispada Šibenka, ulazi Škrljevo, a Dinamo i Kaštela će razigravati za posljednjeg sudionika Premijer lige. U Zagrebu će se okupiti rukometna reprezentacija koju u srijedu i subotu očekuju pripremni ogledi sa Švedskom. Prva utakmica igraće se u Kristijanstadu, a druga u Varaždinu. Gabriel Veočić proglašen je najboljim boksačem prvenstva Hrvatske održanog u Slavonskom Brodu. U finalu poluteške kategorije pobjedio je Šimu Morovića.
10: Hrvatski radio. Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
14: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
15: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
16: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
10: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Sa zapada nam se postupno približava frontalni poremećaj, ispred kojeg nam u jugozapadnoj struji pritječe nestabilan dalje razmjerno topao zrak. Stoga jutros nad Hrvatskom na oblaka je umjerena mjestimice povećana, a posebice na istoku i u Istri padala je kiša. Vjetar je na kopnu većinom bio slab, dok je na moru puhalo umjereno jugo. Na dalmatinskim otocima bilo je jako. Jutarnje su vrijednosti temperature zraka razmjerno visoke za doba godine, pa u 6 sati na Zavižanu izmjereno 7, park pokraj Čabra i Slijeme imali su 10, Otočac 11, Gospić, Krapina, Plitička jezera 12, Gorice pokraj Nove Gradiške i Karlovac 13, Križevci, Kutjevo, Pazin i Slavonski Brod 14, Bednja, Bilogora, Daruvar, Ogulin, Opatija, Pula, Zračna Luka, Rijeka i Sisak 15, Zagreb, Bjelovar, Gradište pokraj Županje, Lastovo, Mali Lošinj, Malinska, Osijek i Varaždin 16, Rab, Rovinj, Šibenik, Split i Zadar 17, te Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Ploče i Senj 18 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice će biti kiše, a osobito u drugom dijelu dana lokalno su mogući i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom umiren jugozapadni. U drugom dijelu dana mjestimice će biti jak, a uz pljuskove moguće na udare i olujan. Na Jadranu će puhati umjereno jugo koje će postupno kretati na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 25 stupnjeva, u Gorju malo niža. I sutra promjenjivo i pretežno oblačno s kišom te lokalno izraženim pljuskovima praćenim grmljavinom. Posebice na kopnu pašće i obilna kiša, a temperatura zraka osjetno će se sniziti. U najvišem Gorju pritom je mogući snijeg. Sredinom dana zapuhat će umjereni jak sjeverni sjeverozapadni vjetar mjestimice s olujnim udarima, dok će na Jadranu jugozapadni vjetar okretati na buru.
10: Hrvatski radio. Oglasi.
18: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
19: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
18: Veličina je vrlina. Velikem.
20: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
10: Hrvatski radio. Oglasi.
21: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Mjestimice udari jugozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova. Moguće su nevere. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo prije podne na otvorenome moru, a od sredine dana uz obalu sjevernog Jadrana južni i jugozapadni vjetar od 6 do 16, ponegdje do 20, a poslije podne na sjevernom Jadranu od 12 do 24 čvora. More 2 do 3, poslije podne na otvorenome sjevernog Jadrana i zapadno od Istre 3 do 4, vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom.
22: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Nakon La Realite, La Radio Jutro, 7 sati i 32 minute. U međuvremenu, otkad smo se prvi puta čuli u ovim servisnim informacijama, lijepo je počelo padati, lijepo je zaslinilo, ali to su nam i najavili, nemoj da se neko buni. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, puhat će nam jugo koje će još tijekom dana jačati. Pa, ako ste meteoropat, onda danas imate razloga biti depresivni, tužni, anksiozni, što sve ne, ali razmislite, i danas ima nekih koji će na kemoterapije, na dijalize, i danas recimo ima nekih koji će pisati testove, a približava se kraj školske godine, i danas ima nekih koji moraju plaćati kredite, a ne znaju od kuda, a vi recimo niste među njima. Pa možete biti sretni zbog toga. Temperature od 17 do 22. Ako vam ništa drugo ne može popraviti raspoloženje, bar to, nećete morati trošiti na grijanje. Jutros Delnice 12, Senj 14, Rijeka i Krk 15, Pula 16, Mali Lošinj i Rab 17. Pa onda imamo i upozorenje iz Haka, naravno kolnici mokri i skliski, naročito oko Zagreba, ukoliko tamo putujete, na brojnim pravcima i prometne nesreće i kolone. Što se naših krajeva tiče, pješak na A6, javlja Hrvatski autoklub, doduše od prije 15 minuta, taj je valjda već odšetao, a inače ako nije, na čvoru Delnice, odnosno oko čvora Delnica je u smjeru Rijeke. Bez vode će nam danas u Rijeci biti ulica Čirila Kosovela broj 4 i Marijana Stepčića brojevi 4 do 20 od 9 do 13. Pa još u Rijeci Mihačeva Draga broj 3 od 9 do 11 sati bez vode. Na području Jelenja, Dražice, ulica Umole 1 do 30 od 8 do 15 sati bez vode. Onda struja, Sveti Kuzam, Tijani, brojevi 62 do 67, Škrljevo broj 1, Sveti Kuzam 27 do 27b i 29 do 43 od 8.30 do 10 bez struje. Dio otoka Ilovika danas od crkve prema školi i škola Ilovik bez struje od 8.30 do 14. Na području Gorskog kotara, Brod Moravice, naselje Novi Lazi, danas bez električne energije od 8 do 14 sati.

0: Ma ako ni došao će dojti neki novi, magari novi list. U današnjem novom listu čitajte: istraživanje među studentima sestrinstva potvrdilo zaokret u migracijskim trendovima. Medicinske sestre i tehničari više ne žele ići u inozemstvo. Novi prosvjed zbog aljkavih izvođača radova. Stanovnici Pehlina sadili cvijeće na raskopanoj cesti. Brajde saditi marihuanu, a ne cviće. Gradski proračun ostaje bez 4 milijuna eura. Grad Rijeka tražit će obeštećenje od svih aktera afere Sortirnica. Ivan Malenica, predsjednik odbora za Ustav, taktika oporbe je blokirati rad institucija i onda optuživati HDZ da ih je porobio. Naravno, nije HDZ tako super. Ususret finalu kupa u Osijeku, dok su modri željni dvostruke krune, bijeli jednim udarcem mogu do trostrukog zadovoljstva. Bebe. Luka Suton, kapetan fucalske momčadi Rijeke. Želimo danas pobijediti i u Makarskoj završiti priču. U današnjem novom listu, otočni novi list.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Velika akcija na sva Hyundai vozila u Hyundai Afro Salonu u Permanima. Sad je pravo vrijeme za vrhunsku vožnju, inovativno, sigurno i povoljno. Ne čekajte, posjetite Hyundai Afro Permani, 30 godina povjerenja.
3: Tvoje mjesto za super ponudu, papirnati ručnik Perfex 99 centi. Deteržent Finish 110 komada, 14,99 €. Tommy, znaš što voliš?
4: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
5: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Svježe svinjsko carsko meso, 2,89 €. Svježi Doline tortellini, kilogram za 2,89 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: A u ovom 11. jutru u svibnju uskoro ćemo napuniti 8 sati, još 20 sekundi nam nedostaje, taman dobra prilika da vam dok dobuje kiša u ritmu tam tama, kako su to pjevali nekada Idoli, ako se ne varam, kažem što nas od vremena čeka danas, iako vjerojatno vidite i sami, a možda ste i osjetili. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, ponegdje pljuskovima, s grmljavinom, usto će nam još puhati jugo koje će jačati, a temperature će nam biti od 17 do 22 stupnja. Jutros u Delnicama 12, Rijeci i Krku 15, Malome Lošinju i Rabu 17. Kiša stvara probleme u prometu, pa nastojte da tako ne bude, jer ceste su puno opasnije kad su ovako skliske, a usto još u Gorskome Kotaru javlja Hrvatski autoklub, ima magle na nekim cestama, tako da je tamo potreban još dodatni oprez. A oprezni će biti i oni koji danas osiguravaju zanimljivo okupljanje u Zajcu, točno u 12 sati, naime svečana sjednica obilježavanja 65 godina rada Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, tako da će se prisutnima obratiti i dekan Ekonomskog fakulteta i rektor Sveučilišta u Rijeci, riječka gradonačelnica i primorsko-goranski župan i izaslanik premijera i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora. Jedino Zoran Milanović nije poslao izaslanika, nego će stići sam. Aha, valjda su zato ova prethodna dvojica poslali izaslanike. U 10 sati u salonu grada Rijeke, riječka gradonačelnica održat će redovitu konferenciju za medije, a ono što bi ne samo medijima, nego i pompjerima u Rijeci moglo biti zanimljivo je to da će, nakon što bude sudjelovala na svečanoj sjednici Ekonomskog fakulteta, u 14 sati u istom tom salonu grada Rijeke potpisati dodatak četvrtom kolektivnom ugovoru za radnike u javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Rijeke. Ponedjeljak je tradicionalno siromašan događanjima, ovim političko-društvenim, ali bit će nešto kulturnih kasnije u 8.30. Jedan od tih, vrijedi ga najaviti u ovoj rubrici, danas u 18 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka bit će održano predstavljanje godišnjaka povijest sporta i tjelovježbe u izdanju Zajednice sportova Primorsko-goranske županije i Društva za povijest sporta i tjelovježbe Zagreb. Opširnije o onima koji će ga predstaviti i koji će stići u 8.30 kada ćete saznati i gdje danas možete biti kulturno uzdignuti i oplemenjeni. Ono što mi možemo napraviti na vašem glazbenom uzdizanju je malo zasvirati nešto stranjsko, pa onda odrecitirati nešto čakavsko, pa zasvirati nešto čakavsko i tako će nam proći i ovaj deveti sat ovoga ponedjeljka.

0: posto je na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
2: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
3: Pa što niste čuli? Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura, ručni rad i domaća kvaliteta.
3: Mlinar.
6: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%, posuđe, pekači, jastuci i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini ZTC Rijeka.
7: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Svježe svinsko carsko meso, 2,89 €. Svježi Doline tortellini, kilogram za 2,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
8: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 €. Deal bez dileme.
9: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i

0: Kamo danas?
1: Mi ne ostajemo bez svoje religije, naša religija. Kaže da u 8.30, 1, 2, 3, kako kad se potrefi, mora ići kamo danas, pa će tako biti i danas ovoga ponedjeljka, 11. dana svibnja. Krećemo sa Zajcem, u 19.30 prikazuje se nova predstava hrvatske drame koja je već oduševila one koji su je vidjeli, ovo bi mogao biti moj razred. Predstava koja je nastala u suradnji s Riječkom akademijom primijenjenih umjetnosti, a progovara o vršnjačkom nasilju. Priča prati skupinu srednjoškolaca čiji se svakodnevni život odvija između škole, društvenih mreža i noćnih izlazaka. A ima li roditelja negdje? Kako stoji u najavi, nema, ali možda ih nađete u predstavi, budete li u 19.30 večeras u Zajcu, ulaznice su u slobodnoj prodaji. A u 18 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka održat će se predstavljanje godišnjaka Povijest sporta i tjelovježbe u izdanju Zajednice sportova Primorsko-goranske županije i Društva za povijest sporta i tjelovježbe Zagreb. Naime, 2026. naša je županija sjedište sporta u cijeloj galaksiji. Povijest tjelovježbe i sporta predstavit će glavni urednik Edward Hemar, predsjednik Zajednice sportova Primorsko-goranske županije Miljenko Butković, zamjenica glavnog urednika profesorica doktorica Zlata Kerže, povjesničarka iz Osijeka i diplomirani inženjer Vladimir Rojnić, planinarski dužnosnik iz Pule. Temeljna zadaća ovog godišnjaka, koji će, dakle, ponavljam, biti predstavljen u 18 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka, je da kroz tematska poglavlja obrati pozornost na protekla vrijedna povijesna razdoblja kroz koje su prolazili sport i tjelovježbeni pokret na tlu Hrvatske, ali i izvan njenih granica. I to u vremenima kad nije bilo vedrana pavleka. Danas će ipak biti i džezanja u klubu mladih u Rijeci. Novo izdanje programa Džezanje u klubu. Ovog puta publici se vraćaju Jurgović, Ergić, Lovrić and Razkvartet. Rekao sam da počinju 21.30, jel da? Dobro, ako nisam, evo, ponavljam. Odnosno, ako nisam, kažem po prvi put, ako jesam, onda ponavljam. Udruga žena operiranih dojki Nada Rijeka u suradnji s gradovima Kraljevicom, Crikvenicom i Novim Vinodolskim organizira ciklus edukativnih predavanja pod nazivom Prevencija i rano otkrivanje raka dojke, a predavanje će održati primarius Helena Glibotić-Kresina, inače specijalistica javnog zdravstva, kroz stručno izlaganje i iskustva članica. Predavanje će se održati danas prema sljedećem rasporedu: u 12.30 u osnovnoj školi Kraljevica, u 14. u gradskoj vijećnici grada Crikvenice, pa onda u 16 sati u gradskoj vijećnici grada Novog Vinodolskog. Ulaz je naravno na sva predavanja slobodan. Pa onda gremo malo na brdo, od 17 do 20 sati ili ti ga na breg, na prostoru Šporove jame održat će se novi sajam Zeleni kastav. U slučaju kiše najavili su, a kiše će očito danas biti i previše, sajam će biti premješten u natkriveni parkirni prostor sportske dvorane Matija Katalinić u Kastvu, već po običaju. A na sajmu će sudjelovati 15 izlagača s bogatom ponudom presadnica, ali vas očekuju i brojne jestive delicije, sirevi, kokošja jaja, brojni drugi domaći proizvodi, a svoj doprinos sajmu daće i dječja skupina Ježiki iz DV Matulji. Jedino što nam još ostaje za danas, pogledati malo što ima na hrvatskoj dalekovidnici, pa novi nastavak dokumentarca, zanimljivog duhovitog dokumentarca Gdje je nestalo ili nije, danas tema sleng. Od 20 sati i 15 minuta na prvom programu Hrvatske televizije kaže kako je sleng ušao u zatvor, a kako u književnost. Sve to možete saznati u epizodi u kojoj vas jezičari, reperi i ulični umjetnici vode u malu školu Šatre sa sjetom u glasu i suzom u oku. Puna gajba, dobrog vajba. Ja sad praznim gajbu da uđe Eta James, pa onda i Gloria Jones, a onda će nam ući kakav meteorolog.

0: ponuda u Iskonu od koje rastu zazubice. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.
1: Crna ovca. Festival individualizma, janjetine, sporta i kulture.
2: Baška će od 15. do 17. svibnja biti raj za ljubitelje janjetine. Na ražnju, u škvacetu, pečeno, prženo, u ćevapu, kobasici, na burgeru, na pecivu, na tanjuru. Osim bašanske janjetine čekaju vas Led 3, Blue Vinyl, Šilov s Pablo, Majales, jazz koncerti, radionice za sve uzraste, predstave, bloger Krule, predavanje Korada Korlevića, sportska natjecanja i još puno razloga za dolazak u Bašku. Svi programi besplatni.
1: Cijeli program je na crnaovca.hr.
3: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
4: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne Polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.
5: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.

0: viene, ça viene.
1: Osam sati i 45 minuta, idemo malo čuti kakvo nas vrijeme očekuje danas, iako ste već vjerojatno nekoliko puta čuli, ukoliko ste slušali program Radio Rijeke, pripremljeni ste na sve, upozoreni ste na sve, ali tjedan je dug, a pregled tjedna ima Danijela Vlašić. Danijela, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radio Rijeke, evo nekako kao da smo se našli u jeseni.
1: Neki snijeg vidim čak u višim predjelima najavljuju da bi mogao proći, to mi je baš
2: malo. A mora biti, pa u jesen se javlja isto prvi
1: da,
2: snijeg,
1: dobro.
2: Ali je li ovo posljednji u ovoj sezoni?
1: A ko zna kako vrijeme ide, možda ćemo i u sedmom mjesecu ovaj ralice gledati na cestama.
2: Evo ga, tako, ma naravno nešto hladnijega zraka će doći po visini, te ne možemo isključiti također sa pritjecanjem toga hladnoga zraka da na većim nadmorskim visinama od negdje 900 metara bude nešto i snijega, no to će ipak, ako dođe i brzo proći, ipak idemo već prema toplijem dijelu godine, no ovaj tjedan se ne bi reklo da je tako, u stvari zanimljivo je spomenuti zato što ovaj tjedan je obilježen tim ledenim svecima iz pučke meteorologije, to je doba kada je obično bio mraz i dosta jaki pad temperature zraka, onda su to ljudi pamtili zato što im je znalo uništiti onda i njihova poljoprivredna dobra. Sad evo, nadamo se da mraza barem neće biti tu na našem širem području, no definitivno je da će ledeni sveci, još i Kalter Sofija, znači hladna Sofija, u petak 15. donijeti malo drugačije vremenske prilike nego što bismo zamišljali u proljeća. Naravno, sve to će i usporiti i zagrijati mora, evo temperatura mora kreće se od 16 do 18 i svi nekako već žele da se kupaju i mnogi se čak i kupaju bez obzira na to što more još uvijek svježe, ali treba još malo pričekati za one prave ljetne gušte. A imamo sada i te jesenske gušte, trenutačno je pod utjecajem jugozapadnog visinskog strujanja i ciklonalnog sustava sa pripadnim frontama koji se nalazi sjevernije, odnosno sjeverozapadnije od Jadrana. Imamo u ovim trenucima oblačno vrijeme, nestabilno vrijeme, na cijelom području Istre, Kvarnera, Gorskog kotara, Like je oblačno, a ponegdje ima kiše, pljuskova, koji su mjestimici izraženi u ovim trenucima, uglavnom u riječkom zaleđu, te uz granicu sa Slovenijom ima pljuskova i grmljavine i dosta kiše. Puše uglavnom umjereno, ponegdje i pojačano, a na dijelu područja prema otvorenom moru imamo i jakoga juga. More u tim prilikama uglavnom umjereno valovito, naravno negdje i manje malo valovito, ali prema otvorenome i već ponegdje valovito. Vidljivost je smanjena zbog kiše na manje od 10 km. U Rijeci je u 8 sati temperatura zraka iznosila 15 celzijevih stupnjeva, to je nije puno, nevelika razlika do minimalne noćne koja je bila 14, jučer je maksimalna došla do 24, bila je prisutna već i isparina, a tlak zraka sveden na srednju razinu mora u Rijeci iznosi 1010 hektopaskala, a vlaga je dalje visokih 96%. U 8 sati na Zavižanu je 7 celzijevih stupnjeva, evo sutra, odnosno sutra u drugom dijelu dana moglo bi tamo biti i nešto malo snijega, a definitivno temperatura zraka će pasti u pritjecanju hladnije porcije, nešto hladnijega zraka po visini, no to neće dugo trajati. Platak 9 u 8 sati, Park Jučka pokloni 11, Crni Lug, Delnice i Klana 12, Viškovo 13, Gospićka Stavi, Kukuljanovo 14, Dobrinj, Kostrena, Ogulin, Pazin, Opatija, Plitvička jezera i Rijeka 15, Otočac, Poljočepić, Poreč, Pula aerodrom, Krka aerodrom, Mirovin 16, Cres, Crikvenica, Malo Lošinj, Malenska, Porer, Rab, Senji, Svetivana, Pućinite, Silba 17 i Pula, kao i temperatura mora u Puli 18 celzijevih stupnjeva. Najviše kiše, palo je uglavnom barem ono što imamo sada u posljednja 24 sata na istarskom području, Rovin 27 litara kiše, Poreč 7, Rijeka 6, Gospić 5 litara kiše, Pazin Kukuljanovo 3, Park 2, i polje Čepić i na ostalim postama je zabilježena 1 litra kiše po četvrnom metru, no danas će to biti još više tijekom dana. U nastavku dana biti će promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima koje mogu biti izraženi, pogotovo na širem riječkom području, vinodolskom području te skroz dole preko cijelog, u stvari možemo reći, Velebitskog kanala, te na području Učke, Čičarije i uz granicu sa Slovenijom. Tamo kiše pljuškovi mogu biti izraženi, te može biti i obilnije oborine. Mjestimice će pasti tamo gdje bude najviše kiše i preko 60 litara kiše po četvrnom metru. Jugo umjereno do pojačano, krajem dana i u noći će mjestimice jako, a krajem dana i u noći će okretati na jugozapadni vjetar i bez slabljenja. Mora u tim prilikama umjereno, valovito, ponegdje valovito, najviša dnevna temperatura zraka, uključujući i Gorski kotar, Liku i obalu od 17 do 21. Sutra utorak, promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će ponegdje biti izraženi, naročito u prvome dijelu dana kad je mjestimice moguća i obilnija oborina. U drugome dijelu dana će postupno doći do smanjenja na oblake i to najprije na istarskome području gdje će onda još biti i sunčano, a najkasnije će se oblaci razilaziti na području Gorskog kotara, u Lici će i oni i ostati. Puhaće uglavnom umjereno do pojačano jugo-jugozapadni vjetar koji će onda naglo sredinom dana okretati na umjerenu do jaku na udare mjestimice i olujnu buru i to će biti ona bura po tramontani. Osjetno hladnije, sutra se treba dobro obući, pogotovo u drugome dijelu dana. Bura će slabiti prema kraju dana i u noći, ali ona jutarnja temperatura zraka još slično ovoj današnjoj, ali tijekom dana će doći do pada temperature zraka još izraženije zbog bure. U srijedu sutra, u srijedu preksutra barem djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku, puhaće uglavnom slab do umjeren istočni vjetar i jugo, a još u prvome dijelu dana će ponegdje u Velebitskom kanalu biti nešto pojačane bure. Osjetno hladnije, pogotovo u jutro, onda će temperatura zraka tijekom dana malo rasti. U četvrtak čini se da slijedi novi kišni val koji će donijeti novu porciju oborine, četvrtak pogotovo krajem dana i onda u petak, a petak bi onda trebalo biti smirivanje oborine i ponovno jačanje bure, isto hladnije u petak. Za vikend, evo, zadržat ćemo se sada do petka, nećemo se rastegnuti do vikenda, čini se nešto da bi mogla temperatura zraka malkice porasti, ali još uvijek ostajemo ovako nekakvim jesenskim tonovima za sad.
1: Kiša pada, trava raste, gora zelena, eto.
2: Jej, šparoge.
1: Da, bar će nam gore biti zelene.
2: Gora možda bude i bijela na dijelu područja.
1: Nemojte, Danijela strašit gorane. Ma dobro, neće se oni bojati toga. Hvala lijepa na javljanju, hvala lijepa na informacijama i čujemo se poslije podne.
2: Hvala i vama i do slušanja.

0: Hrvatski radio.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: 9 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobro jutro, u vijestima Radio Rijeke želi vam Matea Krmpotić. Počinjemo vijestima iz svijeta. U tijeku je posljednji dan primirja između Rusije i Ukrajine na koje su obje zemlje pristale nakon intervencije predsjednika Trumpa. Pravo primirje nije zaživjelo, ali u posljednjih 48 sati intenzitet međusobnih napada nije bio tako snažan kao inače. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je kratkotrajno primirje te je ponovio kako ima informacije da bi se uskoro mogao postići konkretan pomak u zaustavljanju ruske agresije. Iran je odbio prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa za zaustavljanje rata, navodeći da bi njegovo prihvaćanje značilo pokoravanje američkim zahtjevima. Islamska republika ističe da ima vlastite uvjete, među kojima su prekid sukoba na svim bojištima, odšteta SAD-a za ratne štete, puna suverenost nad Hormuškim tjesnacem, ukidanje sankcija i povrat zaplijenjene iranske imovine. Na odgovor predsjednika Trumpa nije se dugo čekalo, kaže kako mu se odgovor iranskih predstavnika ne sviđa, te da je to potpuno neprihvatljivo. Vijesti iz Hrvatske. Rast troškova zabrinuje turistički sektor. Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima i izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila. Naglasio je da to rade i konkurentske zemlje.
2: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%.
0: I sport. Hrvatski malonogometni klub Rijeka večeras od 19 sati u dvorani Mladosti na Trsatu igra drugu polufinalnu utakmicu doigravanja za prvaka Hrvatske. Protivnik im je aktualni prvak Novo Vrijeme iz Makarske, koji su Riječani pobijedili u subotu 5-2. Polufinalna serija igra se na tri dobivene utakmice. Trener Rijeke Alen Jukić.
3: Naravno da očekujemo još jednu izuzetno tešku utakmicu. Zadovoljni smo kako smo odigrali ovu prvu. Nećemo se u tom zadovoljstvu opustiti, nego ćemo se pripremiti maksimalno za sljedeću utakmicu. Između dvije utakmice jedan kvalitetan trening, malo razgovora i idemo sa 2-0 u Makarsku. To nam je cilj i jedina želja. Imamo 4 igrača s 3 kartona, nekoliko sa 2. Rekao sam igračima prije, na tome uopće više ne razmišljamo, to smo ostavili sa strane, to ćemo mi iz stožera signalizirati i kako, šta. Ali imamo dovoljan fond dobrih igrača i zato smo složili ekipu da ne moramo se toliko opterećivati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 8 sati 15 celzivih stupnjeva, tlak 1010 hektopaskala, relativna vlažnost 96%. Danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima koji mogu biti i izraženiji, pogotovo na širem riječkom području gdje će biti i obilnije oborine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 17 do 21 celziv stupanj.
1: Slušali ste vijesti.

0: kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Velika akcija na sva Hyundai vozila u Hyundai Afro Salonu u Permanima. Sad je pravo vrijeme za vrhunsku vožnju, inovativno, sigurno i povoljno. Ne čekajte, posjetite Hyundai Afro Permani, 30 godina povjerenja.
2: U životu plaćaš svašta, ali naknade za plaćanje režija, to stvarno više ne moraš. Primaj režije u KexPay i plaćaj račune za mobitel, vodu, čistoću i još mnogo toga samo jednim potezom prsta. Bez naknade, zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na KexPay.hr.
3: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Hervi se oprašta s velikim popustima do minus 50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu.

0: Radio Rijeka.
1: Sportski vikend naravno i za nas, pa je onda red da i danas popričamo o onome što je bilo, ali više i onome što će biti. Depolink Škrljevo se pobjedom nad Ribolom iz Kaštela vratilo u Premier ligu košarkaša. Primorjaši remizirali u Splitu protiv Mornara u prvoj utakmici doigravanja prvenstva Hrvatske za vaterpoliste. Pa se bacimo na nogomet. Orijent poražen od Dubrave, Opatija bolja od Hrvaca i prvi puta u ovoj sezoni nakon 30 kola Opatija je iznad Orijenta. Orijent opasno blizu zone ispadanja ili kvalifikacija za ostanak u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi, nominalno drugoj. Dakle, Opatija 34, Orijent 32, 11. plasirani Jarun, a to 11. mjesto vodi u doigravanje za ostanak, 32 baš kao i Orijent, i Kroacija iz Mijavaca 29. Upravo u sljedećem 31. kolu Opatija igra protiv posljednje plasirane Kroacije u petak. Orijent će igrati u Karlovac u subotu, protiv Karlovca u subotu na Krimeji, a danas će se opet na parket vratiti malo nogometaši Rijeke koji su nakon sjajnog osvajanja kupa sada u dobroj prilici i vrlo brzo osigurati finale doigravanja za prvaka Hrvatske nakon samo 5 godina postojanja kluba. Bio bi to veliki, veliki uspjeh, a kako Riječani igraju, barem kako su igrali u prvoj polufinalnoj utakmici protiv Novog Vremena, ne bi bilo čudo da prođu. Međutim, nećemo nikoga ureknuti. Na kraju krajeva, Luka Suton, moj prošlotjedni sugovornik, rekao je, a čućemo se mi još, i bio je u pravu. Luka Suton, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svi vaši slušatelji.
1: Pa kako ste, kapetane? Niste u nekoj karanteni, večeras je važna utakmica, ja sam mislio da vas neću moći ni dobiti.
2: Ma do, mi smo uvijek dostupni, nekako kad dođete do te neke razine, gledate sami sebe, pripremi za te utakmice, nekako ne treba vam nikog govoriti da trebate biti večeras na razini.
1: Da. A bili ste u subotu na razini, Luka, i vi i cijela momčad, onaj jedan solo prodor vaš, fenomenalan Brazilac, izuzetno raspoložen, baš ste se igrali malog nogometa, moglo bi se reći.
2: Je, baš smo uživali na utakmici, stvarno pred jako dobro ispunjenom dvoranom, malo smo odigrali odličnu utakmicu i mislim da smo pokazali putokaz kako to treba izgledati u budućnosti. Vjerujemo da ako mi budemo na ovoj razini kako smo bili u subotu, da smo favoriti protiv svakoga u prvenstvu.
1: Ali bili ste i brzi, stalno ste im ili je par golova palo iz tih vaših visokih pritisaka, pa hoćeš visoki pritisak, hoćeš trčanje u leđa protivniku, sve vam je išlo gotovo od noge.
2: Je, baš to smo i komentirali poslije utakmice, baš je puno ljudi bilo sličnog viđenja utakmice kao i vi, jednostavno su rekli da smo baš pregazili protivnika, a opet kažem, to je danas nova utakmica iz ekipe koji ste igrali prije 48 sati, tako da nezgodno je to jako u play-offu, sve se zna i po drugim play-offu utakmicama u različitim sportovima, jako je teško igrati protiv istog protivnika dva dana za redom, maltene, tako da vjerujemo da znamo putokaze sada do nas, da ćemo to ponoviti.
1: E da, ali treba će ih vjerojatno nečim iznenaditi, ili će oni vas pokušati iznenaditi. Da ponovimo, u subotu je utakmica završila ova prva od igra se na tri dobijene, završila je 5-2, čovjek bi rekao, ma joj, pa opet igraju u dvorani Mladosti, pa to će bez problema, iako je novo vrijeme aktualni prvak Hrvatske. Međutim, u ta dva dana što se može promijeniti? Znate se još i iz prvenstva i tako dalje. Kao što je Crnica u finalu bila vaša crna mačka, tako ni vas novo vrijeme, ja mislim, nije pobijedilo još.
2: Nije još pobijedilo, istina.
1: A i ne poraženi ste u dvorani Mladosti još uvijek ove sezone.
2: Isto jako bitna stavka. Po meni najbitnija stavka, jer je vrlo jednostavna račun, da pobijedimo sve utakmice u dvorani Mladosti, mi smo novi prvaci, tako da vrlo jednostavno.
1: Ali vrš ide na vodu dok se ne razbije zakon tako velikih je, brojeva tako, i tako dalje. Sad će mene okriviti ako kojim slučajem ne prođe. Kako se postaviti danas? Što će odlučiti? Neka nova energija ili što uopće treneri mogu, jer znate se, ne?
2: Čak bi rekao to što ste rekli, nova energija. Jednostavno mi imamo Matijevića i Kamolja koji nisu ulazili, to jest Matijević je ušao 3 minute na utakmici i mislim da nama mogu donijeti dodatnu energiju koju možda njima njihova klupa neće moći donijeti i mislim da je to velika naša prednost i jednostavno huks iz dvorane, sa tribina dvorane je isto tako nešto što vas tjera uvijek dati više od sebe, tako da stvarno mislim da su to dva parametra koja igraju na našu stranu i vjerujemo da ćemo biti pravi dan.
1: Da, bilo bi dobro jer onda slijede i dvije utakmice u Makarskoj i dobiti jednu. Da, možda i jedna, ma sigurno jedna. Dobiti jednu, pustili biste si puno više vremena za pripremu finala, jer u ovoj drugom polufinalnom paru za sad stvari izjednačene. Olmisum i Square su odigrali drugu utakmicu 1-1.
2: 1-1 je u pobjedama, oni sele u Dubrovnik dvije utakmice igrati, pa možda čak i peta eventualna onaj vikend tamo 23. Tako da mi lijepo bi bilo to riješiti u Makarskoj i onda bi imali taj vikend slobodan da se malo regenerira tijelo, jer jako je teško igrati ovako puno utakmica i umor se osjeća naravno, ali vjerujemo da ćemo mi to riješiti u Makarskoj, odmoriti se i onda spremni ući ako koga u finale.
1: Da, jedino dobro što je tu jer sezona je naporna, što će i protivnici i novo vrijeme i eventualno ako se prođe u finale i protivnici u finalu, kogod to bude, će također imati dosta utakmica u nogama.
2: Kilometara je.
1: Da. Vi ste igrali i finale kupa i to vrlo zahtjevno, tako da imate i nešto više utakmica u nogama od ovih
2: drugih. Je, istina, ali evo, iskreno, to je nešto što nas najviše isprema, kroz utakmice se najbolje ispremite i upoznate sa suigračima i dižete kao ekipa i volimo mi igrati, bolje nego trenirati.
1: Da, to su tu uvijek svi igrači kažu, rekao bi čovjek da trenizi ničemu ne služe i onako ih niko ne voli. Kapitane, onda ćemo se ovako dogovoriti, ja obećavam da ću kupiti dres MNK Rijeka, a vi obećavate da ćete mi skupiti potpise na tom dresu kad osvojite titulu.
2: Može, ruku vam pružam.
1: Ko izda. Bio s nama Luka Sutton, kapetan malonogometnog kluba Rijeka, koji večeras ponovno, naravno, poziva da ispunite dvoranu mladosti. Jezda je ponedjeljak, kiša je, u subotu je bilo najavljeno i posebna regulacija prometa. Ne znam kako će to danas biti, nadam se da kiša ipak neće omesti sve one koji će vas doći podržati, a pozovite ih vi još jedan put, Luka.
2: Tako je, ja bih volio stvarno da se što više ljudi večeras okupi dvorani mladosti u 19 sati, jer jako nam puno znači podrška s tribina i ljudi jako dobro prepoznaju fudbal i našu energiju na terenu i nadam se da se vidimo što većem broju dvorani mladosti.
1: Luka, puno sreće, odspavajte još malo da ne ispadnem ja kriv što sam vas budio rano pred važnu utakmicu. Pozdrav, do slušanja, sretno.
2: Hvala, sretno.

0: Razmišljate o uređenju doma?
1: Sada je pravo vrijeme.
0: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
1: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
0: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
1: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
0: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
1: Vaš dom zaslužuje najbolje.
0: Kimikomerc.
2: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri. S popustima do čak 60%. Harvey Norman.
1: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
3: Tvoje mjesto za super ponudu. Mladi krumpir, 39 centi. Tomi, znaš što voliš?
4: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.

0: slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas poklonima i popustima. Ne propustite Dane torbice.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: pod stjenama Kantride.
1: Devet i 30, lijepi pozdrav svima vama kojima je ovo dio dnevnog rituala, pa čak i onima koji ćete to slušati na radiju na zahtjev nešto kasnije, jer ima i takvih diljem svijeta, no oni pravi najviše vole čuti razgovor odmah, sada i uživo nakon jednoga kapetana malog nogometnog kluba Rijeka, koji eto kaže da je sezona bila naporna. Što tek reći za drugoga kapetana koji će sa svojim klubom ove godine odigrati rekordan broj utakmica, 57, a iza njega su već 52 ove sezone. Kapetan Riječana, vratar Martin Zlomislić. Martine, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Pa jeste umorni, Martine?
2: Pa, malo, ali ima dovoljno, ima dovoljno snage da završi.
1: Ima još snage, ima još energije. Nadam se, Martine, evo malo gledam vašu statistiku. Ove godine 52 utakmice su već iza vas. Što u Supersport HNL-u, to su zapravo gotovo sve, 33, je li tako? Pa onda konferencijska liga, 10 utakmica, pa kvalifikacije Europske lige, 4, pa 3 u kupu, pa Champions League kvalifikacija. Gdje je to sada? To tako davno izgleda, kvalifikacije za Champions League. Ali da se prvo dotaknemo Europe, možemo zaključiti, Europa je bila itekako uspješna ove godine.
2: Pa da, puno utakmica stvarno, jedno veliko iskustvo za sve nas je ova sezona, toliki broj utakmica odigrati, ali Europa je bila prelijepa, prelijepi moment i povijesni uspjesi, tako da stvarno smo ponosni na Europu i mislim da smo odradili fantastično. Šteta, ostajemo da žal da napravimo još jedan iskorak, ali to je nogomet i sigurno smo zadovoljni s Europom.
1: A dobro, evo, Strasbourg je došao do polufinala, dakle nije da ste izgubili od nekog no-name kluba, je li tako?
2: Pa da, nije, ali mislim da smo bili jako blizu prolaska.
1: Jako blizu, da.
2: Tako da ostaje taj jedan žal.
1: Dobro, izuzetno ste ponosni na Europu, moram sad ovo drugo pitanje postaviti. Koliko ste ponosni na HNL?
2: HNL, pa sigurno da smo tu malo podbacili, da smo mogli puno više, da smo mogli se bar potući za naslov, boriti se za naslov. Nažalost, iz početka smo jako puno zaostali i Dinamo je to na kraju uzeo.
1: Dobro, ali u posljednjim utakmicama Rijeka raste, Rijeka buja, Rijeka je ponovno osigurala Europu, je sad je samo pitanje, ovisi o ishodu utakmice u srijedu, hoće li to biti Europska liga ili nešto raniji start konferencijska liga, ili tako?
2: Pa da, taj klubski cilj Europe je ispunjen, što je najbitnije, izborili smo opet Europu, sad koje ćemo natjecanje igrati, to ovisi samo o nama, ovisi o srijede, tako da spremni smo da igramo dovoljno Europsku ligu.
1: Da, bilo bi pravedno, s obzirom da je Rijeka prošle godine omogućila Dinamu na neki način da kasnije, čak i kasnije od vas su krenuli u natjecanje, bilo bi lijepo da Dinamo to omogući vama, ali ništa vam Dinamo sam neće omogućiti, morat ćete se za sve izboriti. Ajmo malo o toj srijedi, prilika je da Rijeka podigne svoj 10. kup, odnosno trofej kupa, odnosno 8. Rabuzinovo sunce, 2 su osvojena u prošloj državi, 14 finala se igralo, u nekima od tih finala se pobjeđivao Dinamo i kad vam se nisu davale šanse, u nekima se opet gubilo, dakle 2 stara poznata protivnika, ove godine ste već odigrali 4 utakmice, čime iznenaditi u srijedu?
2: Pa da, mislim da se jako dobro poznajemo, igrali smo 4 puta već. Pa mislim da smo sve 4 utakmice odigrali protiv Dinama jako dobro. Da su te sve 4 utakmice mogle otići na jednu i na drugu stranu. Tako da mislim da možemo im parirati bez obzira što su oni pokazali ove godine u prvenstvu. Konstantno pokazali su da su zaslužno osvojili naslov, ali finale, to je jedna utakmica, u finalu se igra totalno drugačiji nogomet. I kako se kaže, finale se ne igra, finale se osvaja, tako da mi želimo obraniti taj kup od prošle sezone.
1: Da, bar to uzeti, ako ništa drugo. Iako Dinamo djeluje stvarno impresivno, gledam njihove brojke, posljednju utakmicu, posljednji poraz doživjeli su prošle godine još u studenom mjesecu kad ih je pobjedila Istra. Nakon toga 24 utakmice bez poraza, 21 pobjeda, 3 remija, ali od ta 3 remija 2 su baš bila protiv vas. Dakle, Dinamo vas u svoj toj novoj energiji osvajanje u titule nije uspio pobijediti, a moglo bi se reći da ste u sve četiri utakmice, što ste na kraju krajeva i spomenuli, bili vrlo blizu toga da možda bude i drugačije, da zabilježe poraz baš od vas.
2: Pa da, mislim da smo mi pokazali da kažem opet da možemo igrati s njima, te utakmice što su nas pobjedili, mogle su lagano otići na našu stranu, neke odluke su bile takve kakve su bile i bile su u korist Dinama, ali dobro, otišle su na njihovu stranu, pobjedili su nas, tako da srijeda, maksimalno smo fokusirani i želimo pobjediti Dinama ovu sezonu.
1: Znam da niste ni doktor, ni fizioterapeut, Martine, ali sigurno znate kakvo je stanje u momčadi. Evo, Fruk se vratio i protiv Vukovara i Vinjato je ušao. Hoće li do srijede, znate li možda biti u najboljem mogućem stanju, tonusu?
2: Pa da, svi su oni spremni, svi treniraju. Osim Husa, Močlaza i Barišića, svi su spremni, tako da ekipa je full spremna i jedva čekamo početak utakmice.
1: Da li to onda znači da već znamo tko će biti ispred vas i dirigirati odbranom, Majstorović i Radeljić?
2: Pa, klasična, mislim da obrana je većinom klasika, sad prema naprijed vidit ćemo to šta će šef izabrati, ali svi su spremni, svi su nas prilagali.
1: Dobro, hoće li vas ova kiša malo spriječiti u pravim pripremama, vjerojatno lijeva i gore na Rujevici?
2: Pa da, lijeva, ali mislim da smo ovdje u Rijeci navikli na kišu, tako da mi je volimo, nama ne stvara probleme.
1: Obećao sam sebi da to neću raditi, ali moram još malo pitati, jel možda pripremate 11 terc? Ili gledate i pripremate se za ono,
2: sigurno,
1: pišete si ceduljicu, Martine, ko kamo puca i kako.
2: Sigurno, što se mene tiče, osobno uvijek se pripremam kad je takva utakmica, kad je na ispadanje, pripremam se za jedne stelice, ali i ekipa isto da svak će, mislimo da ćemo na trenizima izvesti svak po koji je sterac, pripremi se za i taj slučaj, tako da bit ćemo spremni na sve.
1: Ono što je dobro, Dinamo je i utakmicama protiv vas i protiv nekih drugih momčadi pokazao da je ranjiv u defanzivi, ali izgledaju čudovišno u ofenzivi, pogotovo najbolji strijelac koji možda postavi rekord, Dion Drena Beljo, pa tu Stojković, pa Bakrar, ne znaš otkud više prijeti opasnost zapravo.
2: Pa da, sigurno da su naprijed jako moćni, jako kvalitetni, treba im jako malo prostora da zaviju gol, tako da sigurno ćemo morati defanzivno odraditi na velikom nivou, ali kažem, naša obrana je to navikla, puno puta dokazala da se može nositi s njima, tako da kažem, još jednom, bit ćemo spremni, fokusirani i maksimalno ući u to finale.
1: Ma evo, ako mogu predložiti, Martine, samo pogledajte one snimke od prošle godine kad ste dizali i Rabuzinovo sunce i Pehar, ta sreća na vašim, na vašim licima, pogotovo vas kao kapetana, možda bi vam mogao dati dodatni motiv za što bolje obrane u srijedu na Opus Areni.
2: Pa sigurno da je to jedan motiv kad se sjetiš ti svih uspomena, te sreće, emocija, i kad vidiš navijače, ljude koliko su sretni, sigurno nam daje dodatan motiv, tako da ćemo dati sve da podignemo Rabuzino sunce i da ga vratimo u Rijeku.
1: Da, na neki način da vratite dug navijačima koji su, bez obzira što domaća sezona europska je bila super, ali domaća sezona možda nije bila baš najbolja, ali kako ste i vi i navijači htjeli da im se na neki način odužite za to što su ostali vjerni svo to vrijeme, što čini mi se nije bilo baš ni nekih prevelikih prozivanja i konflikata, nego jednostavno su čak i navijači nekako s razumijevanjem gledali na te neke posrtaje koji su se događali.
2: Pa da, sigurno da sezona je bila, jeli, gore dole, nije bila nikako da ide ono samo prema gore, bile posjetanja, tako da sigurno da su nam ostali vjerni, bili podrška, bili 12 igrača svaku utakmicu, na tome i neizmjerno hvala, tako da mi igrači ćemo dati sve od sebe da u srijedu skupa slavimo.
1: Martine, kako stojite s engleskim?
2: Pa dobro.
1: Dobro, mislim, s obzirom da putujete na svjetsko prvenstvo.
2: Da, dobro, dobro.
1: Dobro, very good, very good, or
2: only good. Very good, very good.
1: Dobro, da se malo i toga dotaknemo, sigurno vrhunac karijere svakoga sportaša nastupiti za svoju reprezentaciju. Bosna i Hercegovina, za razliku od Hrvatske, nema toliko nastupa na svjetskim prvenstvima, tako da vas vjerujem i ovo dodatno veseli što ćete biti u toj ekspediciji na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
2: Pa da, to je svjetsko prvenstvo, mislim da nogometu nema većega turnira od toga, sigurno da je velika čast ići tamo, pogotovo s reprezentacijom, gdje nismo bili zadnjih 12 godina, nismo se plasirali na veliko natjecanje, tako da je to jedan veliki uspjeh za Bosnu i Hercegovinu. Jako ponosni, dat ćemo sve jeli, da napravimo što bolje rezultat tamo.
1: Imate dva nastupa za reprezentaciju BiH, jedan je, ako se ne varam, u Ligi nacija, drugi je u jednoj prijateljskoj utakmici. Nadate li se da biste mogli dobiti priliku i na svjetskome? To bi bila ono krasna stavka u vašoj karijeri.
2: Pa sigurno, uvijek si spreman. Tamo imam malo drugačiju ulogu, imam ulogu rezervnog vratara, tako da... Ali uvijek si spreman, nikad ne znaš jeli, šta ti Bog naumi, šta ti može donijeti, tako da spreman sam, idem tamo da odradim što bolje mogu, da budem u sklopu momčadi i kažem, reprezentacija, uvijek se svi stavimo u tim da se napravi što bolji rezultat.
1: A sve obzirom smo na samom kraju ovog našeg razgovora, ajmo se vratiti na početak, ali najbitnija utakmica sezone slijedi u srijedu.
2: Pa da, najbitnija je utakmica u srijedu. Pozivam sve navijače ili da dođu što veće broj nas bodriti i da srijedu skupa podignemo Rabuzeno sunce na Opus areni.
1: Dobro, naučili smo kako je na Rujevici ga dizati, kako ga je dizati Rabuzeno sunce recimo na Drozini i na nekim stadionima još. Bilo bi lijepo dignuti ga na novom stadionu u Opus areni.
2: Pa da, pošto je Opus arena nova, tako da tamo još nismo dizali.
1: Tako, nek se zapiše da ga je Rijeka digla na Opus areni.
2: Tako, da je prvi tamo, nek bude u povijesti Rijeka.
1: Martine, hvala lijepa na javljanju, hvala lijepa na razgovoru i podsjećam samo još jedan put. U autobusu do Osijeka gledati snimke prošlogodišnjeg dizana Rabuzinovog sunca. Neka vam se ponovi, kapetane.
2: Hvala vam i sigurno da ćemo. Hvala.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: Iran je odbio prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa za zaustavljanje rata, navodeći da bi njegovo prihvaćanje značilo pokoravanje američkim zahtjevima. Islamska republika ističe da ima vlastite uvjete, među kojima su prekid sukoba na svim bojištima, odšteta SAD-a za ratne štete, puna suverenost nad Hormuškim tjesnacem, ukidanje sankcija i povrat zaplijenjene iranske imovine. Na odgovor predsjednika Trumpa nije se dugo čekalo.
1: Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih predstavnika. Ne sviđa mi se. Potpuno neprihvatljivo.
0: Vijesti iz Hrvatske. Rast troškova zabrinuo je turistički sektor. Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima i izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila. Naglasio je da to rade i konkurentske zemlje.
2: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10-20%.
0: Već se sada jako osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanja od sezone, potvrdio je to i predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
3: Rezervacije idu jako usporeno, uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorim u financijskom smislu, zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morat boriti. Gosti će bit, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
0: U Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca danas će se s početkom u 12 sati održati svečana sjednica povodom obilježavanja 65 godina rada Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Svečanosti će nazočiti hrvatski predsjednik Zoran Milanović uz čelne ljude Primorsko-goranske županije i grada Rijeke, kao i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 9 sati 16 celzijevih stupnjeva, danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima koji mogu biti i izraženi, pogotovo na širem riječkom području gdje će biti i obilne oborine. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 21 celzijev stupanj.
4: Slušali ste vijesti.

0: Od danas u Madni čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame, spavačice, donje rublje. Madna.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
2: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
3: Bolje cijene kruha, bolje cijene.
4: Pa što niste čuli? Daj mi to.
5: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
6: Kruh mjeseca, zobeni Hokkaido, trenutno samo 2,5 eura, ručni rad i domaća kvaliteta.
7: Mlinar.
8: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
9: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, pekači, jastuci i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini ZTC Rijeka.
10: Crna ovca. Festival individualizma, janjetine, sporta i kulture.
11: Crna ovca slavi 20 godina i od 15. do 17. svibnja u Baškima nudi besplatne koncerte od Leta 3 do Tamare Obrovac. Radionice za male i velike, predstave, blogera Krulu, Koradu Korlevića, sportska natjecanja i janjetinu na bezbroj načina. I to je samo mali dio programa.
12: Cijeli program je na crnaovca.hr.
13: Moderno i elegantno za svoj dom potražite u Lesnini. Prelistajte novi katalog porculana i serviranja od setova kristalnih čaša do porculanskih servisa, vrhunskih lonaca, posuđa i najkvalitetnijih pribora te kuhinskih uređaja s popustima do čak 50%, a ponudu dekorativnog programa na sniženju do 30% popusta. Opremite svoj dom moderno i elegantno uz Lesninu i XXXL. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
14: Hervis se oprašta s velikim popustima do minus 50%. Potrči u trgovinu i ugri...

10:15 minuta, dobar vam dan, dobar dan. 15 samo celzijevaca u riječkom zraku, to je kod mene značilo duge rukave i još nešto za preko. Ali evo, vjerujem da ste se vi već nekako snašli ovog ponedjeljka i da ako vam je to i neki problem, da je to jedini, to bi bilo onako idealno. Pa evo, samo jedan dobar dančić, sve ćemo redovno kao inače ponedjeljkom u ovo vrijeme, tamo negdje do 14 se družimo. Damir Milčić sa mnom za tonskim pultom, glazbu dalje bira Voljen Korić, ja sam Vedrana Lisica Pavlović i pomalo, sve ćemo.

0: nije je neslana šala. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.
1: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.

0: započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemah.hr. Telemah.
2: Stigao je tvoj dan D za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 12. svibnja uživaj u D utorak popustima. Do 10% popusta na e-kupi u Milleru i Harvey Normanu, 15% na Konzum HR-u, 20% u Sport Visionu, do 30% u Lesnini i trgovinama centra, do 45% u MCT-i, te 55% u Prima salonima. Sve popuste pronađi na Diners HR.
3: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.
4: Minea dolazi u Rijeku na najveći trash party u Hrvatskoj. U petak 15. svibnja najpopularniji trash party brend u Hrvatskoj, Taking the Trash Out, preuzima Expert Drvo s presjekom svih hitova koji vam padaju na pamet, a vrhunac večeri je Minein koncert uživo. Ulaznice su u preprodaji u Core Event sustavu.

Uz Lauru Pauzini stiglo nam je vrijeme za Kalčo ovo tjedni. S vama su Alin Čemeljić i Andreja Marsanić. Uživajte.

0: che giocata di Clarence Seedorf!
1: Prova il tiro in rete! Mirko Vucinic!
0: 3-1 Inter!
2: Passa regolare! Tutto solo Pato, attenzione, toccato là dietro!
3: Dobar dan svima, ali svom kolegi Andreju Marsaniću neću reći dobar dan, nego samo pozdrav s druge strane telefonske linije.
4: Ne, dobar dan tebi, dobar dan našim slušateljima, znam zašto to kažeš.
3: A ne možeš ti biti dobar dan, amigo.
4: U nogometnom smislu nikako.
3: Da.
4: I zato sam mislio imati silencio stampa, uopće ne imati tu emisiju, ići par dana u karantenu, ali ipak sam tu, ipak ću govoriti.
3: Ja sam čuo da Milan ide sad u karantenu u oči ovog idućeg kola.
4: Tako je.
3: Gostuje u Genovi. Jučer nakon ovog poraza 2-3 kod kuće od Atalante, mada ja ti moram biti iskren, nije neočekivan poraz.
4: A nije, istina.
3: Neki dan kad smo se sreli, kad smo pričali, smo zaključili može svašta biti. Ali ipak ono da će baš gubiti 3-0 nakon 50 minuta, to je malo ko očekivao.
4: Da, i to zasluženo, ali jednostavno koliko ih je znao Allegri motivirati i držati kompaktni u prvom dijelu prvenstva, tako je sad Milan, znači jedna armada koja jednostavno nema ni glave ni repa i nakon derbija prije 2 mjeseca Milan je dobio utakmicu protiv Intera u 8 utakmica samo 7 bodova, a to je ritam od jedne ekipe koja se bori da ne bi ispala.
3: U 8 utakmica, ja mislim 5 poraza, ili tako?
4: Tako je. 5 poraza, 2 pobjede i samo i remisa Juventusom.
3: I sad da. Mene ovo podsjeća na ono kad je Allegri bio u Juventusu, kada je sa tankom ekipom uspijevao držati korak sa Interom i onda očekivao da mu klub u zimskom prilaznom roku dovede nekog od igrača. Onda su mu doveli jedno zvučno ime Alcaraz, ali to je bilo zvučno ime iz svijeta tenisa.
4: Da.
3: A sada je, vidio sam, tražio nekakvu špicu da mu dovedu i sad Milan ima, a ti ćeš me ispraviti ako griješim, znači doveli smo bili u ljeto Nkunkua, pa smo sad doveli Fulkruga, a još je prije, koja je špica tamo, još od prije, pa od svih njih zapravo bi se mogla kupiti zaista jedna dobra, prava špica.
4: Da, Jimeneca su doveli od Meksikanca, međutim, oni su veliki problem Milana, ali najveći problem u napadu su Leao, koji igra katastrofalno i mislim da je vrijeme prodaje takvog igrača, a i Pulišić koji je stalno zlijeđen, nikako da dođe u formu i sad nije igrao protiv Atalante, ali svaka čast Atalanti. Atalanta je igrala jednu lijepu poštenu utakmicu, dala 3 gola, na kraju je malo strijepila, ali Milan je u velikoj, velikoj krizi i ne bi se čudio da neće ići u Champions League ove godine.
3: Što bi bio zapravo katastrofalan rezultat s obzirom da se sve prošle godine nije bio u Ligi prvaka i sve se radilo na tome da Milan ove godine uđe u Ligu prvaka jer je to velika financijska injekcija.
4: A ja sam bio i prognozirao da će Milan biti prvak, ja ne bježim od toga, to sam rekao i prije početka prvenstva.
3: A ti isto koji ja si loš prognozir.
4: Da, ja mislim da nešto kužimo o nogometu, a ne, u stvari ne kužim ništa. I jednostavno, Milan ne samo da neće biti prvak, nego je to Inter potvrdio sad i protiv Lazija lani u Rimu 3-0, nego Milan ima isti broj bodova kao Roma, ima bolji međusobni skor, ali to ti ništa ne znači jer Milan sada bi mogao čak i izgubiti od male reprezentacije Štrange, a to je kvar di ja stanujem.
3: Gledaj, mislim da sad više niko ne govori Milan, sad si govore Malen.
4: Malen
3: je sada zapravo u svakoj rečenici kad se priča o talijanskom nogometu.
4: Došao je sad u prvom mjesecu, u Romu je došao i u tih 4 mjeseca dao je već 13 gola, je dao 3 sa bijele točke, ali mora znati dati gol sa bijele točke, nije to ništa za umanjiti njegovu vrijednost. Sad je dao protiv Parme 2 gola, ću podsjetiti da je bila to dramatična utakmica Parma-Roma 2-3, sve se praktično desilo u zadnjim minutama, ali Malen je potvrdio i protiv Parme da je brz, neuhvatljiv i da je jako, jako efikasan.
3: Za one koji možda nisu pratili, koji ne znaju, znači, Roma se sad izjednačila sa Milanom po broju bodova, 67, Juve je na trećem mjestu 68, samo bod više, da. A Roma je gubila protiv Parme u gostima u 87. minuti su dobili gol i Parma je povela 2-1.
4: Tako
3: i
4: je.
3: Roma je to uspjela okrenuti do kraja na 3-2. Zaista žestoka borba za tu
4: Juventus nije baš toliko dalek, ali tu je Como. Como da. Ima 65 bodova, samo 2 boda manje od Milana i od Rome i treba reći da je Como zahvaljujući toj pobjedi u Veroni 1-0, Como po prvi put u njegovoj povijesti je matematički ušao u neki evropski kup.
3: Biće zanimljivo i idućem kolu, recimo Como pobjedi kod kuće Parmu, Milan i Roma odigraju nerešeno, imaju svi po 68 i ulazak u zadnje kolo svi sa izjednačenim bodovnim skorom, to će biti zanimljivo.
4: Moglo bi biti tako, recimo da Milan ima pozitivan skor i sa Romom i sa Komom, a šta će ti međusobni skor kad zadnje vrijeme se gubiš, dok recimo jedna Roma je pokazala i protiv Parme da je zdrava u glavi i da jednostavno ima velike šanse da se plasira u Champions League.
3: U zadnjih 5 utakmica Roma je 3 puta pobjedila i ima 2 neriješena rezultata. Isto tako i Juve koji je sada na trećem mjestu, ali nije siguran za Ligu prvaka. Treba mu, neophodna mu je pobjeda nad Fiorentinom u idućem kolu.
4: Tako je. Ali dobiti Lečea u Lečeu 1-0, to je velika stvar. Već u 12. sekundi je dao gol Vlahović. Vlahović, po meni, kad se on vraća u formu, on je igrač koji može dati na svakoj utakmici gol. To je potvrdio i protiv Lečea. Mislim da je taj igrač, znači Vlahović, je jako, jako falio Juventusu, ali Juve je bio dosta iza Milana, sad je ispred na trećem mjestu.
3: 10 bodova je nadoknadio Juve.
4: Tako je, tako je. Prema tome, meni se čini, ako Juve dobije Fiorentinu, i to bi se moglo desiti, jer je Fiorentina dosta, dosta pala kad je praktično se spasila, i mislim da Juve će gotovo, to je Champions League, ali ipak i Juve mora ići na neku određenu rekonstrukciju, jer navijači Juventusa kažu da dobro je biti drugi, treći, četvrti, ali Juventus kao recimo Milan ili Inter mora nešto osvojiti. Bez toga godina nije baš jako, jako pozitivna, bez obzira na one milijune koji ti stižu iz Champions League.
3: Godina je, kako bi rekao Mourinho, zero tituli.
4: Zero tituli. A ja bih se vratio još jedan put samo što se tiče Rome. I jedna mala loša vijest za Romu, jučer je Dybala rekao da sljedeće kolo, to što igraju baš protiv Lazija, da će mu biti gotovo sigurno zadnja utakmica u Romi. Znamo da ga želi Boca Juniors, znači Argentina dolje, pa prema tome vidjet ćemo, ali Dybala ima lijepe sezone, ali ima jednu manu, on je stalno zlijeđen.
3: Da.
4: A izvanredan igrač.
3: Da. Dakle, 14 godina je odigrao u Italiji, 3 u Palermu, 7 u Juventusu, osvojio je puno titula sa Juventusom.
4: Titula, tako je.
3: I onda je prešao, zadnje 4 godine igrao u Romi, pročitao sam podatak da nije odigrao 50% utakmica zbog ozljeda.
4: Svileni igrač, njemu mišići su zaista svileni, ali po znanju kako on tretira loptu, kakav stil ima, kakav šut ima, Dybala je po meni dan fori klase.
3: Da.
4: Nažalost, zdravlje nije na njegovoj strani.
3: Da, zbog toga nije uspio ni izboriti mjesto u prvih 11 svoje reprezentacije, koja je svjetski prvak i koja bi mogla biti opet svjetski prvak na idućem svjetskom prvenstvu. U svakom slučaju, ostalo je do kraja, što se tiče Serije A, 2 kola.
4: Tako je.
3: Biće jako zanimljivo već u idućem kolu Roma, Lazio, dakle gradski derbi. Milan ovako ranjen mora ići u goste
4: Genoi.
3: Juve čeka Fiorentinu, Fiorentina uvijek grize protiv Juventusa. Mislim da Komo možda ima najlakši zadatak sa Parmom kod kuće, ali i to je isto upitno. Puno ćemo materijala imati već i za idući ponedjeljak. A Andreja, ja ti želim šta? Želim ti ugodan ponedjeljak, a znam da ti s jedne strane kiša, s druge strane
4: Dobro. Vidjet ćemo, znaš kako je, kažem da Jani, la speranza è l'ultima a morire, znači da, pomalo da. Još imam nade. Ja bih samo dodao da u srijedu, znači kad igraju isto Rijeka Dinamo u finalu Hrvatskog kupa, igraju u finalu Kupa Italije na Olimpijskom stadionu u Rimu, igraju baš Inter i Lazio, početak je u 21 sat.
3: Da, znači Lazio će biti umoran za taj gradski derbi.
4: A ja mislim da da.
3: Idućeg vikenda, a ako još i osvoji, mislim da će se samo feštat.
4: Da,
3: imaš derbi pravo. Neće biti ni bitan.
4: Ali kako sada stoje stvari, mislim da je Inter veliki favorit za osvajanje naslova Kupa Italije.
3: Da, jer zadnjih godina zapravo uopće nema protivnika na Apeninima. Bio je to kolega Andreja Marsanić. Andreja, hvala ti lijepo. Čujemo se, do slušanja. Pozdravljam vas.
4: Do slušanja.
3: Andreja Marsanić i Alen Čemeljić.
5: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, ancora Pirlo di tacco,

0: Posljednji je dan primirja između Rusije i Ukrajine na koje su obje zemlje pristale nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iako pravo primirje nije zaživjelo, intenzitet napada u posljednja dva dana bio je znatno manji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je kratkotrajni prekid vatre i najavio mogućnost skorog napretka u zaustavljanju ruske agresije. Hrvatske zračne luke u ožujku su opslužile 468 tisuća putnika, što je za 10,8% više nego u istom mjesecu lani. Većina tih putnika, ili 336 tisuća, prošla je kroz zračnu luku Zagreb, koja je na godišnjoj razini u plusu od 7,5%. Slijedi Splitska zračna luka, koja sa 63 tisuće putnika bilježi porast od 19,7%, te Dubrovačka zračna luka sa 55 tisuća, što je porast od 13,4%. Hrvatska je i dalje daleko najpopularnije turističko odredište Slovenaca, objavila je jedna slovenska agencija. Više od polovice ispitanika Instituta Mediana odmor će provesti u Hrvatskoj, a od onih koji će putovati u inozemstvo, osim u Hrvatsku, 6% putuje u Grčku, 5% u Italiju, 3% u Albaniju ili Španjolsku i 2% u Tursku. A nakon nekoliko meteorološki povoljnijih dana, početak radnog tjedna obilježila je kiša, pa je zbog mokrih i skliskih kolnika nužno voziti opreznije. Dodatni je oprez kroz Gorski kotar potreban zbog magle, koja na pojedinim cestovnim dionicama znatno smanjuje vidljivost. Prema vremenskim prognozama, u drugom dijelu dana treba uz pojačani vjetar računati i na mjestimične pljuskove, koji također mogu utjecati na dinamiku odvijanja prometa. I jedna najava za kraj. U Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca danas će se s početkom u 12 sati održati svečana sjednica povodom obilježavanja 65 godina rada Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Svečanosti će nazočiti hrvatski predsjednik Zoran Milanović uz čelne ljude Primorsko-goranske županije i grada Rijeke, kao i izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 10 sati 15 celzijevih stupnjeva, danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima koji mogu biti i izraženi, pogotovo na širem riječkom području gdje će biti i obilne oborine. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 21 celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti.

Od danas u Madni čak 30% popusta na piđame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne piđame, spavačice, donje rublje. Madna.

0: Započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Svaki mjesec ista priča. Skupljanje računa sa svih strana i uredno barem jedan ostane neplaćen. Rješenje? Kekspay režije. Uz podsjetnik na plaćanje računa riješiš sve jednim potezom prsta. Bez naknade zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na kekspay.hr.
3: Najbolji početak tjedna uz super uštede u Plodinama. Svježe svinjsko carsko meso, 2,89 €. Svježi Doline tortellini, kilogram za 2,89 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: 15 minuta netko misli na vas, osobito ako vam je rođendan danas, 11. svibnja. Evo, onda smo tu da vas nagradimo, odnosno da vam poklonimo nešto u suradnji s nakladom Val, da vam čestitamo rođendan i da malo popričamo s vama. Pa ako vam je rođendan danas, 11. svibnja, 210777, nazovite nas i prepustite se u naše dobre vibracije. A za to vrijeme ja ću kratko kroz povijest proletit. Bitnih stvari na današnji dan ima, recimo, ako ste rođeni na današnji dan, onda rođendan dijelite s prvakom nadrealističkog pokreta, koji je ovako bio poprilično ekscentričan čovjek iz onoga što o njemu znamo kroz filmove, knjige i naravno kroz njegova djela. Naime, na današnji dan, 11. svibnja, ali 1904. rođen je, pa možda najosebujniji umjetnik svih vremena, Salvador Dalí. Pa evo, čisto da znate da dijelite rođendan s njim. Osim toga, dogodilo se to da je rimski car utemeljio Konstantinopol kao novu prijestolnicu baš 11. svibnja, doduše 330. godine. Nekako je već i prije cara Konstantina glavno središte rimskog carstva počelo seliti iz Rima na istok, na primjer Dioklecijan je bio u Nikomediji, a onda evo rimski car Konstantin 11. svibnja 330. Osniva grad nazvan njegovim imenom Konstantinopol kao svoju novu prijestolnicu umjesto drevnog grada Rima. Na današnji dan, 11.5. ali 1987. završen je i štrajk istarskih rudara. Naime, na posao u ugljenokop odbilo je doći 1400 od 1700 rudara dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Štrajk rudara u poduzeću istarski ugljenokop i Raša, koji je obuhvaćao rudnike i u Labinu i Ripendi, Rašu i Tupljaku, završen je 11. svibnja 87. nakon 34 dana. To su bili štrajkovi kako treba. A isto tako na današnji dan, ali 1998. Indija je prema vlastitim navodima izvršila testiranje svoje do tad najjače nuklearne bombe. Radilo se navodno o bombi termonuklearnog tipa, što znači da se energija oslobađala i na principu atomske fuzije. Takve su bombe, kao što je poznato, znatno jače od običnih fizijskih bombi u kojima se energija oslobađa samo pomoću cijepanja atoma, tu se spajaju atomske jezgre, ali ne bi ja dalje u to jer nisam stručna, da vam pravo kažem, ne volim ni biti za to stručna, ali evo, nek sam ja vama ispričala ovako par zanimljivosti na današnji dan. Pa dobro, onda sad vi, dobar dan. Halo?
1: Halo?
0: Jeste tu?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, imate li rođendan?
1: Imam.
0: Sretan rođendan.
1: Hvala.
0: Jeste slavili, slavite, kako ste to zamislili?
1: Pa, što smo slavili, smo slavili, sad nam malo skromnije.
0: Onako. A malo skromnije. Dobro, tako. dobro, ali mi sad ulazimo u tu kombinaciju. Radio Rijeka vas povodom vašeg rođendana daruje u suradnji s nakladom Val. I to jednom konkretnom knjigom, ja je baš gledam, lijepa je onako i izvana na oko, ali je i konkretno u smislu imate šta pročitat. Tema je vrlo specifična, ali jedna o kojoj se često zapravo nepotrebno polemizira, pa evo za sve koji ne znaju šta je bilo, moći će saznat i u ovoj knjizi. Znači, koja je uloga branitelja s područja Rijeke i Primorsko-goranske županije u Domovinskom ratu, sve to moći ćete i vi pročitati u monografiji Dragana Ogurlića Rijeka u Domovinskom ratu. I ovo, ali i brojne druge knjige možete i vi, ali i svi ostali potražiti na stranicama Naklade Val www.naklada-val.hr. A ovaj primjerak Rijeke u Domovinskom ratu je vaš, a vi ste?
1: Ja sam Ljiljana Košak.
0: Ljiljana?
1: Da.
0: Ljiljana Košak. Evo ga, Ljiljana, bit će na porti Radio Rijeke, pa kad vam bude zgodno prođite po svoju knjigu, može?
1: Može, hvala vam.
0: Može, najljepša. I sretan rođendan i ugodan ostatak dana.
1: Hvala, također.
0: Bog, bog, čao.
1: Dobrodenje, bog.
0: Evo, rođendan proslavili, kroz prošlost prošli, sad ćemo onda još i glazbeni rođendan zaokružit. Kaže, voljen da ćemo slaviti 85 godina Erika Viktora Burdena, engleskog pjevača i tekstopisca. Ako vam nije baš ime na prvu zazvonilo, onda kad kažem da je bio glavni vokal originalne postave The Animalsa, a kasnije i funk benda War, onda će ovaj vjerojatno biti nešto poznatija, pogotovo kad čujete prve taktove ovoga.

0: nije radio sve što svira.
1: radiolijeta.hrt.hr.
2: To je štapali se jedna.
3: Nije to tema koju najšira javnost detaljno razumije.
2: Vidite, ili neko kaže ni pao s kruške, neko je reč bez veze ili kad to ima navik.
4: Mozak nema ništa s tim.
2: Ta štapalica uvek vuče drugoga.
5: I lupeta ko zadnja baba na placu.
2: I na kraju ništa, bez značajna te reči.
6: Za tango je potrebno dvoje.
7: Triput, ne dva put, nego tri put je tri put.
8: Mislim, ne bi se čudio da to sve skupa jedna konstrukcija.
9: Štapalica ili zašto kažemo?
10: Ja ne bih htio da se to pretvori u lov na vještice.
11: O tom potom.
6: Radio Rijeka. 25. travnja naša štapalica proslavila je 4 godine, čisto da vam kažem. 4 godine, da, Damir me gleda u čudu, ide, već 4 godine naša štapalica, mini radijska emisija u kojoj otkrivamo podrijetlo i značenje frazema koje učestalo govorite, ili ste ih barem učestalo čuli, pa evo to nekako činimo iz ponedjeljka u ponedjeljak i danas ćemo to isto činiti, a malo dok ih sve ne potrošimo. Kao i uvijek možete nam i vi poslati neke vaše prijedloge za štapalicu, nekad ste to i znali učiniti, nisam uspjela ih sve, da tako kažem, uvažiti jer neki naprosto su samo objašnjavajući, nemaju nekakvu zanimljivu pozadinu, ali nastojim, nisam još gotova. Dobro, za danas smo se odlučili na jedan, možda uvijek prigodan, a danas ovako možda i vremenski sukladan, a to je prodavati maglu. Dakle, zašto kažemo prodavati maglu, odnosno da netko prodaje maglu ili da mi prodajemo maglu? Ajmo čut vas.
12: Zašto kažemo prodavati maglu?
13: Pa to kažemo zato jer kad u stvari, Bože kako je to teško objasniti, znači magla je nevidljiva i kad nemaš ništa, onda pokušaš nešto prodat, da se nekako snađeš, da izađeš iz neke situacije.
12: Pa, prodavati maglu bi značilo nekog pokušati zavarati, a kroz maglu ne vidiš pravu istinu, ne vidiš jasnu sliku, pa vjerojatno zato prodavati maglu kao nešto zamračit, zatajit.
14: Prodajemo maglu kad nemamo ništa za prodat, pa ono, magla je onako nevidljiva, pa... Zašto kažemo prodavati maglu?
12: Aha, zato što maglu ne možemo prodati. Znači, to je nešto što prolazi kroz ruke, prolazi kroz prste, nije opipljivo. Dakle, stoga to ne možemo prodati. Onda kad želimo kao nešto nekome podvaliti neku priču ili kao prodati nešto, onda kažemo, vidi, prodajemo maglu ili netko je meni prodao maglu.
6: Dobro ste to. Frazem prodavati maglu, dakle da, znači da netko obmanjuje, priča prazne ili lažne priče i pokušava nešto bez stvarne vrijednosti prikazati kao važno ili korisno. Logika iza izraza je prilično slikovita. Magla je nešto što, jel, ne možeš uhvatiti, ne možeš zadržati, niti stvarno posjedovati, dakle nema nikakvu konkretnu vrijednost. Ako netko prodaje maglu, to znači da pokušava prodati upravo takvu stvar, nešto što ili ne postoji ili ne vrijedi ništa. Podrijetlo frazema ne možemo reći da je vezano uz jednu točno dokumentiranu povijesnu situaciju, ali slični izrazi postoje i u drugim jezicima, na primjer selling smoke ili selling air, što sugerira da je izraz eto star i univerzalan. Nastao je iz domišljatosti naroda jer magla nejasna, neuhvatljiva, bez sadržaja i iskustva s ljudima koji puno obećavaju, a ništa konkretno ne čine. Možemo li ih uopće pobrojati danas? Zato danas kažemo da neko prodaje maglu kad daje lažna obećanja, koristi velike riječi bez pokrića ili pokušava nekoga uvjeriti u nešto što nema stvarnu vrijednost. Pa evo, sa željom da vam ovog ponedjeljka više nitko ne proda maglu, gotova je štapalica.
9: Štapalica ili zašto kažemo?
6: Radio Rijeka.

0: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
1: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
2: Tvoje mjesto za ručak pun gušta, svinska leđa, 3,15 eura. Tommy, znaš što voliš?
0: Stigao je tvoj dan D za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 12. svibnja uživaj u D utorak popustima. Do 10% popusta na e-kupi u Milleru i Harvey Normanu, 15% na Konzum HR-u, 20% u Sport Visionu, do 30% u Lesnini i trgovinama centra, do 45% u MCT-i, te 55% u Prima salonima. Sve popuste pronađi na Diners HR.
3: Moderno i elegantno za svoj dom potražite u Lesnini. Prelistajte novi katalog porculana i serviranja, od setova kristalnih čaša do porculanskih servisa, vrhunskih lonaca, posuđa i najkvalitetnijih pribora te kuhinskih uređaja s popustima do čak 50%, a ponudu dekorativnog programa na sniženju do 30% popusta. Opremite svoj dom moderno i elegantno uz Lesninu i XXXL. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
4: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemah.hr. Telemah.

0: Provedba europskog projekta aglomeracije Rijeka za čistu vodu stanovnicima naselja Pehlin donijela je dugotrajni prometni kaos, prašinu i udarne rupe na cestama, a sve je ovih dana rezultiralo i njihovim prosvjedom. Na prosvjedne apele je susretom sa žiteljima reagirala gradska uprava i odazvala se tijekom vikenda pozivu mještana na razgovor. Pritom je naglašeno da će se od izvođača zatražiti da tijekom narednih 15 dana posao privede kraju, a ne bude li tako, planirane radove će obaviti gradska komunalna poduzeća. Takav je dogovor potvrdio i zamjenik gradonačelnika Vedran Vivoda.
1: Mi smo izdali određene pravne mogućnosti koje imamo na raspolaganju na samog ugovora i taj rok je 25. Da se asfaltira, da stavi prvi sloj asfalta na južni trak i da se asfaltiraju nogostupi na toj dionicu. Ako to ne napravi izvođač, onda to radi vode kanalizacije, već smo i dogovoru sa Rijeka Plusom da onda on skoči i da se to asfaltira odmah čim istekne taj rok. Neka svoja ustavna kanalizacija, ako to ne napravi, da to su cijene koje onda su tržišne, a ne one ugovorene, a to se odmah naplaćuje izvođaču na sljedeći tranši kada povlači naplatu svog ugovora.
0: U sjedištu Primorsko-goranske županije potpisan je ugovor o izgradnji područne osnovne škole Marinić i u sastavu osnovne škole Sveti Matej Viškovo. Ugovor je s odabranim izvođačem radova potpisao župan Ivica Lukanovića. Ukupna vrijednost projekta iznosi 26,5 milijuna eura, a nova škola omogućit će da više od 800 učenika s područja Viškova po završetku radova nastavu pohađa u jednoj smjeni. Projekt obuhvaća izgradnju školske zgrade za razrednu i predmetnu nastavu, prateće vanjske površine te dvodilnu školsku sportsku dvoranu s malom dvoranom. Radovi bi trebali biti završeni u roku od 20 mjeseci. Načelnica općine Viškovo Sanja Udović.
2: Ovim projektom osigurat ćemo da sva djeca na području naše općine mogu pohađati cjelodnevnu nastavu, odnosno jednosmjenski rad. A evo, nismo zaboravili niti staru školu i ona se priprema za energetsku obnovu. Preko 3 milijuna eura vrijedan projekt. Tako da što se tiče školstva, kada ovaj ciklus zaokružimo, mislim da ćemo postaviti te moderne standarde za sve buduće generacije koje dolaze.
0: Za danas i sutra na području Rijeke moguće su veće količine oborina u kratkom vremenskom razdoblju, što može uzrokovati otežano odvijanje prometa, zadržavanje vode na prometnicama te povremene zastoje na pojedinim dijelovima grada. Prometni operateri Rijeka Plusa zajedno sa svim interventnim službama nalaze se u stanju pripravnosti kako bi se osiguralo što sigurnije i protočnije odvijanje prometa na području grada. Prometni centar grada Rijeke kontinuirano nadzire stanje na cestama putem sustava kamera te održava stalnu komunikaciju sa svim interventnim službama. Građani i svi sudionici u prometu pozivaju se na dodatni oprez, javlja Rijeka Plus.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 11 sati 16 celzijevih stupnjeva, tlak 1009 hektopaskala, relativna vlažnost 96%. Danas promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom i pljuskovima te grmljavinom koji mogu biti izraženiji, pogotovo na širem riječkom području gdje će biti i obilnije oborine. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 21 celzijev stupanj.
3: Slušali ste vijest.

0: kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura, ručni rad i domaća kvaliteta.
2: Mlinar.
5: Slasna ponuda u Iskonu. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.
6: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
7: Hervi se oprašta s velikim popustima do minus 50%. Potrči u trgovinu i u

0: Strategia.
1: Strategia. E, 20 do 1, da ne kažem uvijek 12.40, dobar dan i dobrodošli u naš sportski kviz Strategiju. Zapravo bi morao Ribarić meni reći dobar dan i dobrodošla, a meni je bilo tjednima.
2: Dobar dan, dobar dan, već smo zaboravili na tebe.
1: Kužiš
2: evo,
1: ti
2: vidiš,
1: to.
2: Evo vidiš, da, prošla je prava vječnost od kad si zadnji put odlučila nas počastiti svojim dolaskom, pa evo, baš mi je drago da si danas...
1: Mene se isplati čekati, ajde.
2: Dobro.
1: Pa, gledaj, hvalite me usta moja kad neće ti da šta sad, to je tako. Dobro, u svakom slučaju mi smo ovdje spremni za još jedno kviz izdanje ovih naših sportskih pitanja. Kroz pet kategorija dolazite do, nadamo se, tri točna odgovora u kompletu i onda osvajate ulaznice za nadolazeću prvu domaću utakmicu NK Rijeke i posljednju u ovom slučaju, a to je ova protiv Gorice koju još ne znamo, je li 23.
2: Ali subota ili nedjelja, da, to će se znati idući vikend.
1: Ali dobro, u svakom slučaju uskoro. Dakle, dvije ulaznice za istočnu tribinu mogu postati vaše ako nam date tri točna odgovora. Kategorije u kojima plivate su pod stinama Kantride, Kalčo, danas aktualno, Riječka scena i Leksikon. Zovete na 210777 i to je to. Evo, dobar dan.
2: Ne moraš ni trošiti previše riječi. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ja sam siguran da vi po ovim, ovaj dobar dan, kako ste rekli, znate sve što trebate učiniti da bi dobili kart.
3: Da.
1: Ajmo onda, od kud ćemo krenuti?
3: Pod stijenama Kantride.
2: Mm-hmm. Evo za vas. Kako glasi naziv pjesme u kojima možete čuti stihove? I pjeva satima i pjeva danima, jer srce voli je i kada ne ide, jer za ovaj grad i za ovaj klub ono pjeva će dok kucat nestane.
3: Našli.
2: Stihove
3: znamo, kako se zove.
2: Probajte nešto. Hoćemo probati nešto?
3: Nisam. Nije točno, vjerojatno.
2: Nisam vas čuo što ste rekli, ponovite.
3: Armada song.
2: Ne.
1: Dobro, pozdrav, bok. Iznenađu si me, Ribariću, svojim glazbeno-tekstualnim pitanjem.
2: Ali kako sam poetično to rekao.
1: Jako si to ekspresivno. Dobar dan, izvolite. Znate li vi?
2: Halo, halo.
3: Dobar dan.
1: Slušamo.
2: Nemojte da moram pjevat. Se čujemo?
3: Halo, se čujemo.
1: Čujemo
2: da,
1: se.
2: Da.
3: Možete samo ponoviti, ja sam čuo ovako iz sobe jer učim nešto i pjeva satima i pjeva danima, pa ako možete ponoviti šta se traži.
2: Evo, Vedrana će otpjevati.
1: Neću otpjevati nikako, ali traži se, u svakom slučaju se traži kako glasi naziv pjesme u kojima možete čuti te stihove i pjeva satima i pjeva danima. Jer srce voli je i kad ne ide, jer... kako, šta?
3: Da, malo, i pjeva satima i pjeva danima, srce voli i kada ne ide.
1: I onda? Jer za ovaj grad...
3: I za ovaj klub ono pjevat će dok srce ne
1: pjeva. Tako to.
2: A kako se zove pjesma?
3: Nisam siguran.
2: A ne piše u tim knjigama što učite?
3: ne baš.
1: Joj, morat ćete se vratiti učenju onda. Što
2: da,
3: bit će tako.
1: A dobro, možda se domislite.
2: Osluškujte dalje pa probajte ponovo se možda javiti.
3: Može.
1: Pozdrav, bok. Treća sreća. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Ja, znate vi?
4: Šta? Ovo pjesmu?
1: E!
4: A ne znam kako ste ono rekli, slušala sam, ne mogu sad ponoviti.
1: Aha, pa ponovit ću vam.
2: Evo,
4: ajde,
2: ponovit će.
4: Probajte, pa onda ću se možda sjetit.
1: Ajde.
4: Znači, ajde, Rijeka, ajmo.
1: Tražimo naziv pjesme u kojima možete čuti stihove. I pjeva satima i pjeva danima, jer srce voli je i kada ne ide. Jer za ovaj grad i za ovaj klub ono pjevaće dok kucat nestane.
4: Valda Rijeka. Pjesma je Rijeka.
2: Kako ste vi to otkrili, a nitko drugi nije? Ne,
4: pa vidiš,
2: na
4: Rijeka.
2: Nažalost, ne znam.
4: Rijeka i traktori.
2: Ne znam šta je ovo bilo.
1: Dobar dan.
5: Dobar dan. I srce opet sanja.
2: Evo ga, to. Sad morate otpjevati cijelu.
5: Ma, hoću, da.
2: Ajmo dalje.
1: Srijedom popodne se pjeva, mi smo još ovdje pitali.
2: Kalčo, ste rekli Kalčo, jeste?
5: Da.
2: Za kojeg je igrača Miroslav Ćiro Blažević izjavio: poješću svoju trenersku diplomu ako on postane igrač.
1: Ups.
2: Aha.
5: Boško Balaban.
2: Ne. Nije. Ne. Malo ranije, malo prije Boška je to bilo. Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Dobar dan još jednom.
1: Ajde.
0: Robert Prosinečki, Žuti.
2: Tako je, Prosinečki je u pitanju.
1: A kad ono.
2: Dobro.
1: Ne samo da je postoji grač.
0: Onda, Riječka scena.
2: Ajmo na Riječku scenu, zašto ne? Pazite ovo, iz kojeg primorskog mjesta stiže nogometni nižaligaš Ošk? A? Hoćemo?
0: Oško Omišar.
2: Ispričavam se, evo, mi nama tu malo šumi, neko vas sabotira, pa ne čujemo. Dobre, to su dva, još vam jedan fali. Dakle, ostalo je okay. Po stjenama Kantride.
0: Ajmo opet po stjenama Kantride.
2: Hajmo, što ne. Tko je jedini Švicarac u aktualnoj riječkoj slačionici?
0: Ane Lukušić.
2: Tako je, bravo.
1: Dobro, lijepo ste to.
2: Ovo je bilo iz rukava izbačeno.
1: 3-3, fino. Brojčić neki da se čujemo.
0: 091. Mm-hmm. 566. Mm-hmm.
1: 2222. Ah, joj, pa ja znam na pamet.
0: Da.
2: Ne smiješ tako reagirati, moraš biti sretna zbog svakog dobitnika.
1: Ja sam sretna zbog svakog dobitnika, nego već, kako bi rekla, već se znamo.
2: Stalni znalci neka.
1: To treba.
0: Ma da, pa na kavi idemo zajedno.
1: Evo sad. Evo sad će
2: problema.
1: Biti namjestili ste mu. Dobro, okej, okay, čućemo se za detalje, dvije su vaše za Rijeka Đorica. Hvala, bog, čao.
0: Čao.
1: Dobro, evo, šta ne znam.
2: Kako si ona išla, Boško?
1: Šalavo. Odmah ti krene iz mene.
2: Lijepo da je krenula. Vidiš kako malo, morat ćemo više ove pjesama tražiti da tebe isto potaknemo.
1: To. Dobro, strategija za ovaj tjedan gotova. Ala boh.
2: Ala.
6: Strategija.
1: I ja.

0: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
1: Tvoje mjesto za super ponudu. Čokolada s rižom Mikado 300 grama, 2,79 €. Kapućino Nescafe 108 ili 112 grama, 2,99 €. Tommy, znaš što voliš?
2: Naše more je lijepo izvana
3: i tužno iznutra.
2: Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
4: Moderno i elegantno za svoj dom potražite u Lesnini. Prelistajte novi katalog porculana i serviranja od setova kristalnih čaša do porculanskih servisa, vrhunskih lonaca, posuđa i najkvalitetnijeg pribora te kuhinskih uređaja s popustima do čak 50%, a ponudu dekorativnog programa na sniženju do 30% popusta. Opremite svoj dom moderno i elegantno uz Lesninu i XXXL. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: Još se ne zna motiv jučerašnjeg ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grileca. U njega je u kafiću Tri hica ispalio njegov susjed koji je zatim pucao u sebe. Helikopterom je prevezen u Zagrebu u KB Dubravu. Operiran je i u teškom je stanju. Evo što je o toj tragediji rekao glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
1: To je veliki gubitak za policijski sustav. Radi se o uzornom kolegi koji je profesionalno i časno obavljao svoju službu i za koju je na kraju krajeva i nagrađivan i odlikovan više puta. Kad se dogode ovakvi događaj, radi se znači kriminalističko istraživanje. Ovdje je zbog okolnosti radit će kriminalisti iz Policijske uprave Zagrebačke, odnosno već rade u koordinaciji sa županijskim državnim odvjetništvom Zagreb. Kriminalističko istraživanje će pokazati znači čemu se tu radi, što je motiv. Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje, tako da...
2: Znači, ilegalno je posjedovao pištolj kojim je počinio zločin.
1: Tako je, svega ovoga, znači, i postupanja prema njemu, on nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Za točno 10 dana, 21. svibnja, vijećnici grada Rijeke izjasnit će se o prijedlogu izvršne vlasti kojim se najavljuje opsežan preustroj gradske uprave. Gradski čelnici jutros su potvrdili kako su sa spomenutim prijedlogom upoznali predstavnike političkih opcija u aktualnom vijećničkom sazivu, od kojih očekuju potporu, te naglasili da je spomenuta promjena nužna, želi li se osigurati učinkovitije funkcioniranje lokalne samouprave na korist građana. Učinkovita uprava grada Rijeke istaknuto je tijekom jutrošnje konferencije. Bio je predizborni forte svih sudionika lanjskih lokalnih izbora, a kako aktualna vlast zamišlja njezin preustroj i koja bi trebala biti njegova ključna obilježja, govori riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
3: Predloženom odlukom gradska uprava sa sadašnjih 10 upravnih tijela se predlaže zapravo transformirati u 11 upravnih odjela i dvije službe. Riječ je dakle o ozbiljnom preustroju. Kao jednu od ključnih novosti izdvojit ću osnivanje upravnog odjela za kapitalne projekte, investicije i fondove Europske unije, koji bi trebao dakle voditi projekte od pripreme do realizacije te povećati iskorištavanje prije svega europskih sredstava. Druga važna promjena jest osnivanje upravnog odjela za digitalni razvoj i pametni grad. Također osnivamo novi zaseban odjel mjesne samouprave i programa zajednice. Prije svega cilj cijelog ovog procesa jest organizirati učinkovitiji, moderniji, kvalitetniji i efikasniji sustav.
0: U Njivicama je danas potpisan ugovor za izgradnju novog objekta dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, područnog vrtića Njivice. Ugovore su potpisali načelnica općine Omišalj Mirela Ahmetović te predstavnici tvrtki koje će izvoditi radove. Riječ je o projektu kojim će Njivice dobiti suvremeni vrtički prostor površine oko 900 četvornih metara, predviđen za jasličke i vrtičke skupine. Vrijednost izgradnje i opremanja ranije je procijenjena na malo manje od 3 milijuna eura, a dio sredstava osiguran je iz fondova Europske unije. Događaju je prisustvovala i ravnateljica dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, Irena Žic Orlić.
4: Predviđene su 4 odgojno-obrazovne skupine i još jedna, da tako kažem, rezervna koja će trenutno biti kad se otvori vrtić kao vježbaona, a ukoliko bude potrebe se može pretvoriti uvijek u 5. skupinu. Znači vrtić može obuhvaćati od 60 do 80 djece i bit će u jednom prekrasnom okruženju u zelenilu. Treba će malo više od godine dana dok se objekt završi. Moram reći da u Njivicama djeluje trenutno vrtić koji nije u namjenski izgrađenom prostoru, koji obuhvaća trenutno 33 djece, tako da u svakom slučaju sva djeca su trenutno upisana u vrtić i jaslice. I ovaj novi objekt je evo još samo jedan dodatni bonus za nas svih.
5: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u podne 16 celzijevih stupnjeva, do kraja dana promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom i pljuskovima te grmljavinom, pogotovo na širem riječkom području gdje će biti i obilnije oborine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 17 do 21 celzijev stupanj.
5: Slušali ste vijesti.

0: Od danas u Madni čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame, spavačice, donje rublje. Madna.
1: Velika akcija na sva Hyundai vozila u Hyundai Afro Salonu u Permanima. Sad je pravo vrijeme za vrhunsku vožnju, inovativno, sigurno i povoljno. Ne čekajte, posjetite Hyundai Afro Permani, 30 godina povjerenja.
2: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
3: Pa što niste čuli? Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, Zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura, ručni rad i domaća kvaliteta.
6: Mlinar.
7: U životu plaćaš svašta, ali naknade za plaćanje režija, to stvarno više ne moraš. Primaj režije u KexPay i plaćaj račune za mobitel, vodu, čistoću i još mnogo toga samo jednim potezom prsta. Bez naknade, zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na KexPay.hr.
8: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenje u zlatu za sigurnu budućnost.
9: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Minea dolazi u Rijeku na najveći trash party u Hrvatskoj. U petak 15. svibnja najpopularniji trash party brend u Hrvatskoj, Taking the Trash Out, preuzima Expert Drvo s presjekom svih hitova koji vam padaju na pamet, a vrhunac večeri je Minein koncert uživo. Ulaznice su u preprodaji u Core Event sustavu.

0: Never knew Nick the Nightly. 13:24, Dražen Zimski u studiju.
1: Yeah, girl.
0: Yeah, girl.
1: Me, Nick and you.
0: To, čovječe.
1: You, Nick and me, pardon.
0: Ali znaš šta, nisam ja uopće rekla ljudima da od 12 sati već u dobru glazbu za njih pušta Branimir Herceg. Totalno sam to smetnuo s uma.
1: Mislim da se taj potpis prepoznaje. Svi slabokusci i glazboljupci prepoznaju. Dakle, potpis našeg Branka, pa onda... Neka stinje ga naravno isto spomenula jer je zaslužio. A ja spomenu Damira Milčića kojeg si spomenula ti, ali njega vrijedi još tri put spomenut jer je on ljudina samo takav. Evo ga, Damir sad mu je već malo neugodno.
0: Da, da, kao ne sluša nas. A dobro, sad će mu doći zamjena tu za tonskim pultom, stiže ti Deni Gulija za poslijepodne. Pa ja vas pozdravljam svih lijepo.
1: Vedrani Listici Palović također došla zamjena u nastavku ovog poslijepodneva, pa sve tamo nije do 18, ostajem ja. Ja sam rezervna opcija, nisam dobar ko Vedrana.
0: Vidi ga, vidi ga.
1: Dobro, kako kaže pjesma od Elemental, bolja si od mene, bolja si, jel tako?
0: Aha, bolja si od mene, ali ide bolji si od mene.
1: A nema veze, ja ću je modificirat ću je samo. Vedrana, hvala ti lijepa, ljudi ostanite naravno uz naš program.

0: Radio Rijeka.
1: Evo nas u standardnom terminu, 13.30, 30.31, ponedjeljak je naša županijska emisija, odnosno teme koje se tiču Županije Primorsko-Goranske. Želim u studiju pozdraviti zamjenika župana, Tonija Štimca. Dobar dan, gospodin Štimac.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima, naravno.
1: Osim što je zamjenik župana, ne mogu ne iskoristiti priliku, on je i novi čelni čovjek SDP-a grada Rijeke od prije neki dan, pa evo, je li to vrijedno čestitke ili...
2: Pa je.
1: Onda čestitam onda u tom slučaju.
2: Hvala lijepo, evo, čast mi je biti to, stvarno jedno, prvo sam mislio da neće biti ugodno iskustvo, stoji da će biti malo napeto, ali s odmakom vremena mogu reći jedna dobra ekipa, dobra energija, to je ono što ja u biti
1: trajim. Ajde, super, ajde, izgubili ste izbore na zadnjim lokalnim izborima u gradu Rijeci, što spremate se već za nove, vidim da je vaš stranački čelnik izišao s izjavom da se nova gradonačelnica nije baš najbolje snašla, pa da je možda prilika da se SDP vrati na vlast. Mislite li, što mislite zapravo izjavi vašeg šefa stranačkoga?
2: Pa izbori se dobivaju i gube, to je ono, jel, klasiku bi reklo u svakom sportu, pa tako u sportskoj, u ovoj političkoj areni, a što se tiče preuzimanja vlasti, naravno, mi imamo jednu dobru ekipu koja zna šta se zbiva. Kolega Rinči, kolegica Rinčić, evo,
1: traži
2: se. Pa po meni još i nije. Ajde, ja sam bio tako u situaciju, pa se čovjek traži.
1: Šefa,
2: tako, moramo šefa slušati. No, a to su nekakve logične stvari. Vi kad dođete na novi posao, vi se morate snaći, pazite, grad je jedan ozbiljan zalogaj, tu infrastrukturno se dobro pritreba ljudima pripremiti, a to traje i 4 godine vam brzo frknu. Mislim da je možda se moglo puno više toga u prvoj godini povući, no vidit ćemo, vrijeme ide dalje.
1: Još ni prva nije završila.
2: Vrijeme ide, evo danas je turistička zajednica bila na meniju, malo se skupa vježbaju odnosi u društvo, tako da bit će interesantno sve o svemu. A što se tiče same stranke, mogu reći da ćemo mi uvijek biti afirmativni i mislimo da ne smije grad u biti podmetati nekom nogom, jer ako stane grad, stajemo svi, a mi smo ovdje u interesu građana. Dobro, to malo zvuči politički ono već ofucano, ali ja osobno to mislim.
1: Da, onda ni ne očekuju.
2: Nešto, ono, neki drugi vokabular.
1: To je u redu, ali baš je kolega Simonić vaš zapravo iz Lovrana je ustvrdio da možda vaš stranački šef pali mostove iza sebe za eventualno buduće suradnje. Ne mislite da je to možda tako? Čini mi se da ta usporedba onako nije neutemeljena.
2: Pa znate kako ide u politici. Jedan čas vam se čini da ne možete s nekim, a u drugom trenutku kad budu imali sve neke interese, svašta se tu može nešto odmiksati. Ono tako da ne bi, ja prošao sam svašta nešto, tako da je sve u životu moguće. Uvijek kažemo naravno na dobrobit građana, ali mislim nekakva logika se mora slijediti i nekakvi smjerovi. Neke teške riječi i padnu u političkoj areni, pa ih malo oprostimo, pa vozimo
1: ono
2: dalje.
1: Što nije bilo prihvatljivo jučer, ne mora znači da neće biti prihvatljivo danas.
2: Upravo to, ali da se moramo se mijenjati.
1: Apsolutno. A evo, promjene su i vidljive svakodnevne u radu Primorsko-goranske županije. Ajmo za početak, obilježavali ste prošli tjedan Dan Europe i to je bilo u Delnicama, ako se ne varam, bilo obilježavalo se na više, naravno, i mjesta i razina, ali vi ste bili u Delnicama. Što se događalo?
2: Pa svakako, drago mi je da je to bilo centralno zbivanje u Delnicama. Raspravljali smo malo o financiranju, to jest iz prošle financijske perspektive i sada u novoj. Zaključili smo svi skupa da je prošla bila poprilično dobra. Istina i Bog, malo je nas EPPO, to jest ove zatvori i ružno korištenje europskih fondova znaju zarobiti u nekim mislima da europski fondovi nisu dobri, no sigurno su dobri, ne treba se sad referirati, evo zadnji slučaj koji se desio vezano na prevari oko investicija, to jest oko korištenja fondova u poljoprivredi, onda malo ljudi doživljavaju da je taj europski fond u biti sredstvo za krađu, no nije. Stvarno velike stvari se dobivaju europskim fondovima, znači mi više povlačimo novaca nego što ih dajemo u proračun. To su naši novci, nisu to novci od ne znam koga, to su, moramo uvijek znati da su i nacionalni, regionalni,
1: djelomično
2: i naši. U novoj financijskoj perspektivi ono što vidim nekakav minus je što će možda eventualno poljoprivreda malo nastrarati financijski, više će dobiti obrambeni mehanizmi u tu novaca, no sad je tako vrijeme, stvari se brzo mijenjaju, svašta je nešto drugo htjeli, ali očigledno se treba ponovo naoružavati da bi živjeli u miru.
1: Može se zapakirati projekt koji bi bio poljoprivredni za opskrbu, dakle, vojnih postrojbi, pa evo opet zapravo izvučiš novce.
2: Tu smo, ako je neko stručar u pripremanju i ovakvom kretanju, tu smo bili.
1: U ostalom, ove neregularnosti u europskim fondovima koji se svako toliko otkriju, nisu problem europskih fondova, nego nas ko ljudi koji pokušavaju zagrabiti, odnosno ne mi, vas i mene, mislim, nego pa, ljudi...
2: Ljudi su ljudi, ne smemo to nikad zaboraviti, to se ne dešava samo kod nas, to se dešava svagdje u Europi. Naravno da mi malo smo osjetljivi na sve skupa što nam se zbivalo je sinom nekakvim kompanijama koje su nam poprilično bitne životno svima, tako da jesmo mi malo više senzibiliraniji na tu građu.
1: Dobro, neka smo i trebamo biti jače senzibilizirani i neka je poradi naravno svoj posao kad upravo već ne to mogu neke druge institucije, možda Hrvatske države. Idemo dalje, naime, vraćate se upravo iz ekonomske škole, danas je, ako se ne varam, bilo tamo svečano 115 godina se obilježava.
2: Pa 115 godina, zgodno je ono što sam, prvi put sam bio u toj školi, moram priznati, jedna dobra atmosfera je u toj školi. Zgodno je reći da je, znači, 1919. te je prvi put dozvoljeno ženama da pohađaju tu školu. Tako da je ona bila malo ispred vremena, tada to još nije bilo nigdje, ali u biti se to se spominjalo danas na svečanosti da u biti snaga žena i da su upravo radi toga treba im biti zahvalnima svima koji su do tuda dogurali, no ta ekonomska škola stvarno je iznjedrila puno ljudi, spominjali su ih kvalitetnih učenika, učitelja, profesora, tako da cijela priča o, treba se nastaviti, u biti ta ekonomska škola je pokretač ekonomskih aktivnosti u našoj županiji, što se pokazuje svim živim brojkama zadnjih 20-30 godina, da je naša županija i da je grad Rijeka u biti samo vrhu hrvatske ekonomije. Ajde,
1: mlade su fražetkinje, dakle još su 919. bile prisutne u ekonomskoj školi. Ja mislim da ni dan danas ekonomska škola ne nedostaje kadrova, mislim da svake godine čak upisuju i više djece, odnosno pritisak je na njihove smjerove veći nego na, recimo, šta znam, obrtničke škole.
2: Veliki, no? Veliki interes zato jer je cijeli taj, ajmo to reći u grubo malo, birokracije, to je papirologije, puno više ljudi treba, puno više stručnih, puno više znanja, tako da nije čudno da se to zbiva, ali kvaliteta škole sama govori o tome, tako da mislim da je to dovoljno rečeno.
1: Primorsko-goranska županija skrbi o svim srednjim školama u našoj županiji, kao i za, dakle, ekonomsku školu iz koje ste upravo došli, ali isto tako i Eugen Kumičić, opacijsku gimnaziju u kojoj ste prošli tjedan bili. Naime, oni su najavili jedan novi smjer, rekao bih da bude malo spektakularan u duhu internet portala nikad viđen u našoj županiji. Jel tako?
2: Upravo tako. Evo, diplomatski smjer oni otvaraju nakon 2 godine truda da uopće dođu do tog smjera. To je stvarno i mene iznenadilo kad sam prije par dana prije o tome čitao, ali ovako promatrajući mislim da stvarno nam fali ljudi iz tog faha, iz tog bazena. Taj bazen će sigurno zagrabiti, kako uvijek malo volimo politiku, ja to gledam onog iz svog core biznisa, kako bi se na domaće rekao, mi možemo tu zagrabiti jer u politici nam malo fali kvalitetnih ljudi, možda čak i sad nekakva je negativna selekcija u tijeku, no to je moje neko osobno mišljenje, ali sa takvim klincima koje ćemo ih uspjeti naučiti drugačije razmišljati i da je u biti cilj svih da društvo ide naprijed, mislim da kroz diplomatsko razmišljanje, to je kroz dijalog, to je osnova diplomatskog razmišljanja, ćemo do toga doći. Tako da svaka čast ravnatelju i cijeloj tamo ekipi, isto tako jedna ugodna atmosfera, ono što mi iznenadilo stvarno je išla, cijeli protokol je išao u sekundu riješen. To Hoč. Već dugo nisam vidio, Hoč. Znači da je stvar dosta posložena.
1: Ok, dakle da malo još možda razjasnimo, to je za koga, za osnovnoškolce, onda čini mi se, odnosno njihove roditelje, jel tako, poziv.
2: Za sljedeće godine će se moći upisati.
1: Od 9. mjeseca jedno odjeljenje, diplomatski smjer, to će biti onako jedan klasični zapravo gimnazijski plus nekoliko predmeta koji će usmjeriti djecu prema nekakvim diplomatskim aktivnostima, pa sad hoće li izabrati kasnije nekakve pravne ili kakve fakultete koji će odvesti u diplomatski život ili ne, to će se vidjeti, ali ovo bi moglo dati nekakav temelj.
2: I nemojte se obeshrabiti zato da se premijer i predsjednik su govorili oko diplomatske rotacije, ali sigurno će da 4 godine biti gotovo.
1: Oba dvojica su bivši diplomati, tako da.
2: Upravo to, jednog neće biti sigurno predsjednik, Iva drugi mandat, pa se neće pojavljivati.
1: Istina. Zanimljivo zvanje, nema sumnje, diplomata, ako uspijete u životu biti mladi, bit će vam sigurno zanimljivo, a vjerojatno vam neće nedostajati ni novaca, evo to isto nije.
2: Pa to ide jedno drugim. Evo vi ste sad u kojoj ste državi, jer ono kako je bilo prije, ko veleposlanik, svi imaju slične plaće, pa nije svejedno da li ste veleposlanik u Norveškoj ili ste veleposlanik, bez veze sad govorimo, u Albaniji ili negdje drugdje, gdje su drugačije cijene, tako da ima i tu razlika.
1: Dobro, da je to bilo u naše vrijeme, to oni mi bi sad možda upisivali, jel tako, diplomatska škola, ko zna, jel?
2: Dobro, ja sam išao više prema politici, pa to je to.
1: Evo, iz tog bazena se vrbuju, jel? Ajde, dobro, ajmo korak dalje, Primorsko-goranska županija ostaje, osim, evo, regija diplomacije, nema sumnje koja će postati tek regija diplomacije, ostaje regija sporta, jel tako? Koje su aktivnosti vezano uz regije sporta, odnosno kako, na koji način ih provoditi?
2: Pa sada trenutno imamo akcije po cijeloj županiji, akcija koja se zove Sport na otvorenom, znači uz određene udruge i voditelje takvih grupacija izvlačimo svu populaciju na igrališta, kako u Gorskom Kotaru smo već imali, po otocima, uskoro će biti u Rijeci, bit će u medijima, tako da ćete moći se prikopčati i u biti priključiti toj akciji. To je nešto što je ova regija sporta dobrog donijela. Meni se pogotovo to dopada i divlje lige, to je divlje lige, znači kad igrate lokalno negdje. I to je nešto što treba probuditi malo probuditi, to je s nas nazovimo ovaj srednje godišta, da se opet sjetimo i mi otići na igralište. Ja vrlo rijetko idem nekad davno igrao košarku, da. Ali već sad zaboravio, valjda dvokorak još uvijek
1: klobučar,
2: znam.
1: Da?
2: Da. Klobučar je meni bio profesor škole, on je profet Dadom je bio i tada smo igrali košarkaški klub Delnice.
1: Uvijek je to tako bilo, kad imaš dobrog profesora, onda ti svi igraju košarku.
2: Dado je bio prof Juzra, on Notre Dame je igrao na faksu, tako da stvarno ono, jedan vrsni košarkaš i tu venkar je.
1: Evo da malo igrao. Privatiziramo.
2: Ne, moramo to malo.
1: Ja sam zametsko dijete, u mojoj su školi svi profesori zapravo gurali u rukomet, tako da zato nije ni čudo da je zamet uvijek bio i muški i ženski i ovaj rukometa vela sila gradska. Ako mogu
2: upravo
1: tako
2: reći, to, evo otkud dolazi, to je iz škole i one vas gurkaju i evo i na kraju dođu do tih rezultata. A čini vas u tom trenutku da to je malo dosadno?
1: Ne, sve to iz škole zapravo. I od kuće, naravno, ali veći dio i od škole. Ajde kad smo od škola, kreće izgradnja, ali tako, nove škole u Marinićima, ona dođe koliko, preko 26 milijuna eura. No?
2: Tako je, danas je ugovor negdje, ja ću okrugliti brojke da ne dajemo detalje, 22 milijuna se ugovorno se danas, građevinski radovi su se potpisali, još će nekakvi 4-5 milijuna eura biti vezano za opremanje, tu ono što ganjamo je jednosmjenski rad, tamo imamo ukupno negdje oko 800-850 učenika, u ovu školu novu cirka 500 stane, tako da ćemo jednosmjenski oba dva objekta uspjeti riješiti. Što se tiče na kastu, škola se gradi, tako da ono, jurimo prema onom cilju jednosmjenskog u Primorsko-goranskoj županiji, ja mislim da ćemo dobrim dijelom možda i sve završiti do kraja ovog mandata.
1: Nadamo se da hoćete, nadamo se da neće biti problema kod izvođača radova. A da, je, s tim izvođačima radova nikad ne znaš, ali ajde.
2: Da, evo,
1: uz dobar nadzor, vjerojatno će se i to onda
2: prijeti. A čak i to često ne pomaže, sve dok sam tome, evo sad imate i na Pehlinu borbu sa cestom. Tako
1: pratimo.
2: Da, to je uobičajen još jedan dan u uredu. Kako
1: se makar se rožice sade poslije.
2: A dobro, rožice su bile zgodne.
1: Tako, lijepi detalje. Evo dakle, juri se u izgradnju novih škola, juri se i dalje u posao. Hvala na dolasku u studio Toniju Štimcu, županu, odnosno dožupanu, pardon, zamjeniku župana Primorsko-goranskog. Mariji također, Marija, hvala ti na dolasku.
2: Hvala, Ziva, do sljedećeg slušanja.
1: Čujemo se, ljudi, Bog.
2: Gledaj i slušaj, Bog.

0: Razmišljate o uređenju doma?
1: Sada je pravo vrijeme.
0: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
1: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
0: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje Pomjeri Aredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
1: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
0: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
1: Vaš dom zaslužuje najbolje.
0: Kimi Komerc.
2: Crna ovca. Festival individualizma, janjetine, sporta i kulture.
3: Baška će od 15. do 17. svibnja biti raj za ljubitelje janjetine. Na ražnju, u žgvacetu, pečeno, prženo, u ćevapu, kobasici, na burgeru, na pecivu, na tanjuru. Osim bašanske janjetine čekaju vas LED 3, Blue Vinyl, Shilov s Pablo, Majales, jazz koncerti, radionice za sve uzraste, predstave, bloger Krule, predavanje Korada Korlevića, sportska natjecanja i još puno razloga za dolazak u Bašku. Svi programi besplatni.
2: Cijeli program je na crnaovca.hr.
4: Stigao je tvoj dan D za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 12. svibnja uživaj u D utorak popustima. Do 10% popusta na e-kupi u Milleru i Harvey Normanu, 15% na Konzum HR-u, 20% u Sport Visionu, do 30% u Lesnini i trgovinama centra, do 45% u MCT-i te 55% u Prima salonima. Sve popuste pronađi na Diners HR.
5: Moderno i elegantno za svoj dom potražite u Lesnini. Prelistajte novi katalog porculana i serviranja, od setova kristalnih čaša do porculanskih servisa, vrhunskih lonaca, posuđa i najkvalitetnijih pribora te kuhinskih uređaja s popustima do čak 50%, a ponudu dekorativnog programa na sniženju do 30% popusta. Opremite svoj dom moderno i elegantno uz Lesninu i XXXL. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: 14 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U Riječkom kazalištu Ivana Plemenitoga Zajca danas je održana svečana sjednica povodom obilježavanja 65 godina rada Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Svečanosti su nazočili hrvatski predsjednik Zoran Milanović, potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić, uz čelne ljude Primorsko-goranske županije i grada Rijeke, kao i izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora. Dekan Ekonomskog fakulteta Saša Drezgić istaknuje da je fakultet iznjedrio brojne čelne ljude u mnogim hrvatskim tvrtkama, ali i one koji se nalaze u politici. Evo što je izjavio predsjednik Zoran Milanović.
2: Dva grada današnje Hrvatske, dva hrvatska grada, nisu u stvari nikad bili provincija. To je Pula, grad koji je etnički i nije bio hrvatski do 45. godine, i Rijeka, grad koji je tek 45. godine, ne želim da ovo zvuči seoski parohijalno zatvoreno, je bio multinacionalni grad u kojem su i Hrvati bili vrlo važni. 45. godine nadalje to ipak postaje dominantno hrvatski grad u Hrvatskoj. Taj grad narastao na novcu, razmjeni, ne na velikim umjetničkim kontribucijama, na velikim plemičkim obiteljima, nego nečemu što je praktično, po prirodi stvari bi trebao imati vrhunsku ekonomsku školu.
0: Neizvjesnost oko izbora novog direktora turističke zajednice grada Rijeke i dalje traje. Natječaj za upražnjeno direktorsko mjesto je objavljen, no između turističkih vijećnika i vladajućih nema suglasja oko toga kako natječajnu proceduru privesti kraju, jer gradski su čelnici njezinim dosadašnjim tijekom iznimno nezadovoljni. Kako god bilo, dosadašnjem direktoru turističke zajednice Petru Škarpi mandat je istekao, pa je njegovu i ostale čelne dužnosti u riječkom turizmu zakonski primorana privremeno preuzeti gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić. Ona se danas osvrnula na tijek natječajne procedure te izrekla svoja razmišljanja o stanju u gradskom turističkom vijeću.
3: Moj je prijedlog u kontekstu svega onoga što se pojavilo u medijima da je natječaj na određeni način kompromitiran s izlaskom imena i slično, bio prekid natječaja i raspisivanje novog natječaja kako bismo u što je moguće skorijem roku, dakle, odabrali novog direktora, no nije dobio većinu. A s obzirom da se na sjednici turističkog vijeća govorilo, dakle, i o ostavkama pojedinih članova turističkog vijeća, ja bih svakako podržala taj smjer razvoja događaja. Žao mi je da članovi turističkog vijeća ne uviđaju važnost da direktor turističke zajednice mora imati apsolutnu podršku izvršne vlasti, u ovom slučaju gradonačelnice, što ovdje nije bio slučaj. 6 mjeseci je dovoljan period da se provede još jedan natječaj. Uostalom, danas smo mogli imati odluku o raspisivanju novog natječaja, no evo, nismo se uspjeli suglasiti oko toga.
0: I vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je iranski odgovor na američki mirovni prijedlog kao potpuno neprihvatljiv. Teheran zahtijeva ukidanje sankcija i blokade te isplatu ratne odštete i priznavanje suverenosti u Hormuškom tjesnacu. Također je upozorio europske zemlje da se suzdrže od vojne intervencije u regiji. Glasnogovornik iranske vojske Mohammad Akraminija.
4: Te opcije uz odlučnost i volju naših suboraca bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD u nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 13 sati 17 celzijevih stupnjeva, do kraja dana promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom i pljuskovima te grmljavinom, pogotovo na širem riječkom području gdje će biti i obilne oborine. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 21 celzijev stupanj.

Al prije svitanja. Vesna Pisarović u ovoj prekrasnoj pjesmi Jutro donosi kraj. Moram priznati, to je pustio Branko jer sam ga ja zamolio. Evo, na moju inicijativu. Hvala ti, Branko. Mislim da je jedan od najljepših zabavno glazbenih refrena u domaćoj glazbi. Pa evo, ako se slažete, super. Ako se ne slažete, isto super. Ali činjenica je da osim što Jutro donosi kraj u ovoj pjesmi, da ovo malo razvedravanja koje je uslijedilo nakon što su se oblaci razmaknuli, kiša je stala, dovelo do toga da je temperatura brzo skočila. Mi smo samo prije stajali na balkonu, baš Den i ja, i uvidjeli da ne možemo dugo izdržati na balkonu u našim džemperima kojima smo danas došli na posao, jer je temperatura naglo skočila na nekih 22 stupnja i to je ona u hladu, da kako na suncu je osjet puno veći. No međutim, i dalje smo u tom periodu intenzivno promjenjivog vremena, o tome će nam naravno naši meteorolozi više govoriti i u onom kasnijem terminu u 15 do 3, odnosno 14.45, to je za pola ure, pa će nam reći dokad će to tako trajati. Kad ćemo opet u birke, u sandale, u kratke hlače i kratke majice, bez kišobrana naravno. Ali bez ušiju nipošto, uz Radio Rijeku ostanite naravno, Branko Bira, najbolje.

0: Od danas u Madni čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame, spavačice, donje rublje. Madna.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
2: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
3: Pa što niste čuli? Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, zobeni Hokkaido, trenutno samo 2,5 eura, ručni rad i domaća kvaliteta.
6: Mlinar.
7: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%, posuđe, pekači, jastuci i još mnogo toga, samo u Vitapur trgovini ZTC Rijeka.
8: Ponuda u Iskonu od koje rastu zazubice. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.

0: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
1: Tvoje mjesto za super ponudu. Papirnati ručnik Perfex 99 centi. Deteržent Finish 110 komada 14,99 €. Tomi, znaš što voliš?
2: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.
3: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemach. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemach.hr. Telemach.

0: Torbica slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas s poklonima i popustima. Ne propustite Dane Torbice.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: Vrijeme za vrijeme.
1: Samo važno i ključno za nastavak djelovanja kroz ovaj tjedan, Danijela Vlašić zna, meteorologinja Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda. Bog, Danijela, dobar dan.
2: Dobar dan, Dražine, vama i svim slušateljima Radija Rijeke. Evo, tu je velika borba mene i ledenih svetaca, mene kako da napišem prognozu, a oni kako da opravdaju svoje ime, a izgleda će biti negdje nerješeno po prilici.
1: 1-1-0-0, kako god, dobro je.
2: Ja ću napisati prognozu, a oni će isto ispuniti ono što bi, odnosno opravdati svoj naziv. Još jedan put, hvala kolegi Igoru Liscu koji mi pomogao da malo skratim današnju prognozu. Ne znam kako bi bez njega, on je kratak. Ja sam, idem na dugačko, ali zaista evo jedno od najduljih vremenskih prognoza za sutra koje sam pisala.
1: Krenimo odmah.
2: A da, naravno razlog tome, Dražene, vi ćete to pretpostaviti, a je nestabilna atmosfera. Dakle, južnije od nas još uvijek topli zrak, a sjevernije vlažni zrak, hladni zrak i jugozapadno strujanje u sklopu kojega se premješta u porcije vlažnoga i nešto sada hladnijega zraka, ali blizu kao što će doći sutra u drugoj polovici dana. I imamo onda povoljne uvjete za razvoj mjestimični oblaka, te mjestimičnu kišu, pljuskovi i grmljavinu kao što sad ima na dijelu područja, najviše na zapadnoj obali Istre, na otvorenom moru, jedan oblačni sustav, onda jedan u zaleđu Rijeke, nešto oko Ogulina i na području Like, a dijelovi područja su u znaku sunca, kao što je to na primjer sada na Rabu gdje sija sunce i dijelovi naših još ostalih jadranskih otoka Cresa i Lošinja, oni se još za sada kratkotrajno ne zamaraju nestabilnostima, ali zamarat će ih moja prognoza. A puše jugo umjereno do pojačano, mjestimice ima čak i jakoga juga, mora u tim prilikama umjereno valovito, ponegdje valovito, vidljivost je dobra, no smanjena je zbog kiše, naročito na zapadnoj obali Istre, na manje od 5 km. Temperatura zraka u Rijeci u 14 sati iznosila 19 celzijevih stupnjeva, tlak zraka lagano opada i sve na srednju razinu mora iznositi 1008 hektopaskala, a na širem području se kreće od 1007 do 1009. Relativna vlažnost u Rijeci 83%. U 14 sati Žavižan 7 celzijevih stupnjeva, Pargi, Platak 10, Klana i Učka Poklon 13, Crni Lug 14, Delnice i Viškovo 15, Kastav 16, Grobnik i Opatija 17, Gospić, Kukuljanovo i Porer 18, Bakar, Dobrin, Kostrena, Pazin, Rijeka i Svetonik, Sveti Ivan na Pućini 18 celzijevih stupnjeva, od Crikvenica, Ogulin, Otočac, Plitvička jezera, Krkare, Rovinje i Senj 20, 21 izmjereno u Malinskoj, Poreću, Pularu, Dromska i Gradska postaje, Silba, te Cres, Malošinj i Rab 22 celzijeva stupnja. Danas će u nastavku dana biti promjenjivo oblačno i nestabilno, pogotovo to nestabilno, tako da će mjestimice biti kiše, pljuskova i grmljavine koje još uvijek mogu biti izraženi, pogotovo na širem riječkom području, području Učke, Čičarije, granica sa Slovenijom, te ovo šire vinodolsko područje, čak još do dole južnje i do Karlobaga, tamo sve može biti i obilno nije oborine. Puhat će umjereno do pojačano, mjestimice jako jugo koje će okretati krajem dana u noći na dijelu područja lagano na jugozapadni vjetar. More umjereno valovito, te mjestimice pogotovo prema kraju dana i valovito, dakle 3 i 4. I sad sutra u utorak promjenjivo oblačno sa kišom, pljuskovima, grmljavinom koje će mjestimice biti izraženi, te moguća obilnija oborina. Negdje bi moglo pasti i preko 50 litara kiše po četvrnom metru. U drugom dijelu dana na području Istre i Kvarnera smanjenje na oblake te postupan prestanak oborine, a za to vrijeme dok se bude smanjivala na oblaka tamo u Gorskom kotaru u Lici će kratkotrajno u višim predjelima oborina prelaziti u susnježicu i snijeg, a zatim krajem dana i tamo razvedravanje. Puhat će umjereno, mjestimice pojačano i jako jugo-jugozapadni vjetar koji će iznenada sredinom dana okretati na umjereno do jaku, na udare i olujnu buru, buru po tramontani. Biće čak dosta i ove tramontane prema otvorenom moru na zapadnoj obali Istre. Vjetar će onda slabiti prema kraju dana i navečer. Mora u tim prilikama sutra umjereno valovati mrazovito, ponegdje i valovito, na večer u postupnom smirivanju. Temperatura zraka se sutra još neće previše mijenjati, pogotovo ovaj jutarnje, ona sredinom dana, ali zbog pretjecanja hladnije zračne mase i pogotovo zbog bure, tijekom dana će temperatura zraka osjetno padati, tako da evo ujutro sutra isto slično se obučko danas, a onda za navečer se ipak trebamo i sredinom dana već ogrnuti. U srijedu za sada sunčanije, a ujutro osjetno hladnije, pogotovo na području Gorskoga kotara, Like, gdje će ledeni sveci zaista opravdati svoj naziv, tamo će se temperatura zraka približiti ona jutarnja i Mištici, možda čak malo i otići i niže, nadamo se ipak da ne, pogotovo zbog ovog juga i sve, ali kad dođe hladna zračna masa, onda tu nema baš previše izbora. Puhaće uglavnom slab do umjeren istočni vjetar i jugo, s time da će jutro još biti mjestimice i pojačane bure, a ovo jugo će okretati u srijedu, vjetar će okretati u jugo, na jugo u srijedu navečer, kao uvod u novu provjenu vremena i na oblačenje s kišom koje stigne u četvrtak, kada će ponovno jugo biti u jačanju, i to je to za sad, vjerujem da više niko ne može ništa i zapamtiti.
1: Dosta je bilo gore dole, da moram priznat, ali iskreno me ne smeta toliki pad temperature, budući da temperatura ne pada tipa sa 10 na minus 10, već koliko sa 22 pada na nekakvih 10, jel tako, možda najniža.
2: I niže, i niže.
1: Ma dobro, ajde, imamo da. Još uvijek nešto, vjerojatno zimske robe izvađene i nismo baš sve spremili u ormare, ali količina oborina, ono to izgleda malo ljudima više ide na živce, jel tako, taj pad oborina koji je konstantan i kako ste rekli, do četvrtka nastavit će se, jel?
2: Nastavit će se, očin. Da, ovaj tjedan je, da, taj tjedan kada će ledeni sveće vjerojatno opravdati svoje ime. Još malo onda hladnijega zraka dolazi dobro. Tamo 15.
1: Dobro, dobro. Daniela, preživjet ćemo to, naravno, kao što smo i sve do sada.
2: Vidim da vam se te sviđa, Dražina.
1: A, šta da vam kažem, da, nije do mene.
2: Znate kako sam se trudila oko nje, najviše.
1: Svaka čast, bravo.
2: Rado bi napisala Vedro i sunce,
1: je,
2: i to je
1: ali
2: to.
1: Ne ide, da. Kako je, tako je. Preživjet ćemo kao što smo i sve do sada, naravno. Hvala lijepa Danijeli Vlašić, meteorologinji Državnog hidrometeorološkog zavoda. Daniela, bog, čujemo se, do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika, 20 godina s vama.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. Još se ne zna motiv jučerašnjeg ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grileca. U njega je u kafiću Tri hica ispalio njegov susjed koji je zatim pucao u sebe. Helikopterom je prevezen u Zagrebu, KB Dubravu, operiran je i u teškom je stanju. Evo što je o toj tragediji rekao glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
2: To je veliki gubitak za policijski sustav. Radi se o uzornom kolegi koji je profesionalno i časno obavljao svoju službu i za koju je na kraju krajeva i nagrađivan i odlikovan više puta. Kad se dogode ovakvi događaj, radi se znači kriminalističko istraživanje. Ovdje zbog okolnosti radit će kriminalisti iz Policijske uprave Zagrebačke, odnosno već rade u koordinaciji sa županijskim državnim odvjetništvom Zagreb. Kriminalističko istraživanje će pokazati znači u čemu se tu radi, što je motiv. Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje, tako da...
3: Znači, ilegalno je posjedovao pištolj kojim je počinio zločin.
2: Tako je, svega ovoga, znači, i postupanja prema njemu, on nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Iz svijeta, posljednji je dan primirja između Rusije i Ukrajine na koje su obje zemlje pristale nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iako pravo primirje nije zaživjelo, intenzitet napada u posljednja dva dana bio je znatno manji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je kratkotrajni prekid vatre i najavio mogućnost skorog napretka u zaustavljanju ruske agresije. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je iranski odgovor na američki mirovni prijedlog kao potpuno neprihvatljiv. Teheran zahtijeva ukidanje sankcija i blokade te isplatu ratne odštete i priznavanje suverenosti u Hormuškom tjesnacu. Također je upozorio europske zemlje da se suzdrže od vojne intervencije u regiji, glasnogovornik iranske vojske Mohammad Akraminija.
4: Te opcije uz odlučnost i volju naših suboraca bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD u nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
0: U Riječkom kazalištu Ivana Plemenitoga Zajca održana je svečana sjednica povodom obilježavanja 65 godina rada Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Svečanosti su nazočili hrvatski predsjednik Zoran Milanović, potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić, uz čelne ljude Primorsko-goranske županije, grada Rijeke, kao i izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora. Dekan Ekonomskog fakulteta Saša Drezgić istaknuo je da je fakultet iznjedrio brojne čelne ljude u mnogim hrvatskim tvrtkama, ali i one koji se nalaze u politici. Evo što su rekli predsjednik Milanović i ministar Ćorić.
5: Dva grada današnje Hrvatske nisu u stvari nikad bili provincija. To je Pula, grad koji je etnički i nije bio hrvatski do 45. godine, i Rijeka, grad koji je tek 45. godine, ne želim da ovo zvuči seoski parohijalno zatvoreno, je bio multinacionalni grad u kojem su i Hrvati bili vrlo važni. 45. godine, nadalje to ipak postaje dominantno hrvatski grad u Hrvatskoj. Taj grad narastao na novcu, razmjeni, ne na velikim umjetničkim kontribucijama, na velikim plemičkim obiteljima, nego nečemu što je praktično, po prirodi stvari bi trebao imati vrhunsku ekonomsku školu.
6: S obzirom da slavite 65 godina, ovo je trenutak u kojem osoba ulazi u takozvano zlatno doba, doba mudrosti. Ono što vam želim doista na Ekonomskom fakultetu Rijeci je da vašim doprinosom koji ste i do sada davali hrvatskoj ekonomskoj znanosti, ali općenito razvoj hrvatske ekonomije, u narednom razdoblju pokažete kako i na koji način doskočiti brojnim izazovima pred kojima se kao društvo, ali i globalna ekonomija, nalazimo.
0: Nastavljamo s vijestima iz Rijeke. Neizvjesnost oko izbora novog direktora turističke zajednice grada Rijeke i dalje traje. Natječaj za upražnjeno direktorsko mjesto je objavljen, no između turističkih vijećnika i vladajućih nema suglasja oko toga kako natječajnu proceduru privesti kraju, jer gradski su čelnici njezinim dosadašnjim tijekom iznimno nezadovoljni. Kako god bilo, dosadašnjem direktoru turističke zajednice Petru Škarpi mandat je istekao, pa je njegovu i ostale čelne dužnosti u riječkom turizmu zakonski primorana privremeno preuzeti gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić. Ona se danas osvrnula na tijek natječajne procedure te izrekla svoja razmišljanja o stanju u gradskom turističkom vijeću.
7: Moj je prijedlog u kontekstu svega onoga što se pojavilo u medijima da je natječaj na određeni način kompromitiran s izlaskom imena i slično, bio prekid natječaja i raspisivanje novog natječaja kako bismo u što je moguće skorijem roku, dakle, odabrali novog direktora, no nije dobio većinu. A s obzirom da se na sjednici turističkog vijeća govorilo, dakle, i o ostavkama pojedinih članova turističkog vijeća, ja bih svakako podržala taj smjer razvoja događaja. Žao mi je da članovi turističkog vijeća ne uviđaju važnost da direktor turističke zajednice mora imati apsolutnu podršku izvršne vlasti, u ovom slučaju gradonačelnice, što ovdje nije bio slučaj. 6 mjeseci je dovoljan period da se provede još jedan natječaj. Uostalom, danas smo mogli imati odluku o raspisivanju novog natječaja, no evo, nismo se uspjeli suglasiti oko toga.
0: Provedba europskog projekta aglomeracije Rijeka za čistu vodu stanovnicima naselja Pehlin donijela je dugotrajni prometni kaos, prašinu i udarne rupe na cestama, a sve ovih dana rezultiralo i njihovim prosvjedom. Na prosvjedne apele je susretom sa žiteljima reagirala gradska uprava i odazvala se tijekom vikenda pozivu mještana na razgovor. Pritom je naglašeno da će se od izvođača zatražiti da tijekom narednih 15 dana posao privede kraju, a ne bude li tako, planirane radove će obaviti i gradska komunalna poduzeća. Takav je dogovor na jutrošnjoj konferenciji za novinare izvršne vlasti grada Rijeke potvrdio i zamjenik gradonačelnice Vedran Viboda.
8: Mi smo izdali određene pravne mogućnosti koje imamo na raspolaganju unutar samog ugovora i taj rok je 25. Da se asfaltira, da stavi prvi sloj asfalta na južni trak i da se asfaltiraju nogostupi na toj dionicu. Ako to ne napravi izvođač, onda to radi podvod kanalizacije, već smo i dogovoru sa Rijeka Plusom da onda on uskoči i da se to asfaltira na tom odmah čim istekne taj rok. I neka svoja vrsta kanalizacija, ako to ne napravi, s obzirom da to su cijene koje onda su tržišne, a ne one ugovorene, a to se odmah naplaćuje izvođač na sljedećoj tranši kada povlači naplatu svog ugovora.
0: U sjedištu Primorsko-goranske županije potpisan je ugovor o izgradnji područne osnovne škole Marinići u sastavu osnovne škole Sveti Matej Viškovo. Ugovor je s odabranim izvođačem radova potpisao župan Ivica Lukanović, a ukupna vrijednost projekta iznosi 26,5 milijuna eura. Nova škola omogućit će da više od 800 učenika s područja Viškova po završetku radova nastavu pohađa u jednoj smjeni. Projekt obuhvaća izgradnju školske zgrade za razrednu i predmetnu nastavu, prateći vanjske površine te dvodilnu školsku sportsku dvoranu. Radovi bi trebali biti završeni u roku od 20 mjeseci. Evo što kaže načelnica općine Viškovo Sanja Udović.
9: Ovim projektom osigurat ćemo da sva djeca na području naše općine mogu pohađati cjelodnevnu nastavu, odnosno jednosmjenski rad. A evo, nismo zaboravili niti staru školu i ona se priprema za energetsku obnovu. Preko 3 milijuna eura vrijedan projekt. Tako da što se tiče školstva, kada ovaj ciklus zaokružimo, mislim da ćemo postaviti te moderne standarde za sve buduće generacije koje dolaze.
0: A u Njivicama je danas potpisan ugovor za izgradnju novog objekta dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, područnog vrtića Njivice. Ugovore su potpisali načelnica općine Omišalj Mirela Ahmetović te predstavnici tvrtki koje će izvoditi radove. Riječ je o projektu kojim će Njivice dobiti suvremeni vrtički prostor površine oko 900 četvornih metara, predviđen za jasličke i vrtičke skupine. Vrijednost izgradnje i opremanja ranije je procijenjena na malo manje od 3 milijuna eura, a dio sredstava osiguran je iz fondova Europske unije. I za kraj emisije vijest, za danas i sutra na području Rijeke moguće su veće količine oborina u kratkom vremenskom razdoblju, što može uzrokovati otežano odvijanje prometa, zadržavanje vode na prometnicama te povremene zastoje na pojedinim dijelovima grada. Prometni operateri Rijeka Plusa zajedno sa svim interventnim službama nalaze se u stanju pripravnosti kako bi se osiguralo što sigurnije i protočnije odvijanje prometa na području grada Rijeke. Prometni centar grada Rijeke kontinuirano nadzire stanje na cestama putem sustava kamera te održava stalnu komunikaciju sa svim interventnim službama. Građani i svi sudionici u prometu pozivaju se na dodatni oprez, javlja Rijeka Plus. I u 15 sati i 10 minuta bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Deni Gulija, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
10: Fucal momčad Rijeke u drugoj utakmici polufinala doigravanja za prvaka Hrvatske večeras na Trsatu dočekuje Makarsko Novo Vrijeme. Nakon slavlja u prvoj utakmici, Riječani drugom pobjedom žele doći na korak do finala. Trener Rijeke Alen Jukić.
11: Naravno da očekujemo još jednu izuzetno tešku utakmicu. Zadovoljni smo kako smo odigrali ovu prvu. Nećemo se u tom zadovoljstvu opustiti, nego ćemo se pripremiti maksimalno za sljedeću utakmicu. Između dvije utakmice je jedan kvalitetan trening, malo razgovora i idemo sa 2-0 u Makarsku. To nam je cilj i

0: obzira što su oni pokazali ove godine u prvenstvu, konstantno pokazali su da su zaslužno osvojili naslov, ali finale, to je jedna utakmica, u finalu se igra totalno drugačiji nogomet i kako se kaže, finale se ne igra, finale se osvaja, tako da mi želimo obraniti taj kup od prošle sezone.
1: Utakmica na osječkoj Opus Areni igra se u srijedu od 18 sati uz prinos u našem programu. Na kraju recimo kako će se finale županijskog kupa između Orijenta i Opatije odigrati na Krimeji 3. lipnja od 18 sati.
2: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
3: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice izraženim te obilnijom oborinom, a sredinom dana u višim predjelima Gorskog kotara i Like oborina može prelaziti u sušnju žicu ili snijeg. U drugome dijelu dana postupom prestanak oborine i smanjenje na oblake najprije u Istri. Puhat će umjereno do pojačano jugo-jugozapadni vjetar koji će okretati na umjereno do jaku na udare i olujnu buru koja će slabiti prema kraju dana. Morat će biti umjereno valovito, ponegdje je valovito, navečer u smirivanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 13 do 16, a najviša dnevna od 18 do 21. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 12, a najviša dnevno 12 do 15. S time da će na čitavom području tijekom poslijepodnevnih sata doći do pada temperature zraka.
2: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

Richard Ashcrofta slušamo, bivšeg vokala grupe Verve, a sada evo solo karijera, prilično uspješna, slušamo pjesmu Loving You. Nadam se da će, kao što i uspješna karijera Richarda Ashcrofta, biti uspješna potraga za malim mješancem, bijelim sa smeđim flekama, koji kažu druželjubiv i odaziva se na ime Ari, nestao je, dakle, mali Istrijan, mali istarski pas je u pitanju. Nije istarske pasmine, već je negdje na okolice, kraj Pazina, selo Ivoli, nestao taj pas, budući da se radio rijeka rado sluša i po Istri, evo apeliramo ako vidite malog mješanca, bijelog sa smeđim flekama, kaže da se odaziva na ime Ari, a pogotovo kad mu date nešto na je za jest, onda se najviše odaziva. Nazovite na 091-89-48-357 i njegov Željko, njegov vlasnik Željko, tata Željko ga traži, bit će presretan ako mu se Ari vrati. Pomozite im, dakle, da se ponovo obiteljski spoje. 15 sati 24, 25 minuta, vi ste dalje uz program Radio Rijeke, popodne, pa ovako, nestabilno, kišovito, malo grane sunce na momente, pa bude vruće, pa prepadne kiša, pa bude mokro i sklisko, ali, ej, proći će i to, ljudi, ovih par nestabilnih dana koji je ispred nas. Čuli ste, vjerujem, i malo ranije, kad je naša Mateja pripremila još jedan Danas aktualno, zaključno i Danijelu, našu meteorologinju, koja upozorava na, pa, ono, priličnu obilnu količinu oborina koja bi se mogla izliti tijekom ovih narednih 2-3 dana nad Rijekom i okolicom, a bome i neki pad temperatura koji će također zajedno s time i doći. No, kažem još jednom, preživjeli smo i teže stvari, pa di nećemo i ovo.

0: mesta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.

0: počni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost.

Slušali ste Springsteena i Streets of Minneapolis, više je pjesma prosjednog karaktera nego o samoj situaciji na ulicama, odnosno je o ulicama Minneapolisa, naravno, vezano uz prosvjede protiv ICE-a, njihove agencije koja je odlučila po Trumpovom, naravno, nalogu ukloniti valjda sve ilegalne imigrante iz zemlje. Ali nećemo samo o tome, idemo malo o ulicama našega grada, zapravo ne samo Rijeke, već i okolice, već i svih drugih gradova i mjesta u našoj županiji. Možemo konstatirati da bez obzira na ne baš najbolje uvjete za vožnju, na mokre skliske kolnike nekih značajnih poteškoća nema i nekih većih gužvi nema za sada, barem je tako. Neka tako i ostane, naravno, iako će sigurno i za 16 sati intenzitet prometa jačati. Vozite polako, vozite oprezno, a ako slučajno ne baš naletite na nekakav problem, a mi nismo to uočili na vrijeme ili vi ste to uočili puno prije svih ostalih, dojavite na naš radijski broj 210 777. Mi ćemo rado podijeliti informaciju dakako sa svim ostalim vozačima. Evo, možete na taj način biti naš suradnik, recimo to tako. Nagradit ćemo vas nekom dobrom pjesmom, evo. Poput ove, Marka Knopflera. Ovo je za sve, ovo je nagrada za sve.

0: Svaki mjesec ista priča. Skupljanje računa sa svih strana i uredno barem jedan ostane neplaćen. Rješenje? Kekspay režije. Uz podsjetnik na plaćanje računa riješiš sve jednim potezom prsta. Bez naknade zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na kekspay.hr.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
2: Tvoje misto za ručak pun gušta, svinska leđa, 3,15 euro. Tomi, znaš što voliš?
3: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
4: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman,

0: natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: U Rijeci, u užem centru grada, oborine nema već jedno sigurno 30 minuta, kolnici su se i posušili, ali to ne znači da neće novi frontalni poremećaj ponovo proći ovdje iznad nas, možda kroz 10-15 minuta, jer potpuno je nestabilno vrijeme, atmosfera je takva i očekujte puno kiše u narednim danima. Situacija u prometu je stoga u ovom trenutku dosta dobra, no kako će se razvijati dalje, to vrijedi vidjeti. Nekakve startne pozicije koje imamo, reći će nam ih sada Teuta Bakula, danas dežurna u Haku, koja ima širu sliku, rekli bismo to tako. Teuta, dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Teuta, što kažu vaši, dakle, podaci koje vi brižno prikupljate s vaših informativnih postaja, ali siguran sam i od brojnih građana?
2: Pa evo, trenutno na većini cesta se vozi bez posebnih poteškoća. Danas smo imali više situacija na autocesti A6 Rijeka-Zagreb. U jednom trenutku je čak bila i zatvorena između čvorova Kikovica i Delnice u smjeru Zagreba zbog prometne nesreće, a bilo je, dakle, dosta i srna i tako dalje. Puno uglavnom izvanrednih prometnih događaja koji su poprilično utjecali na promet na negativne načine. Međutim, evo, trenutno imamo sreću da nema nikakvih izvanrednih prometnih događaja niti nesreća koji su aktualni. Nadamo se da će tako i ostati, pa evo, promet teče bez nekih prevelikih poteškoća. Naravno, ovisno o gustoći prometa, pogotovo u idućih sat vremena, kada naravno očekujemo da će se povećati broj vozila na cestama znatno, moguća je usporenija vožnja uz povremene zastoje na gradskim cestama i na riječkoj obilaznici, a osobito u zonama radova i privremene prometne regulacije na Jadranskoj magistrali u Rijeci i Crikvenici, te na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka. Također, kao što ste već i sami rekli u uvodu, dakle, vrijeme nam je danas poprilično nestabilno i tijekom dana i večeri najavljeni su pljuskovi s grmljavinom, zbog čega upozoravamo da je naravno moguće i zadržavanje veće količine vode na kolniku, a s time, s tom dodatnom vlagom, naravno povećava se i opasnost od odrona duž Jadranske magistrale, pa evo, svakako molimo vozače za dodatan oprez, za strpljenje, naravno da održavaju sigurnosni razmak između vozila i izbjegavaju nagla kočenja, jer evo, na vlažnim kolnicima je zaustavni put duži i ne treba puno da dođe do nesreće, pa naravno, evo, molimo za taj dodatan oprez i da čuvamo i sebe i druge. Trenutno je, evo, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu katamaranska linija Rijeka Cres Mali Lošinj. No evo, toliko za sada. Nadamo se da će situacija biti povoljna tijekom dana. Naravno, moguće su uvijek poteškoće, pa evo, naravno, samo ponavljam, dodatan oprez i strpljenje kod vozača. Evo, to je sve nekako što treba da se održimo u nekim tako granicama normale što se prometa
1: tiče. Ne treba puno, evo, strpljenje, malo opreza, dakle, voditi račun o sebi, samim time, o drugima i doći ćemo svi sretno doma. Teuta, hvala vam puno, tako. Ugodan, naravno, želimo vam dan, vašim kolegama u Haku i naravno svim vozačima. Do slušanja.
2: Hvala također, do slušanja.

Dvije su minute do 16 sati, evo jedna informacija koja bi mogla itekako interesirati ljude s područja općine Matulji i trebalo bi vas interesirati, valja se naime uvijek pregledati, biti dobrog zdravlja, a općina Matulji vam od danas kreće s prijavama za sufinanciranje preventivne zdravstvenih pregleda za mještane s prebivalištem na području općine. Potvrdu o prebivalištu možete preuzeti u općini, tražiti je e-mailom ili se prijaviti na jedan od ponuđenih pregleda. Dostupni su vam u poliklinici Kantrida ultrazvuk abdomena, štitnjače dojke, prostate i lokomotornog sustava, ordinacijama salomonopatije moguće obaviti ginekološki pregled, a u specijalnoj bolnici Mediko moguće obaviti magnetsku rezonancu uz sufinanciranje od 200 eura uz liječničku preporuku. Možete se prijaviti tako da dobijete potvrdu u općini Matulji, prijaviti se na adresu društvene.djelatnosti@matulji.hr, a za preglede se onda potreba posebno naručiti ustanovama koje su malo prije spomenute na brojeve telefona. Prijave i izdavanja potvrda su krenule dakle danas od ponedjeljka 11. svibnja, a narudžbe traju do ispunjenja sufinanciranih termina, dakle nema ih beskonačno, imaju jednu određenu količinu novaca i voljni su sufinancirati te preglede u općini Matulji, pa se prijavite, jel ko prvi njemu, kako kažu djevojka, jel, u ovom slučaju sufinancirani pregled kojeg sponzorira, odnosno financira općina Matulje. Možete ih se javiti i na broj telefona 401 471 ili na onaj malo prije spomenuti mail, a ako vam nešto od ovoga promaklo što smo sad spomenuli, potražite na njihovim web stranicama. Za nekoliko sekundi evo nam i Gianfranca u studiju, odnosno već je tu, spremaju se vijesti na talijanskom jeziku. Ostanite uz nas.

16:14, grazie Gianfranco, hvala našem Gianfranku što je još jednu dozu informacije na talijanskom jeziku isporučio, kao inače i za 16, evo. A sad se i on vraća torna a casa, dakle ide prema svom domu, kao i većina građana našega kraja, koji su nekako krenuli sa završetkom radnih vremena, put prema kući. Nema nekih gužvi, nekih velikih zastoja za sada, osim tamo gdje su radovi u tijeku, poput recimo Istarskog ipsilona, odnosno na čvoru Matulje prema Učki, nešto malo po centru Rijeke. Kiša ne pada još, ne znači da neće, čak vrlo skoro ponovo se nekakav front ovdje nad nas vrti i pojavljuje po satelitskim snimkama, mogla bi vrlo brzo doći kiša, pa evo, bolje da se vratite kući dok još nije počela, a ako i pada, šta, kiša nam se izvadi lako, jel? Nadam se da imate samo adekvatnu obuću, odjeću i sve ono što je potrebno za ovakva vremena. Radio Rijeka je naravno ključni sastojak toga kako bi bili vodootporni. Ostanite uz nas, za evo 15 minuta ćemo vam dati i nešto naputaka što bi mogli danas pogledati i konzumirati, gdje bi mogli recimo provesti večer i na taj način je učiniti malo manje kišno, malo manje tumurnom. Evo, javlja mi prijatelj, kaže, kod mene pada, on je na Marinićima, ako se ne varam, evo, na Marinićima već pada. A ono što vidiš kod drugih, nadaj se da će doći kod tebe.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
2: Nije neslana šala. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.

0: Započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Svježe svinjsko carsko meso, 2,89 €. Svježi Doline tortelini, kilogram za 2,89 €. Plodine, ujkodak.

0: kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
0: Ne treba ti kiša, vjerojatno, ali šta ćeš, nju dobiješ ko bonus, jel? Svi smo ju dobili, što će nam kiša, već se je dosta napadalo, međutim, kažu prognostičari da će narednih nekoliko dana biti obilje kiše i dosta i hladnije, do četvrtka tamo negdje, kaže, pašće temperature, pa budite spremni, dakle, na promjenu kako vašeg garderobnog stila, bome i odjeće i obuće, a i onoga što ćete nositi rukama, vjerojatno kišobrane. Evo, kako nam je javio moj prijatelj prije jedno 15 minuta na Marini, Ćima, kaže, kod nas već pada, u Rijeci isto u samom centru počela padat, grmljavina se nekakva čuje, znači ništa neobično, kiša, mokri kolnici, samim time i nešto malo sporija vožnja kroz grad. Ima nešto zastoja u samom centru, malo Zvonimirova, tamo gdje su radovi, pogotovo Adamićeva, ali bome i kroz Pomerio i žrtva fašizma na sjevernom koridoru i na onim uglavnom lokacijama gdje su, dakle, radovi u tijeku. Nekih većih problema, pobrinimo se svi koji smo za volanom, ja nisam ovoga trenutka još uvijek, ali ću biti kao i moji kolega Deni i Branko, koji ćemo malo kasnije sjeti za volane, pa pobrinimo se, dakle, da sve prođe kako treba i da se sretno do svojih destinacija za koje smo se, na koje smo se uputili dokotrljamo. Ako vam povrh ovih loših vremenskih uvjeta ipak ne bljedi, ne kopni žar za izlaskom i za nešto kulturnog uzdizanja, evo par savjeta. Za početak ćemo reći zapravo da se možete uzdignuti u Kastvu, ali po pitanju nešto dobre hrane, još jedan zelenika stav danas, no kao inače, kad je kiša, onda nije na prostoru Šporove jame, već se održava u natkrivenom prostoru sportske dvorane Matija Katalinić danas do 20 sati. Počinju sad za jedno pola sata od 17 i do 20 sati ponudit će svašta finoga i dobroga domaćega. Kokoših jaja, broni drugih domaćih proizvoda, jagode, sirevi, mliječni proizvodi, presadnice, cvijeće, nema što nema, jel? Uzmite nešto dobro i domaćega i nahranite sebe i vlastitu obitelj. A onda puni želudaca možete večeras, recimo, u 19.30 u Zajc, u Hrvatsko narodno kazalište, pogledati, još jednom je na repertuaru njihova nova predstava hrvatske drame Ovo bi mogao biti moj razred. Predstava koja je neki dan na Dan Europe prvi put izvedena, govori, dakle, o aktualnim temama i zlostavljanju i mentalnom zdravlju i svemu onome s čime se danas mladi susreću u svom uzrastu, u svom školovanju i kroz život. I bilo bi dobro pogledati to, dakle, i mladima i starima, pogotovo onima koji imaju mladu djecu, i naravno onda i razgovarati tim temama. Danas u 19.30 hvaljena predstava Ovo bi mogao biti moj razred u Zajcu. U 18 sati u Gradskoj knjižnici u Rijeci održat će se predstavljanje godišnjaka povijest sporta i tjelovježbe u izdanju Zajednice sportova Primorsko-goranske županije i Društva za povijest sporta i tjelovježbe Zagreb. Temeljna zadaća ovog godišnjaka je da kroz tematska poglavlja obrati pozornost na protekla vrijedna povijesna razdoblja kroz koji su prolazili sport i tjelovježbeni procesi, odnosno pokreti na tlu Hrvatske, ali i izvan njenih granica. O knjizi će koji predstaviti i govoriti o njoj izuzetno obrazovani, stručni, kvalitetni ljudi od urednika do gostiju, tako da danas u 18 sati koji je zainteresiran, evo, za, dakle, povijest sporta i tjelovježbe, može poći, neka pođe, neće sigurno biti razočaran u Gradsku knjižnicu. Ko voli dobar džez, evo mu ponovo ponedjeljka, evo mu ponovo džezanja u klubu mladih. Danas u klubu mladih od 21.30 publici se vraćaju Jurković, Ergić, Lovrić i Raz kvartet. Posjetitelji očekuju večer autentične džez atmosfere, vrhunske glazbe do 23.30, dokad program traje, uz slobodan ulaz, a pive su fine. Ako vam se ne ide baš nigdje uslijed kiše i svih tih današnjih obveza koje su vas malo umorile, pa ćete ostati kući, spružiti noge, upaliti televiziju, evo savjeta za jedan film na drugom programu u onom terminu od 9.15, odnosno 21.16, da budemo precizniji. Film nije loš. ništa specijalno zapravo, mogao bi biti bolji, ali o tome ću vam reći zapravo nakon rečenice dvije uvodne. Film se zove Tajna je u njegovim očima, Tajna je u njihovim očima, pardon, psihološki thriller, neobjašnjivo ubojstvo tineđerice, čija je majka dio istraživačkog, odnosno istražiteljskog tima, FBI-ev istražitelj, istražiteljica, dobili su anoniman poziv, tu u blizini je nekako pronađeno žensko tijelo, istražuju, da sad ne spojlamo cijelu priču. Dobri su onako jedan hollywoodski glumci, 2015. je film, Chief Telford, Nicole Kidman, Julia Roberts, sve je to A liga. Film, dakle, koji onako pravi jedan thriller psihološki. Međutim, zašto film nije loš, a mogao bi biti bolji? Radi se zapravo o remake-u filma iz 2009. Španjolskog, odnosno argentinskog filma sa španjolskog govornog područja, koji se zvao Secretos de Sosochos. Taj film je 2009. taj španjolski film izvanredan. Baš izvanredan. I te godine dobio Oscara za najbolji, dakle, neengleski film na jeziku koji, dakle, nije engleski. I često puta to je ona kategorija gdje se kriju pravi biseri i najbolji filmovi tih godina. Ovo je remake tog filma. Kažem, nije tako loš, mada ako ste u prilici pogledat, potražite si, dakle, upravo ovaj originalni El Secreto de Sosochos iz 2009. Pogledajte njega, barem je duplo bolji. Toliko je, barem, evo, što se tiče ove nekakve naše slobodne procjene, ali i ocjena koje dolaze od kritike, od publike što se tiče ovog filma. Do tada, u svakom slučaju, preporučujemo se sa štovanjem, bilježimo se i u nastavku slušajte dobru glazbu koju bira naš Branko, realizira naš Deni.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
2: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
3: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne Polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR mreža.
2: Oglasi.

0: Pišala se glazba, mora da je točno 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan. U Salonu grada Rijeke danas je potpisan dodatak četvrtom kolektivnom ugovoru za radnike u Riječkoj javnoj vatrogasnoj postrojbi. Potpisali su ga gradonačelnica Iva Rinčić, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke Hinko Mance i predsjednik sindikata vatrogasaca Rijeka Frane Žudić. Dodatak predstavlja povećanje materijalnih prava vatrogasaca i nastavlja se na prošlotjedno tehničko unapređenje s novim vozilima, a sve kako bi se uložilo u sigurnost građana, istaknula je gradonačelnica Rinčić. Nje čujemo i sindikalnog čelnika Frano Žudića.
2: Ovim dodatkom utvrđena je nova visina osnovice za obračun plaće od 1. lipnja do 31. prosinca. Ona iznosi 1010 eura bruto, a od 1. siječnja nadalje 1035 eura bruto i povećan je i dodatak za rad u turnusima, te će iznositi 10%.
3: Mislim da je ovo bio ključni korak kojeg mi hvatamo, ajmo reći, od 2015. godine kad smo bili znatno pali sa tim našim pravima. Rijeka je dugo godina bila perjanica i nakon te krize malo se to poljuljalo i od onda hvatamo korak, ali evo ovo je ključni korak bio jer smo uz ovaj kolektivni ugovor, što je rekla gradonačelnica, donijeli na vatrogasnom vijeću novi pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta gdje se kroz sustav koeficijenata presložio cijeli kompletan sustav plaća.
0: Postupak javnog izručenja, stvari izručenja za Vedrana Pavleka teći će po propisima Kazahstana, gdje se odbjegli bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza i nalazi, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Interpolova tjeralica protiv Pavleka, osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz skijaškog saveza, raspisana je potkraj ožujka.
4: Sve se radi po kazahstanskim propisima. Mislim da trebamo 40-dnevni ekstradicijski istražni zatvor. On je mogao pristati odmah na izručenje, mogao se protiviti izručenju. U konkretnom slučaju učinio je tako. Da se ne protiv, već bi bio u Hrvatskoj. Dnevno se ispituju svjedoci, stvarno ne znam koliko, 20, 30, 50, nemam pojma. Mislim da je 50-ak, ali nisam siguran.
0: Gotovo svi putnici evakuirani su s kruzera kod Tenerifa na kojem se pojavio hantavirus. Nakon pregleda upućuju se u zračnu luku odakle ih vraćaju u matične zemlje. Tijekom repatriacije simptomi hantavirusa pojavili su se kod jednog francuskog te dvaju američkih državljana. Svi su putnici poslije povratka smješteni u izolacijske centre, nakon čega im slijedi 45 dana kućne izolacije. Govore ministrice zdravstva Španjolske i Francuske Monika Garcia i Stefani Rist.
5: Na brodu ostaju 34 osobe, time će sve biti dovršeno do kraja ponedjeljka, s obzirom na to da će se dopunjavanje goriva obaviti ujutro. Do kraja dana svi će putnici biti iskrcani i brod s posadom moći će isploviti. Jedan od naših petero sunarodnjaka dobio je simptome koji bi potencijalno mogli biti poput onih hantavirusa, a to je, podsjećam vas, poznati virus koji je već izazvao epidemije u Argentini. Morat ćemo pričekati 24 sata da rezultati testiranja pacijenta budu poznati kako bismo sa sigurnošću znali je li riječ o virusu.
0: Da demistificiramo, hantavirus, poznati u Hrvatskoj kao mišja groznica, potpuno je različit od COVID-a. Jako se teško prenosi s čovjeka na čovjeka, te je opasnost od širenja zaraze iznimno mala, rekao je za Hrvatski radio ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
6: Radi se o tipičnoj zoonozi koja se u najvećem broju slučajeva ne prenosi sa čovjeka na čovjeka, nego postoji rezervoar glodavaca koji su izvor infekcije za taj virus. A postoji taj jedan tip koji je upravo u ovom slučaju se dogodio, koji se u izuzetno rijetkim slučajevima sa bliskim i dugotrajnim kontaktom može prenijeti sa čovjeka na čovjeka. Ovo je jedan izolirani slučaj i još uvijek se istražuje kako je do infekcije došlo i kako se ona proširila među ljudima koji su bili na tom kruzeru.
1: Vremenska prognoza.
0: A kod nas se širi val oblaka i kiše. Trenutno u Rijeci čini se kišobran ne pada, kišobrani su kao da su po korzu, kao da su zatvoreni, ali mokro je sve i ne obećava baš narednih nekoliko dana što se tiče stabilizacije. 14 stupnjeva je ovoga časa u Delnicama, Rijeka je na 18, gradovi Rab i Mali Lošinj su najtopliji u našem kraju sa 21 stupanj Celzija. Danijela Vlašić zna više o izgledima vremena sutra.
7: promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice izraženim te obilnijom oborinom, a sredinom dana u višim predjelima Gorskog kotara i Like oborina može prelaziti u susnježicu ili snijeg. U drugom dijelu dana postupom prestanak oborine i smanjenje na oblake najprije u Istri. Puhat će umjereno do pojačano jugo-jugozapadni vjetar koji će okretati na umjereno do jaku na udare i olujnu buru koja će slabiti prema kraju dana. Morat će biti umjereno valovito, ponegdje je valovito, navečer u smirivanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 13 do 16, a najviša dnevna od 18 do 21. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 12, a najviša dnevno 12 do 15, s time da će na čitavom području tijekom poslijepodnevnih sata doći do pada temperature zraka.
1: Slušali ste vijesti. 90 minuta do kraja.
0: Čuli ste Danijelu, još ćemo se i grudat, a možda i skijat kako stvari stoje sa ovom promjenom vremena. U Višem gorju moguća susnježica i snijega. Oh. U programu Radio Rijeke moguća i dalje odlična glazba i brojne aktualne teme. Kao i inače ponedjeljkom, evo ga za 10 minuta u studiju naš Marin Miočić-Stošić, nova marinada, nova aktualna tema.

0: desničari i da su oni napravili svoj nekakav paralelni prosvjed.
1: Zašto te to iznenađuje? Pa evo, ne znam, na Korzu u Rijeci prilikom prošlog puta kad je bio antifašistički marš, također su došli oponenti koji su kasnije poslije svi pokažnjavani zapravo i ne znam kako su prošli.
0: Ali gledam to malo filozofski, mimo uma. Dakle, ako imaš nešto kontra, onda ti sa jakim argumentima, ali neoborivim argumentima dođi, izađi, pokaži i tako dalje. A ne gola golcata, nakaradna emocija i ajmo na horuk sve popljuvati.
1: Pravit buku.
0: Tako taj desni spektar naše političke opcije nikada neće steći simpatije građanstva, nikada oni se neće popeti u nikakvu pod navodnike ozbiljniju humanu vladu i vlast, jer oni ne da ne znaju način, oni nemaju zapravo argumente.
1: Zašto je to tako? Nije desni politički spektar u Hrvatskoj bio tako tumplas, tako ga mogu nazvati. Mi pamtimo dakle nekakve ono konzervativne političare desne provinijencije u povijesti Hrvatske koji su bili izuzetno riječiti i eruditi. I
0: argumentirali svoje stavove.
1: Apsolutno.
0: Definitivno.
1: Zašto danas toga više nema?
0: Zato što je općenito u kompletnom političkom životu zavladala jedna elementarna plitkost. Ajde, reci mi iskreno, ko više uopći čita? Ko je, na primjer, pročita od socijaldemokrata? Evo, ja se pozivam na one koji su bliže meni.
1: Uh-huh.
0: Jednoga ozbiljnoga Vujića i onaj njegov libar od 400 uh-huh. strana, koji govori o rasapu socijaldemokracije i s druge strane o tom što bi socijaldemokracija trebala biti.
1: Da.
0: Ko je čitao jednoga Gramšija? Ljudi ni ne znaju ko je Gramši. E, a Katarina Pejović u libru koje sam ja kupio, uh-huh. Kraj kapitalizma, naravno s upitnikom, i te kako ga, neću reći glorificira, nego stavlja na pravo mjesto kao jednoga istaknutog antifašista.
1: Pejovićka je sveučilišna profesorica, pa to ne iznenađuje, ali isto tako Pejovićka i njena politička opcija dosta slabo kotiraju u Hrvatskoj, tako da to nije ovo isto neko mjerilo. Oni ispali su čak iz parlamenta. Nekako narod ne prepoznaje njihovo zalaganje, niti njihov trud čitanja Gramšija i Vujića.
0: Tako, imaš pravo, to se ja slažem s tim, ali ona sama, mi smo ono što bi se reklo na ti, ona mi silno imponira jer je žena koja zaista izlazi s argumentima pred publiku i s druge strane nije slučajnost da je pogovor njezinu libru napisa Slobodan Schneider. Velika stvar. Isto jedan uvod u njen libar je napisa Viktor Ivančić.
1: Evo, mislim da si malo prije dao dobru definiciju problema današnjice kad si spomenuo ovaj izlazak tih crnokošuljaša, odnosno naspram antifašistima tijekom obilježavanja trenerskih kresova. Rekao si da sve ide na golu emociju. Danas sve ide nekako jako na emociju, a slabo na razum.
0: Razum uopće nije prisutan, jer kad bi mi došli i pogledali upravo tu istu povijest, ali razumski, objektivno prozborili o njoj, to jest pokušali argumentirati što se uistinu dogodilo i ko su bili pobjednici, a ko su bili gubitnici, stvar je potpuno jasna. E, na jednu veliku žalost, ni jedan jedini od ovih crnokošuljaša nije ni pomislija čitati Ivu Goldsteina, nego ga je unaprijed popljuvao, govoreći da je on Židov. Ti uzmi libar i pročitaj 1000 strana Jasenovca, nisam ni ja sve, ali dosta toga, i najnoviji libar vezan za upravo rat, drugi svjetski rat i Hrvatsku u njoj sam kupio i mome sinu povjesničaru i sebi samom. To je onda govorenje s argumentima, da ljudi znaju pravu istinu. Hrvoje Klasić i sam govori o svem tom, sasvim drugčije bi reagirali.
1: Rekla bi to Željka Markić da čitaš krive knjige.
0: Očito.

0: Od danas u Madni čak 30% popusta na piđame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne piđame, spavačice, donje rublje. Madna.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.
2: Velika akcija na sva Hyundai vozila u Hyundai Afro Salonu u Permanima. Sad je pravo vrijeme za vrhunsku vožnju, inovativno, sigurno i povoljno. Ne čekajte, posjetite Hyundai Afro Permani, 30 godina povjerenja.
3: U životu plaćaš svašta, ali naknade za plaćanje režija, to stvarno više ne moraš. Primaj režije u KexPay i plaćaj račune za mobitel, vodu, čistoću i još mnogo toga samo jednim potezom prsta. Bez naknade, zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na KexPay.hr.
4: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, pekači, jastuci i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini ZTC Rijeka.
5: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
6: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Svježe svinsko carsko meso, 2,89 €. Svježi Doline tortellini, kilogram za 2,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Razmišljate o uređenju doma?
7: Sada je pravo vrijeme.
2: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
7: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
2: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
7: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
2: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
7: Vaš dom zaslužuje najbolje.
2: Kimikomerc.

0: 90 minuta do kraja. Radio Rijeka.
1: U našoj današnjoj rubrici Nova ploča razgovaramo s Marcelom, koja ima novu pjesmu, ona se zove Hate That I Love Ya, mislim, ako sam dobro izgovorio, Hate That I Love Ya. Marcela, je li to točno?
2: Je, to je jako točno i jako dobar izgovor.
1: Hvala ti lijepo na...
2: Super,
1: hvala ti lijepo što si se odazvala našem pozivu. Naime, za one koji slučajno, ali samo slučajno ne znaju ko je Marcela, Marcela Oroši je Crikveničanka na privremenom radu u Zagrebu, je li tako?
2: Tako je, točno.
1: Ali si stalno u Crikvenici, je li tako? Često si doma.
2: Je, često sam u Crikvenici i evo sad sam baš prije, ja bih rekao koliko, tjedan dana nastupala baš u Crikvenici sa Gršom, bila je puna Crikvenica, gorela je, baš je bilo lijepo.
1: Šta ste ti, Grša, u stanju učiniti Crikvenici, to niko nije ni slutio, je li tako?
2: Da, bome da. Moram se složiti.
1: Ajmo dva, tri koraka unazad prije nego li našim slušateljima pustimo i predstavimo Hey Did I Love Ya, tvoju novu pjesmu. Tvoja je karijera počela prije jedno 15 godina, ako se ne varam, televizijskim showom jednim, jel tako?
2: Da, točno. I 15 godina stvarno zvuči jako puno, moram priznati.
1: Da, mislim, ti si dalje naravno jako mlada, jesi jako mlada rano počela, pa si još i ostaćeš jako mlada, naravno.
2: Da, tako je.
1: Što je to bilo? Kako je to izgledalo prije tih 15 godina?
2: Pa evo, ne mogu vjerovati da je toliko prošlo, ali da, to je bio show Hrvatska traži zvijezdu i eto, prijavila sam se, to je sestra me prijavila i to je neki, ja mu reći, moj neki prvi korak u solo glazbenoj karijeri tada, jer sam ono bila dio benda još u Crikvenici i tako to. Ali
1: kako
2: evo,
1: se zvao bend?
2: Pa iz Crikvenice je više bilo onako bendova i projekata, ali
1: taj
2: bend
1: prvi
2: koji sam ušla nakon Hrvatska traži zvijezdu se zvao Angels, a onda Luminize.
1: E tako je, ajde Angels, da. To je bio taj prvi, a Luminize je kasnije nastao, bio je pravi jedan girl band, jel tako, girl rock band, i požao je, čini mi se, prilično uspjeh i čak dapače privukao nekakve poglede izvana, iz inozemstva, koji su bili usmjereni tada na tebe i na tvoj band. Nije li tako?
2: Je, točno. Evo, mi smo 10 godina zapravo bile u Nizozemskoj, odnosno dio benda je još uvijek u Nizozemskoj, ostaje, ja sam se vratila u Hrvatsku, ali radile smo i gradile karijeru u Nizozemskoj, tamo smo bile potpisane sa nizozemskom izdavačkom kućom, radile sa i nizozemskim producentima i nastupale po festivalima. Bile praktički prateći band, ovaj support act za Golden Earring, i nastupala je u Zigodomu s njima, u Zigodom Areni, tako da stvarno ono, moram priznati, jedno predivno iskustvo i jedna lijepa karijera.
1: Da, izuzetno zanimljiv put. Rijetko ko si može u Hrvatskoj koji se bavi glazbom reći da ima takav put kao ti. Ja se sjećam, mi smo razgovarali prije tad nekih možda desetak, ako ne i više godina u eri Luminize benda. Sjećam se da si mi bila ispričala da ti je ovaj nizozemski producent s kojim ste bili surađivali, da te poslao Ameriku na koliko, jedno 6 mjeseci ili 9 mjeseci, da što radiš, da produčiš jezik, jel tako? Izgovor.
2: Da, ajme, zanimljivo da se sjećam za te činjenice, jer je stvarno fascinantno, zapravo ono, producent je htio da, kad krenem snimati pjesme za album, da se ne čuje taj neki, kako drugačije reći, nego balkanski naglasak engleskog jezika, da. Tako on to nazvao.
1: Pidgin English, jel tako, slavenski jedan, jel tako, tvrdi, jel?
2: Da, ili tako, da. To.
1: U tom razdoblju koliko je to trajalo, do 9 mjeseci, jel?
2: Ne, kraće je bilo, to je bilo nekih 2 mjeseca. Aha, da sam bila u San Francisku, baš u američkoj školi, živjela sa američkom obitelji i bila ono prisiljena praktički samo pričati engleski cijeli dan, svaki dan i intenzivno raditi ono na engleskom, na naglasku i da jednostavno to kad snimam i kad pijam da se zapravo ne čuje taj neki naglasak.
1: I kad si se vratila zapravo u Europu, odnosno Hrvatsku pa i u Nizozemsku, to se stvarno pokazalo da se isplatilo to školovanje, zapravo to brušenje, fino brušenje, jel tako, tog jezika.
2: Da, evo stvarno imala sam demo snimke koje sam snimila prije nego sam otišla u Ameriku i kad sam se vratila sam ponovno snimala i stvarno smo slušali i usporedili te snimke i ono, velika razlika bila, evo, nevjerojatno. Kako to se može učiniti 2 mjeseca.
1: Da, kako se vrijedi zapravo ulagati u sebe, jel, vrijedi
2: učiti. Apsolutno.
1: To je jedan od razloga zašto ti dalje zapravo svoju karijeru, a kako još uvijek radiš paralelno i u Hrvatskoj i Nizozemskoj, uglavnom na engleskom jeziku pjevaš. Iako je nekako, ja bih se usudio reći, najveći vaš uspjeh, barem u Hrvatskoj, postigla pjesma koju ste na hrvatskom jeziku pjevale sa Čivrom, nije li to istina?
2: Je, je, to je istina, da. Ja sam svakako primijetila da neke stvari se ono mijenjaju što se tiče onako glazbe na engleskom jeziku u Hrvatskoj, ali svjesna sam toga da više se, kako bi rekla, sluša naša glazba na hrvatskom jeziku i evo, moram priznati da stvarno nije da sam specifično odredila da ću samo snimati na engleskom jeziku jer volim stvarno ono pisati i stvarati na hrvatskom, ali evo, zbog mog iskustva i u Nizozemskoj, nekako prirodnije mi je pisati na engleskom jeziku i onda nekako sam odabrala da te pjesme koje sam već napisala sa svojim nizozemskim timom da ostanu u engleskoj verziji.
1: Jasno.
2: Jer, nekako ta prvotna verzija je meni uvijek najdraža.
1: Ima smisla, ima logike. Ova pjesma koju ćemo sada čuti je Hey Dad I Love You. Ona je, kako sam ja dobio informaciju, bila ostala u ladici jer jedna druga izabrana da 24. kad si na Dori nastupila.
2: Uh-huh. Točno, da. Jer pjesmu sam napisala krajem 2023. I ono, cijeli taj proces nastanka te pjesme je baš bio onako izazovan jer malo sam zadala onako neki izazovni zadatak svom producentu i cijelom timu jer veliki sam fan Michael Jacksona i tad sam baš taj dan slušala njegove pjesme ono na putu prema studiju i bila mi je želja nešto napisati inspirirana Michael Jacksonom, odnosno njegovim bitom i produkcijom, tako da nam je dug proces bio stvoriti Hey Dad I Love You. I znam da je nastala ono cijela pjesma krajem 2023. Ali eto, nekako u tom trenutku pobjedila je Gasoline koju sam zapravo izabrala tada za predstaviti se na Dori 2024. I evo, nećemo znati odgovor da li bi ta pjesma bolje prošla ili Gasoline.
1: Pratit ćemo naravno kako ide život pjesme Hey Dad I Love You u narednim mjesecima, pa ćemo zaključiti možda nešto. Evo,
2: tako je.
1: Da li je prihvatio ljudi, da li su je prihvatili i koliko su prepoznali taj Michael Jackson beat, jel? Koji da. Si sama rekla da si ga nekako inspirirana njime bila kad si pjesmu pisala, jel?
2: Je, točno.
1: Dobro, super. Marcela, čini mi se da bi mogli pričati dugo, ali evo, to jedan drugi put kad dođeš kod nas u Rijeku, pa ćemo te uzeti u studio, pa ćemo malo popričati više o tvojoj karijeri, no sad predlažem da čujemo pjesmu Hey Dad I Love You i naravno zahvaljujemo se tebi, Marcela, što si izdvojila ovih par minuta za razgovor za slušatelje Radio Rijeke.
2: Bilo mi je drago, hvala na pozivu i hvala na velikoj podršci koju imam s vaše strane i eto, nadam se da ćete uživati ovoj pjesmi Hey Dad I Love You i da se vidimo uskoro u studiju.
1: Ćao!

0: Crna ovca. Festival individualizma, janjetine, sporta i kulture.
1: Crna ovca slavi 20 godina i od 15. do 17. svibnja u Baški vam nudi besplatne koncerte od Leta 3 do Tamare Obrovac. Radionice za male i velike, predstave, blogera Krulu, Koradu Korlevića, sportska natjecanja i janjetinu na bezbroj načina. I to je samo mali dio programa.
0: Cijeli program je na crnaovca.hr.
2: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne Polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.
3: Stigao je tvoj dan D za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 12. svibnja uživaj u D utorak popustima. Do 10% popusta na e-kupi u Milleru i Harvey Normanu, 15% na Konzum HR-u, 20% u Sport Visionu, do 30% u Lesnini i trgovinama centra, do 45% u MCT-i te 55% u Prima salonima. Sve popuste pronađi na Diners.hr.
4: Minea dolazi u Rijeku na najveći trash party u Hrvatskoj. U petak 15. svibnja najpopularniji trash party brand u Hrvatskoj, Taking the Trash Out, preuzima Export Drvo s presjekom svih hitova koji vam padaju na pamet, a vrhunac večeri je Minein koncert uživo. Ulaznice su u preprodaji u Core Event sustavu.
5: Moderno i elegantno za svoj dom potražite u Lesnini. Prelistajte novi katalog porculana i serviranja, od setova kristalnih čaša do porculanskih servisa, vrhunskih lonaca, posuđa i najkvalitetnijih pribora te kuhinskih uređaja s popustima do čak 50%, a ponudu dekorativnog programa na sniženju do 30% popusta. Opremite svoj dom moderno i elegantno uz Lesninu i XXXL. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: Nije se glazba sama stišala, Deniju je stišao jer je točno 18 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan, ja sam Dražen Zima. Indijska građevinska tvrtka Afcon Infrastructure Limited odabrana je za izvođača radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Da je to jedan od najvećih infrastrukturnih željezničkih projekata u hrvatskoj povijesti, naglašava i ministar prometa Oleg Butković.
2: To je vitalan projekt obnove važnog dijela željezničke, odnosno povezanosti sa željeznicom prema Zagrebu, odnosno prema istoku zemlje i prema Slavoniji, a znamo da su naravno danas brzine i vrijeme trajanja putovanja puno duže nego što je to bilo prije 30 godina, jer je stanje željezničke infrastrukture sve lošije i kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu, jer je ona i ostala koju treba. Mi smo, ponavljam, i autocestovnu infrastrukturu, zračnu, znači zračne luke mi imamo uglavnom u Hrvatskoj izgrađene, proširene i modernizirane, isto tako i pomorske luke. Ostala je željeznica i sad na tome užurbano radimo.
0: SDP je prikupio 30 potpisa zastupnika kako bi se preko sutra u Saboru raspravljalo o zabrani prodaje energetskih pića maloljetnicima. Više od 94% građana smatra da su ona opasna i žele zabranu prodaje takvih pića mlađima od 18 godina, ne samo u ugostiteljskim objektima, nego i u trgovinama i na kioscima. Europarlamentarka Biljana Borzan.
3: Biste li svom djetetu dali jednu veliku onako šalicu jake crne kave sa jedno u prosjeku 4 žličice šećera? Svaki roditelj bi rekao pa naravno da ne bih. No upravo to dijete uzme u energetskom piću. I zbog toga ta pića dugoročno također opasna, jer mijenjaju i ukus djece, da tako kažem. Ona žele jesti i piti sve slađu i slađu hranu, što dovodi do pretilosti i u odrasloj životnoj dobi i dovodi do svih onih zdravstvenih negativnih ishoda koje pretilo sa sobom nosi.
0: A nakon što je vlada na telefonskoj sjednici odbila SDP-ov prijedlog o zabrani energetskih pića za maloljetnike, ministar turizma i sporta Tonči Glavina uoči sjednice predsjedništva HDZ-a je objasnio zašto.
4: Kao što ste imali prilike vidjeti, već neko vrijeme mi smo pustili u javno savjetovanje novi kompletni zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, gdje je jedna od tema koju smo pristupili upravo reguliranje tog pitanja. Naime, mi smo u zakonu koji je najavljen u savjetovanju već naveli, dakle, za prodaju energetskih pića u ugostiteljskim objektima da se zabranjuje osobama mlađim od 18 godina, dakle, podjednako kao i sa usluživanjem alkohola. Dakle, tu smo temu cjelovito riješili u kompletno novom zakonu koji naravno ne rješava samo tu temu, nego rješava puno širu problematiku i važnost ugostiteljstva i usluga u turizmu.
0: I još jedna iz našega kraja. Neizvjesnost oko izbora novog direktora turističke zajednice grada Rijeke i dalje traje. Potvrđeno je tijekom konferencije za novinare izvršne gradske vlasti, održane nedugo nakon još jedne neuspješne sjednice turističkog vijeća. Natječaj za upražnjeno direktorsko mjesto je objavljen, no između turističkih vijećnika i vladajućih nema suglasja oko toga kako natječajnu proceduru privesti kraju, jer gradski su čelnici njezinim dosadašnjim tijekom iznimno nezadovoljni. Kako god bilo, dosadašnjem direktoru turističke zajednice Petru Škarp je mandat istekao, pa je njegovu i ostale čelne dužnosti u riječkom turizmu zakonski primorana privremeno preuzeti gradonačelnica Ivarinčić. Ona je danas se osvrnula na tijek natječajne procedure te izrekla svoja razmišljanja o stanju u gradskom turističkom vijeću.
5: Moj je prijedlog u kontekstu svega onoga što se pojavilo u medijima da je natječaj na određeni način kompromitiran s izlaskom imena i slično, bio prekid natječaja i raspisivanje novog natječaja kako bismo u što je moguće skorijem roku, dakle, odabrali novog direktora, no nije dobio većinu. A s obzirom da se na sjednici turističkog vijeća govorilo, dakle, i o ostavkama pojedinih članova turističkog vijeća, ja bih svakako podržala taj smjer razvoja događaja. Žao mi je da članovi turističkog vijeća ne uviđaju važnost da direktor turističke zajednice mora imati apsolutnu podršku izvršne vlasti, u ovom slučaju gradonačelnice, što ovdje nije bio slučaj. 6 mjeseci je dovoljan period da se provede još jedan natječaj. Uostalom, danas smo mogli imati odluku o raspisivanju novog natječaja, no evo, nismo se uspjeli suglasiti oko toga.
1: Vremenska prognoza.
0: 12 u Delnicama, Rijeka je na 16, a gradovi Mali Lošinj i Rab imaju 20 stupnjeva Celzija. I dalje nestabilno vrijeme u narednim danima, no konkretnije i bolje od mene to zna Daniela Vlašić, meteorologinja Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice izraženim te obilnijom oborinom, a sredinom dana u višim predjelima Gorskog kotara i Like oborina može prelaziti u susnježicu ili snijeg. U drugome dijelu dana postupom prestanak oborine i smanjenje na oblake najprije u Istri. Puhat će umjereno do pojačano jugo-jugozapadni vjetar koji će okretati na umjereno do jaku na udare i olujnu buru koja će slabiti prema kraju dana. Morat će biti umjereno valovito, ponegdje je valovito, na večer u smirivanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 13 do 16, a najviša dnevna od 18 do 21. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 12, a najviša dnevno 12 do 15, s time da će na čitavom području tijekom poslijepodnevnih sata doći do pada temperature zraka.
1: Slušali ste vijesti.

0: Obitelj prikupnji dva ili više komada, pamučne pidžame, spavačice, donje rublje, mana.
1: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.

0: i do 24. svibnja daruje vas s poklonima i popustima. Ne propustite dane torbice.
1: Moderno i elegantno za svoj dom potražite u Lesnini. Prelistajte novi katalog porculana i serviranja, od setova kristalnih čaša do porculanskih servisa, vrhunskih lonaca, posuđa i najkvalitetnijih pribora te kuhinskih uređaja s popustima do čak 50%, a ponudu dekorativnog programa na sniženju do 30% popusta. Opremite svoj dom moderno i elegantno uz Lesninu i XXXL. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Nas, to je to, skoro za par sekundi možemo zaokružiti sat na 18 minuta i točno 15 minuta.
3: 18 minuta, 15 minuta, dobro smo počeli.
2: Aha.
3: 18 sati, 15 minuta.
2: A joj, dobro.
3: Dobar ti dan, Ivona.
2: Dan.
3: Si dobro?
2: Jesam. Dobro, daj mi malo lufta, ipak kiša je, tako da malo i to doprinosi općem raspoloženju, ali dobro, hvala ti.
3: Uvijek tu sam, zato sam tu, da te ispravljam.
2: E, pa da,
3: ako ništa drugo.
2: Da uletimo jedan drugom, to tako treba funkcionirati. To tako treba biti, ravnoteža u svemiru, znaš i te stvari. Imamo večeras svašta za vas, puno toga smo pripremili, zato možda je moj mozak otišao koji korak unaprijed, pa onda brka i brlja riječi u ovom sadašnjem trenutku. Tako da imamo poslastice za vas, imamo i telefonskih linija koje će nam biti večeras, imamo i nešto karata za kasnije, ali to neka bude onako iznenađenje.
3: Da, za one najstrpljivije, tko nas prvi nazove, ne sad, u idućih sat vremena i 30 minuta, dat ćemo vam znak osvojit će zanimljive ulaznice za zanimljiv koncert uskoro u Rijeci. No do tad, ekipa koja će se danas s vama družiti.
2: Danas se s vama druže, za tonskim pultom je Deni Guli, Albert Petrović je i glazbeni urednik i urednik Liste, a s vama su u studiju Filip Štimac
3: i Ivona Pirobon, a vi ste, dragi naši slušatelji, na Facebook profilu Trotskodil Radio Rijeke, gdje vas uskoro čekamo ispod posljednje liste, koja će uskoro, kažem, kroz desetak minuta biti objavljena, a onda ćete ponovno moći glasati za svoje favorite. Imate 20 izvođača na raspolaganju, dva noviteta za večeras, odmah ćemo zato početi s novitetima.
2: Nego kako, uvijek krećemo sa novitetima, ono najsvježije pa odmah u glavu. A znaš što ide u glavu? Jedan bend kojeg mislim da ne moramo puno predstavljati, jako su dugo oni na našoj glazbenoj sceni. Ali ono što ćemo spomenuti, imamo jedan single i to sa Porinom nagrađenog albuma godine, Kažu pčele umiru. Parni valjak nam je u pitanju, naravno ne moramo tu ništa posebno niti reći, kada ih spomenemo svi znamo. Husein Hasan Efendić Hus je na našoj telefonskoj liniji i strpljivo nas čeka. Hus, dobar dan, dobro nam došao.
3: Pozdrav.
4: Dobar dan, pozdrav.
2: Hus, evo, kako smo spomenuli, nagrađivan album i singl koji se pred nama nalazi zove se Danas nisam svoj, što sam naziv nekako govori već o temi, ali evo, približite nam malo kakva je bila odnosno inspiracija iza ovog singla, iza ovog naziva.
4: Inspiracija, pa ono, malo pročitaš novine, pogledaš vijesti, dnevnik i ne možeš ostati normalan.
2: Istina.
4: Da.
2: Nažalost, u zadnje vrijeme je tako, da.
4: Nažalost, da, jer mislim, zapravo šteta, civilizacijski bi trebali biti na nekom nivou, da uopće ne znamo šta su to ratovi, a vidimo o čemu živimo. Ali pustimo to, pustimo to, ajmo neke vedrije teme.
3: Ajmo malo vedrije onda o samom albumu, odnosno ovom singlu na ovogodišnjoj dodjeli, evo, glazbene nagrade Porin. Upravo je izdanje Kažu pčele umiru proglašeno albumom godine za 2025. Rekli ste tada da niste očekivali ovu

0: nagradu?
1: Pa ne, zapravo, kako da vam kažem, puno mi porina imamo, ali ovo je nešto posebno. Mi smo prije 3 godine krenuli zapravo od početka, barem u svojim glavama smo resetirali stvar na nulu, počinjemo novo poglavlje, radimo nove pjesme, pokušavamo opravdati razlog zašto smo nastavili. I eto, izašao je album, struka ga je prepoznala. Mislim, nisam očekivao da će se sve to skupa desiti, zato jer sam mislio da će neki skepticizam a priori prevladat. Kod dijela publike, mislim, koji su bili vezani u Zakija, mislim, njima je bilo strano da sad, mislim, meni je bilo čudno, da se razumijem, ali mi smo zaista krenuli sa ono najpuštenijim namjerama i sa jednom dubokom strašću i potrebom da sviramo, da se razumijemo. Ja ne znam šta bi, mislim, zaista ne znam šta bi radio da ne pišem pjesme i da ne sviram, jer tu se ostvarujem. Tako da smo rekli, idemo dalje, nove pjesme, album, novo poglavlje, radimo da Igor više... Znate kakva je situacija kada dođe i pjeva stare pjesme, onda uvijek neko može uspoređivati, joj, aki, ovak, ili šta je znam. Mislim da je sad stvarno to više deplasirano, ali smo htjeli da ima neku svoju poveznicu. Znači, kad neko čuje Moja glava, moja pravila, to ne povezuje više s Akijem ili bilo koji singl sa albuma. Ovo je 7. po redu. Da. A interesantno, ovo je prva snimljena pjesma. Recimo, danas nisam svoje, zaista prva pjesma koju smo mi snimili za taj budući album. Ali nismo razmišljali kao prvi singl, zato jer je nekako Moja glava, moja pravila kao neki manifest, kao neki osvrt na trenutak. Dok smo tražili, dok smo razmišljali što ćemo, kako ćemo, puno sugestija je bilo, morali bi ovako, morali bi onako, onda sam na to prerezao i rekao Moja glava, moja pravila i idemo tako.
2: Pa da, evo, jako je zapravo zanimljivo to čuti iz vaše perspektive. Ja nekako imam dojam da je publika i prepoznala tu vašu energiju i taj pozitivan pristup svemu tome i da evo ipak je to kao jedna autentična energija koju ste stvorili na kraju krajeva. Evo, zato kad kažete evo niste očekivali, ali mi nekako možda i jesmo ipak malo za vas.
1: Pa mislim, najpoštenije bi bilo reći priželjkivao sam, ali sam bio možda malo preskeptičan. U svakom slučaju je nešto što nas je silno razveselilo jer je to dodatna neka potvrda, mislim, struka. Znate šta, najpoštenije, svaki izvođač bi odabrao pune dvorane iznad mišljenja struke, ali kad se poklopi jedno i drugo, onda je to onda je to bingo, ne? Tako da je nama statistika odlična. Mi smo, ne znam, evo sad relativno nedavno smo arenu Stožice svirali u Ljubljani. Prvi put smo otvorili taj rdeći dio, to je najviši gornji dio, to nam nije nikad pošlo za rukom u karijeri do sada. Znači, čak i neke rekorde vlastite obaramo, a kad se sjetim 3 godine unatrag, nismo baš stajali na kladionicama dobro.
0: Da, ali publika ipak rekla svoje, kako ste i rekli, pune se dvorane i ovaj novi singl ste nam donijeli u trenucima nastavka te aktualne turneje 50 koja je započela još prošle godine, a kojom obilježavate pola stoljeća svoje aktivnosti. Koliko vidim u rasporedu, 28. lipnja ste nam tu u blizini rijeke, točnije u Kastvu. Recite nam što očekujemo onda od vašeg nastupa.
1: Pa mislim, šta da vam kažem, splet starih, naravno i neke nove pjesme. Mi kad se popnemo na binu, više ne razmišljamo gdje smo i da li pred nama 500 ili 5000 ili 15000 ljudi, mislim to postaje nebitno jer uđemo u tu zonu sviračku i onda koncert projuri. I uvijek je zaista maksimum. Mi imamo logistiku, malo koji bendovi kod nas imaju, kako bi rekao, sve posloženo da nema nikakve brige, da ne zmišljamo ni o čemu, nego kad dođemo na binu moramo biti top, top, top.
2: Aha.
1: I to se trudimo i uspijeva nam još uvijek na svu sreću. I to mogu obećati. Mogu obećati sa naše strane maksimum. A koliko se sjećam, svirali smo mi, čini mi se, akustični koncert jedan u Stavu. I to je sjajno, prekrasno mjesto. Znam da je ambijent fantastičan, ugođaj je fantastičan, tako da mislim da će se spojiti. I ta estetski dojam prostora i naša volja i strast za sviranjem, sad samo publika mora doći dobre volje.
2: Ja mislim da to neće biti uopće problem, s obzirom da, kako ste to rekli, to je ono što se i vidi i osjeti na vašim koncertima, tako da neće biti problem sa publikom i njihovim raspoloženjem, a onda će doći, vi ćete to sve skupa još onako podignuti i zapaliti atmosferu, kako to obično i biva. Hus, uvijek je užitak i posebno zadovoljstvo s vama se čuti. Nadam se, evo, da uskoro na stiže još koji singl na našu listu, tako da eto, da se čujemo još kojom prilikom. Do tada uživamo u singlu Danas nisam svoj. Puno uspjeha na svim koncertima dalje i držite se, javite nam se ponovno.
1: Hvala vam lijepo, hvala na pozivu i pozdrav svima koji nas slušaju.
0: Pozdrav i vama još jedan put. Parni valjak onda slušamo na 20. mjestu Danas nisam svoj.

0: pravi rok. Da, ovaj parni valjak, mislim da, evo, stvarno, dobro sam rekla dok smo pričali sa Husom, neće biti problema sa atmosferom, niti sa raspoloženjem publike. Pazi ovu rockersku pjesmu koju smo sad slušali, to je samo uvertira koja će se moći čuti, jedna od brojnih pjesama na koncertu Parnog valjka 28. lipnja u Kastvu.
1: Biće to jedna predivna ljetna večer na Crekvini, siguran sam.
0: Žestoka.
1: Žestoka, da.
0: Pa to je predivna, si rekao, kada će ljudi sjediti onako pijuckat nešto i slušat. Nije to taj tip koncerta. To je tip koncerta gdje skačeš, veseliš se, znojiš se i tako sve to redom. Idemo mi na 19. mjesto. Pavel je tu pred nama. Isto jedna nova pjesma, Cowboy i Indijanci, ali prije nego što mi idemo na Pavel, pa možda
1: Pavel
0: i tu...
1: ide nama.
0: Da, Pavel ide nama, a možda se i tu dotaknemo kakvih koncerata. Aljoša Šerić je s nama na telefonskoj liniji. Aljoša, dobra ti večer, dobro nam došao.
2: Pozdrav. Bog, ljudi, pozdrav.
0: Ćao, ćao. Evo, idemo mi malo o novom singlu koji se našao na našoj listi, Cowboy Indijanci. Evo, mene to nekako podsjeća ono iz djetinjstva kad smo se igrali pa tako dijelili uloge, pa onda ko će biti tko? Jel nešto na tom tragu?
2: Upravo to, da. Smiješno je onda što, naravno, svi smo birali biti cowboy.
0: Da. Niko nije htio biti to. Isto kao policajci i ovi drugi.
2: Je, ovi svašta, da ne napravimo dalje, ima dosta tih grupacija. Da, niko nije htio biti Indijana, svi su htjeli biti John Wayne, ali eto, onda kasnije odrastiš pa shvatiš da i John Wayne zapravo bez razloga puca u tužnu sovu. Mm-hmm. I tako da, pjesma otprilike o tome, a neki blagi socijalni komentar, i nije country. Evo, meni je prijateljica jučer rekla, kao vidjela sam, najavili ste pjesmu kao bi Indijanci, a ona se bavi onim line dancingom, ono kad plešu na country muziku, ono u redu. Kaže, joj, super, sad sam mislila zašto neki dobar country, kad ono, da, ne mogu ja baš plesat country na to. Da, ne možeš baš plesat country, možeš plesat, ali malo su drugačiji ritmovi, jel? A nekakav je to, recimo, balkansko-meksički mišung od prilike. I evo, to ja sam zadovoljan kako ispalo, imamo gosta ovaj put na trubi, nam se pridružio Antonio Gečak, fenomenalan trubač koji može puhat gore neke visine koje, ja mislim, samo on može u ovom dijelu planete. I evo, super je to ispalo.
1: Rekao si, Aljaša, jednom prilikom da je pjesma na dobrom putu, upravo to što si malo prije spomenuo, da bude savršen spoj balkanskog i meksičkog melosa, Balkan Mex. To nije novi žanr, niste ga izmislili.
2: Da, a ja ne znam, ja mislim da nije novi žanr. Bilo bi glupo i tužno da je neki Pavel iz Male Hrvatske izmislio taj neki žanr. Ali da, mi pokušavamo raditi takvu neku glazbu. Ne znam, došlo nam je tako da malo promijenimo frizuru, da raspustimo kose, kad ja već ne mogu svoj pustiti sada, eto, da se malo promijenim.
1: Mm-hmm. To je što se tiče glazbe, a što se tiče teksta, o čemu ste tu razmišljali?
2: To je ovo što sam rekao, neki možda blagi socijalni komentar. Dakle, dogodilo se, kako starim, da sam shvatio da mi čak i nedostaje malo onih dana kad sam bio dijete, kad sam bezrezeno vjerovao u crno-bijeli svijet. Tako je puno lakše, kad znaš gdje je granica i znaš ko su dobri momci, ko su loši momci. Pa onda ispade da ipak, eto, da dobri momci nisu baš uvijek toliko dobri. Iako, ajde, loši momci zapravo, nažalost, ostanu loši, evo, otprilike nešto o tome pričam u pjesmi.
0: Mm-hmm. Da, zgodna tematika, pa evo, neka se nađe neki put i tako neka pjesma koja upravo o tome progovara i malo priča sa ovim zanimljivim spojem žanrovskim kojeg smo spomenuli, nego, Aljoša, evo, onaj dio koji sigurno mnogi naši slušatelji sada čekaju, jer smo im i obećali da ćemo pitati, kakvi koncerti će biti uskoro, hoće li možda biti, evo, tu nešto u blizini nas, Primorsko-goranska, ali dobro, volimo mi skoknuti do Istarske županije, tako da, evo, pokrivamo taj dio.
2: Imamo neki 4-5 datuma, još se slaže, svirat ćemo. Za sada smo najbliže vama u Baškoj, na Krku, sve, ne znam, sad na pamet datum u 6. mjesecu, je?
0: Aha.
2: Ovo sve ostalo ipak malo dalje od vas, ali objavit ćemo mi sve na Facebooku na vrijeme, koga interesira, znači gdje i kad dolazimo. A u Rijeku nešto konkretnije, evo, nadam se, možda već na jesen, imali smo lijepi koncert prije nekih godina dana na onoj našoj turneji, kazališnoj turneji, Tako da, evo, bilo nam je lijepo i ne bi imali ništa protiv da se ponovo vratimo.
1: Uh-huh. A što se tiče ljeta, dakle, osim koncerata, imali još nekakvih singlova u najavi i kakvi su vam planovi?
2: Da, moramo završiti sad, kad smo već zakoračili tom smjeru, tom balkansko-meksičkom smjeru, moramo to dovršiti i napravit ćemo cijeli album u tom nekom stilu, da ne ispadne da smo nedorečeni. Mm-hmm. I onda pretpostavljam da će negdje krajem godine, početkom iduće godine izaći, pa da to izbacimo iz sistema, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Možda na drugom albumu opet ošišamo kosu i vratimo se pop glazbi. Za sad nas ovo jako veseli.
0: Dobro, znači prva prilika da se rasplešemo iz vaš koncert bit će u Baški. Pratimo vas, dobro je da imate puno planova, lijepo je to čuti i sigurno se onda čujemo još kojom prilikom tu kod nas na našoj listi. Do tada, Aljoša, puno uspjeha, zaista evo u svemu što radite, veselimo se dalje svim vašim novitetima i ništa, pratimo datume.
2: Hvala lijepo, čujemo se.
1: Čujemo se, pozdrav, bok bok. Bio je to Aljoša Šerić iz Pavela, a mi slušamo upravo njih na 19. mjestu i najnoviju pjesmu Cowboy i Indijanci.

0: za tebe nas 17.
1: Idemo to, to. A, tu, to. Da, Toma.
0: Toma.
1: Za tebe.
0: Za tebe, Ivona. A sada Vana. Vana u Šacite imam nam se smjestila ovog tjedna na 16. mjestu. Već ju mjesec dana slušamo na listi, što znači da glasite za nju, glasite i dalje, ne samo za nju, nego i za preostalih 19 izvođača koje imamo na raspolaganju na našem Facebook profilu. Vana, 16. mjesto.

0: Vana u Šacice, imam na 16. mjestu.
1: Zanimljivi su nam ovi nazivi pjesama, samo za tebe, pardon, samo za tebe, u Šacite imam i tako. Da, super je isto kad naši glazbenici imaju inspiracije, jer opet, evo sad malo razmislim, nije baš lagano ni smisliti naziv. Sad imaš pjesmu koja je gotova, cjelina formirana, sad treba smisliti jedan dobar naziv koji će istovremeno biti onako jednostavan, uhvatljiv, a dosta zabavan, dinamičan i da odražava pjesmu.
0: I po mogućnosti da ne postoji još 50 istih naziva.
1: Da, mislim da i to je jedan dobar dio problema, da, ono kad upisuješ u neke arhive i onda onako.
0: Da, pa na primjer, evo, na 15. mjestu nam je Kiki Rahimovski bio dosta kreativan. Njegova pjesma zove se Putnik. Moram vidjeti koliko još ima putnikovih pjesama, ali novu emotivnu baladu nam je donio, predstavio na Zagrebačkom festivalu, a ova pjesma najavljuje i njegov novi studijski album koji označava, kako kaže, početak zrelije i osobnije faze njegove glazbene karijere. Pa ajmo onda oslušati Putnika na 15. mjestu.

0: zajedno Kiki Rahimovski, Putnik na 15. mjestu.
1: Da, prije nego što odemo na 14. gdje nas čeka Nika Turković, samo ćemo kratko reći da nakon Nike imamo ulaznice za pogon za ovaj petak za Pipsa.
0: Pips, čips i videoklips, tko želim, može biti najbrži na 210-777.
1: Čekaj, pomalo. To je bila samo priprema.
0: Prije toga ćemo se samo malo ljubiti. Nika Turković.
1: Eto.

0: Samo ljubili.
1: Da, samo ljubili, Nika Turković, 14. mjesto. Sad idemo skok do pogona. Dvije godine nakon posljednjeg ukazanja u riječkom pogonu, Pips Chips i Videoklips ponovno stižu u legendarnu dvoranu na Sušaku. Novi susret je to s fanovima i svima onima koji vole Pipse. Zakazano je to sve za ovaj petak. 15. svibnja je u pitanju, a znamo sve one njihove hitove, jel tako? Sigurno pamtimo svi mi barem jedan. Da.
0: Da, mi za vas imamo dvije ulaznice na jedno ime koje će vas čekati na samom ulazu, dakle ne trebate čak dolaziti ni do nas na Korzo, sve što trebamo je vaše ime i prezime na 210777 Pips Chips i Videoklips ovoga petka.
1: A netko je bio brz, halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Lijepi pozdrav. Znači, ljubiteljica Pipsa.
2: Pa, ili ja, ili moj sin.
1: A, sin. Dobro, dobro. Dobro, sin, znači, voli Pipse.
2: I eto. Obožava.
1: Aha, obožava. Znači, to je lijepo čuti. Evo, onda karte idu u dobre ruke.
2: Da.
1: Evo, dvije karte. Sad vi recite na koje ime, to ime mora ih pokupiti na ulazu.
2: H. Ivan.
0: Kako?
2: H.
0: Ivan.
2: Ivan, da.
0: U redu, evo zapisao sam, dakle dvije ulaznice čekaju Ivana ovoga petka, dakle 15. svibnja, riječki pogon, od 20 sati je koncert.
2: Ali može, recite mi slučajno, ako on ne dođe, on je u Zagrebu, ako nešto, da li može doći mama onda?
1: Onda nam dajte rezervno ime.
0: Da.
2: Gordana.
1: Da.
0: Prezime je isto?
2: Isto,
0: dobro,
2: da.
0: Dobro.
1: Da, isto, evo, samo zapamtite da vaše ime je, odnosno ime od sina, na ulazu u pogon.
2: Može.
1: Tako da, evo, daćemo upute organizatoru da onda zna kako postupiti u ovom slučaju.
2: Može, hvala puno.
0: Uživajte, pozdrav, bog.
2: Može, doviđenja.
1: Hvala vama.
0: Ćao.
1: Pa dobro, evo, ako sin slučajno ne uspije, onda će se... svaka čast. Ovo je odlično. Znači, ipak onako u familiji se prenosi ta ljubav prema glazbi i prema određenim žanrovima. Dobro je to.
0: Da, a vi svi koji niste uspjeli ući u naš eter, ulaznica još ima za Pipse ovoga petka u riječkom pogonu. A mi se vraćamo na krokodilovu listu i to 1675. To još nisam rekao danas koja nam je po redu, a vraćamo se...
1: Voliš dokumentirati
0: da,
1: brojkice.
0: Da, treba sve dokumentirati.
1: Da, neka.
0: Vraćamo se Riječanima. Vraćamo se Belfast Foodu i Steli, 13. mjesto.

0: Što je dobrom, traje kratko, kaže nam Vatra na 12. mjestu.
1: Da. I nešto će nam Marko Kutlić također ispričat, koji se nalazi na 11. mjestu, a Marko ima, on je naš prošlotjedni novitet, inače, tako da vrlo kratko se s nama druži, u svježem obliku, evo, sa 19. na 11. o mjesto, uzmi i drugi dio mene.

Bio je to Marko Kutlić na 11. mjestu, uzmi i drugi dio mene, pobjednik ovogodišnjeg Zagrebačkog festivala. Mi smo eto već na polovici liste. 10 pjesama iza nas, 10 pjesama ispred nas. Robert Funčić, Snovi 80-ih, 10. mjesto.

0: novi 80-ih, Robert Fončić na 10. mjestu, to smo odslušali. A sada je vrijeme za servisne informacije. Za početak vremenska prognoza za Kvarner, Istru, Gorski Kotar i Liku za sutra. Očekuje nas promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice izraženijim. Sredinom dana u višim predjelima Gorskog Kotara i Like oborina može prelaziti u susnježicu i snijeg. U drugom dijelu dana postupa na prestanak oborine i smanjenje na oblake, najprije u Istri. Puhat će umjereno do pojačano jugo i jugozapadni vjetar. Okretat će na umjerenu do jaku na udare olujnu buru, slabjet će prema kraju dana. Morat će biti umjereno valovito, ponegdje valovito, navečer u smirivanju. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom od 13 do 16, a najviša dnevna od 18 do 21. U Gorskom Kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 12, a najviša dnevna od 12 do 15 celzijevih stupnjeva.
1: Idemo odmah na ceste, a situacija je tamo točno onakva kakvu biste i mislili da jest. Kolnici su mokri, vlažni i skliski, pa s time rečeni mogući su i odrani, oprez neka bude pojačan s vaše strane ako se nalazite u svojim automobilima. Imamo i jedan izvanredni prometni događaj, a radi se o predmetu na autocesti A6 i to na 64. kilometru između čvora Kikovica i čvora Oštrovica na cesti u smjeru Zagreba. Ograničenje brzine trenutno je na 80 km na sat. Idemo još malo na našu cestu A6 Rijeka Zagreb. Jedna najava je za sutra aktualna, dakle 12. svibnja od 9 sati pa sve do 12 sati bit će zatvoreno odmorište Cernik u smjeru Zagreba zbog vatrogasne vježbe. A još samo jedna obavijest i ona će biti aktualna do 2. lipnja od ponoći do 4 sata ujutro zbog izvanrednog prijevoza i to će biti 6 ponavljanja na dionici od naplatne postaje Rijeka do čvora Kikovica. Privremeno će se zaustavljati promet u oba smjera u maksimalnom trajanju do 15 minuta. Što se tiče pomorskog prometa, tu također je jedna pomorska prometna informacija. U prekidu je katamaranska linija Rijeka, Cres, Martinščica, Unije, Susak, Ilovik, Mali Lošinj i to zbog vjetra. To bi bilo to od prometa.
0: Da, idemo na isključenje struje za sutrašnji dan. Bez nje će biti na području Kostrene, Urinj, brojevi od 1 do 42, od 46 do 51, 56, 57, 58 i 60 od 8.30 do 10 sati sutra. Zatim Kastav, Čikovići, brojevi od 1 do 17 i Čikovići novo naselje od 3 do 6, od 54 do 59, svi brojevi sutra bez struje od 8.30 do 13.30.
1: Ako je to od struje, onda idemo na isključenja vode za sutrašnji dan. Na području Rijeke bez vode sutra Čirila Kosovela broj 4, Marijana Stepčića od broja 4 do 20, od 9 do 13 sati. Vode neće imati ni Mihačeva Draga broj 3 od 9 do 11. Također na području Dražica ulica Umole od broja 1 do 30. Vode nemaju od 8 do 15 sati, ali na raspolaganju će biti autocisterna. Idemo sad na područje Kastva Spinčići od broja 80 do 109, od 127B do 167. Zatim Tometići, svi kućni brojevi Rubeši od 7 do 10C i od 19 do 22B. Dakle, ove adrese sutra bez vode od 8 do 14 sati. Idemo u Matulje, tu vode neće imati put Rubeševo svi, Kastavska broj 44, Frana Supila od 9 do 13 i Antončićeva broj 2. Dakle, ove su adrese bez vode sutra od 8 do 14 sati. I još ostala nam je Kostrena, vrh Martinščice od broja 1 do 18, 32 do 39, 87 do 105, sutra vode nemaju od 8 i 30 do 14 sati, ali također dobra vijest, bit će na raspolaganju autocisterna i na ovom području. To bi nam bilo to.
0: Je, onda se vraćamo na Krokodil, 9. mjesto, tu smo stali, čeka nas Boris Štoki, Zagrli me.

0: Zagrli me u izvedbi Borisa Štoka. Obrada na 9. mjestu. Nova obrada. A sada nešto malo Keđe. Damira Keđe. 8. mjesto.
1: Zgodno.
0: Moje.
1: Dobro.

0: Damir Kedžo, Moje li je na osmom mjestu. To smo odslušali. Prije nego krenemo dalje, Ivona, kratka samo informacija. U dvorani mladosti
1: idemo
0: se...
1: u sport.
0: Da,
1: u dvorani
0: mladosti se igra druga utakmica polufinala do igravanja za prvaka Hrvatske, HMNK Rijeka i Novo Vrijeme. Još je 7 minuta do kraja prvog poluvremena. Rezultat 1-1. Rijeka je povela u drugoj minuti golom Rafinje. Evo toliko za sada, a poslije onda...
1: Izjednačeno, 7 minuta prije polura. Aha, dobro, dobro. Gledaj, bore se, šta ćeš. Da, osim toga, sigurno si Filipe primijetio ovih dana da smo postali jako popularna destinacija za snimanje filmova razno raznih. Pa tako imamo dvije informacije baš koje se tiču prometa, a dobro će vam doći ako imate u planu putovati sutra. Novalja Žigljen od 7 pa sve do 10 sati bit će kratkotrajni prekidi prometa zbog snimanja filma. Isto to se odvija na Paškom mostu sutra od 16 pa sve do 19 sati kratkotrajni prekidi prometa zbog snimanja filma. Biće to i dan nakon 13. svibnja. Pa znaš šta, dobro je to, nije loše. Nije loše.
0: Moram ti se pohvaliti, neki dan sam snimao sa Johnom Malkovićem.
1: Evo, ti si jedan od tih što nam prekidaju promet. Znači tako. Ali dobro, ne, šalim se. Ali u svakom slučaju, pazi, dobro bi bila situacija, onako dođeš u kino i onda tamo neka luda vožnja s automobilima, ne znam, Mark Wahlberg i Samuel Jackson, onda vidiš svoju kuću iza.
0: Pa da, dobro, vidio sam. Vidio sam dosta često sebe iza, kao jednu mutnu točkicu.
1: Dobro, ja, dobro, ti imaš i tu to iskustvo, ali onako bilo bi zanimljivo prepoznat svoju vlastitu lokaciju. To.
0: Pa i to se događa, vjerojatno bi glumili Italiju kao i svakog puta. No dobro, jednom ćemo da, i glumiti sami sebe, valjda.
1: Pa gledaj, bitno je da ti prepoznaš lokaciju, ali evo to, ova imena sam rekla ovako čisto zamišljeno, nisu neke konkretne informacije da ne bi netko pomislio.
0: Je, bio je Samuel pred par godina u The Hitman's Wife's Bodyguard.
1: Da, to, pa zato, evo, zato mi je to i sinulo. Da, dobro, dobro, evo, ne znamo za sada još, ipak to se snima, tako da tek kad bude lijepo sve gotovo i realizirano, onda ćemo mi to imati priliku gledati, prepoznati Paški most, možda prepoznate sebe u nekom prometnom zaustavljanju, ko vas snima. Idemo mi dalje. Osmo mjesto, Damir Kedžo, Moje li je, on nam je odsvirao i otpjevao svoju pjesmu, a sad na sedmom mjestu čekaju nas Atmosferik, Mi smo začarani krugovi.

pjesmu Začarani krugovi, Atmosferik na sedmom mjestu. A sada pjesma koju slušamo posljednji put na Krokodilu, 15 maksimalnih tjedana je dostigla zahvaljujući vašim glasovima koji pristižu iz tjedna u tjedan. Nikolina Tomljanović i Ritam promjena vam zahvaljuju. Muziku slušamo na šestom mjestu, zadnji put.

0: Ritam promjena, Fit Nikolina Tomljanović, muzika na šestom mjestu, posljednji put na Krokodilu, a posljednji put i Klapa Luka, koliko vidim.
1: Da, evo, svi neki, znaš kako, nekako ja to zamislim, ono, ko mali rođendanići da su se ispunili, da, pa zapravo mogli bi to tako nekako i nazvati, punih onih maksimalnih 15 tjedana na našoj listi, ipak ne dočekaju sve pjesme, dočekaju samo one koje dobivaju vaše glasove redovito na našem Facebook profilu Krokodil Radio Rijeke. Tako da evo, svaka čast svima koji doguraju do maksimalnih 15 tjedana, stvarno i čestitke bi trebalo uputiti kao jedan mali rođendanić, neko dovoljno da se otvori možda neko fino piće da se to proslavi. Evo, kako što i rekao Filip, Ritam promjene, Nikolina Tomljanović su nam to bili sa muzikom, a sljedeći, evo, zaista teško vjerovati da su nam tako dugo već, jer dosadile i te kako nisu. To je Klapa Luka na Rečini.

0: Na rečini Klapa Luka, peto
1: Klapa
0: mjesto.
1: Klapa Luka, da.
0: Posljednji put, a na četvrtom mjestu, predposljednji put, slušamo Gustafe i Danas sam jako.

Gustavi, danas Sanjako, četvrto mjesto, volite ih, volite, jer uvijek su oni tu negdje pri samom vrhu, a već lijepih 14 tjedana s nama, kako smo i rekli. Evo nas sada u top 3. E, top 3 ovog tjedna krećemo, kako to obično i biva, na svim sportskim natjecanjima, tako ćemo mi preuzeti taj model. Treće mjesto osvojila je ovog tjedna Ema Bubić i Vrijeme za nas.

0: Eva Bubić, vrijeme za nas, treće mjesto. Upoznali smo ju malo bolje ove godine na Dori, gdje se na, je nastupila zapravo i u finalu, prošla u finale, tamo osvojila zapravo, ja mislim, 12. poziciju, ako se dobro sjećam. Riječanka je to naša 17-godišnja. Inače, kad smo kod Dore, kad smo kod Eurosonga, sutra je ta prva polufinalna večer. Hrvatska je treća po redu. Dobra stvar je što s nama još istu večer nastupaju i ostale balkanske zemlje, Crna Gora, Srbija, što znači da možemo glasati jedni za druge međusobno.
1: Hoće li to tako biti?
0: Pa gle, hoće.
1: Ajde, budemo vidjeli. Znaš ono kako se kaže ona narodna, dobra stara narodna, živi bili, pa vidli.
0: Ma vjerujem ja da će to tako biti.
1: Ajde, ja se nadam isto pozitivnim stvarima.
0: Ali pozitivno je to što smo se popeli na kladionicama, trenutačno smo 14. od 35. zemalja.
1: Ajde, dobro. I to isto onda u taj koš sve zajedno, živi bili pa vidli.
0: Da, to je sutra u 21 sat na HRT-u, a do tada mi imamo za odslušati još dvije pjesme u sklopu ovotjednog Krokodila. Drugo mjesto, Erna Fit, Marin Jurić Čivro, Samo ovaj dan.

0: Erna Fit, Marin Jurić Šivro, samo ovaj dan na drugom mjestu 1675. krokodila. Malo po malo stigli smo mi do samog kraja, Ivona.
1: Da, stigli smo do kraja i to ove liste samo danas, ali naravno nastavljamo sljedećeg ponedjeljka opet u isto vrijeme, 18 sati i 15 minuta, mi smo tu za vas, a sve u međuvremenu smo i na Facebooku.
0: Na Facebook profilu Trotskodile Radio Rijeke čekamo vas u komentarima ispod posljednje objave. Možete glasati za ovih 20 izbora, 19 ste ih imali prilike već čuti, jednog onog prvog ćete čuti u idućih 5 minuta. Ali prije nego najavimo i prije nego kažemo o kome je riječ, današnja ekipa vas pozdravlja.
1: Tko pozdravlja i tko šalje puno pusa, za tonskim pultom Deni Gulija, Albert Petrović, glazbeni urednik i urednik liste 2 u 1, a s vama su bili Filip Štimac
0: i Ivona Pirobon. A na prvom mjestu ovoga tjedna s najviše vaših glasova Tondini, Fit Divojke, Grace Belli, Preko Balatina. Čujemo se, bok!

95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

Lijep pozdrav poštovani slušatelji, poštovani pomorci, pomorska večer Hrvatskog radija i studija Radio Splita. U Perzijskom zaljevu još je puno pomoraca, ne samo naših. Smjene se nekako odvijaju, ali napetost je dalje ostaje. Pomorci na Sidru nisu ugroženi, nisu meta napada, barem tako svi tvrde, ali mentalno stanje tih ljudi je predmet. Je nešto o čemu se mora razgovarati, jer mjeseci neaktivnosti, latentne opasnosti, odvojenost od kuće s upitnim smjenama stvaraju specifična mentalna stanja. O tome ćemo već u prvom satu emisije, koji je o drugim zanimljivim temama. Vratit ćemo se malo u prošlost jer iskustva starih pomoraca govore kako su iskušenja tek nešto drugačija, ali uvijek velika i izazovna. Nadamo se boljim vremenima budućnosti i drugim temama vezanim uz more i na moru. U Pomorskoj večeri Hrvatskog radija, koju možete slušati na valu svih obalnih stanica Hrvatskog radija, te na Prvom programu, te Glasu Hrvatske i na svim internetskim platformama.

0: Hrvatskog radija. Već valjda 2,5 mjeseca situacija se značajno zapravo ne mijenja. Većina brodova je i dalje na sidru u Perzijskom zaljevu, neke su se posade i promijenile. Primjerice je posada našeg broda Astarea tankarske plovidbe, ali neizvjesnost i letargija pomiješana s opasnošću i dalje je tu. U studiju smo ugostili Marka Galića, socijeka za psihologiju Splitsko-filozofskog fakulteta, koji se aktivno bavi stresnim situacijama u kojima se nalaze upravo pomorci i glavnog tajnika sindikata pomoraca Nevena Melvana, koji nam je potvrdio da se sporadično obavljaju smjene ovih dana, od najave pregovora do opoziva.
1: Kako se u posljednje vrijeme ta situacija s nekakvim primirjem, kvazi primirjem, stabilizirala, tako su to proradile zračne luke i to je krenulo. Krenulo je tako da ljudi se vraćaju u kuću, onima koji isteka ugovor, i isto tako oni koji trebaju ići u smjene su otišli. Dosta ljudi, hrvatskih pomoraca, otišlo dole na smjene. Tako da trenutno je vjerojatno oko, i računa se da brojka negdje oko 200 hrvatskih pomoraca. Mi uvijek zaboravimo one ostale, a njih ima 20.000 trenutno dole na 1000 pomorodova.
0: Da, svih pomoraca, da, mi govorimo o našim pomorcima, zapravo svih pomoraca jako puno, ali ono što se nameće kao pitanje, dakle, ljudi traže smjenu, ali tko hoće doći?
1: Moram, priznao sam i osobno iznenađen da nije bilo većih problema.
0: Ne, no?
1: Nije bilo većih problema i nismo, i nemamo podatke da su ljudi nešto posebno odbijali tu odlazak dole u svoju smjenu, ali moramo znati da nije ovo prvi put da su oni u ratnoj zoni, ratne zone su diljem svijeta, ova je puno teža i puno dramatičnija nego što su ove ostale ratne zone, ali ti ljudi su nažalost naučili ploviti u takvim uvjetima.
0: Dobro, svi kažu da se niko baš ne trsi za taj ratni dodatak ili dodatak vojne ugroze koji nije bog zna što, jel?
1: Pa taj dodatak je, oni dok se nalaze u ratnoj zoni, on ima prvo pravo da se iskrcaju sa broda kako to žele, to je njihovo osnovno i temeljno pravo, ali isto tako treba biti tehnički moguće da je organizirate smjenu. Isto tako imamo pravo na dvostruki basic, odnosno dvostruku osnovnu plaću za svaki dan proveden dole u ratnoj zoni. Isto tako, u slučaju, ne daj Bože, nekakve ozljede ili smrti ili bilo čega, imamo pravo na dvostruku odštetu sukladno kolektivnom ugovoru.
0: Da, imali zapravo neki drugi mogućnosti kada su u pitanju opća osiguranja kao takva? Znamo da se osigurava teret, da se osiguravaju brodovi. Što je sa osiguranjem ljudi mimo?
1: Ljudi su, svi oni koji su pokriveni kolektivnim ugovorom, koji je priznat u svijetu preko International Bargaining Foruma, su osigurani. Oni su definitivno osigurani. Postoje, možda postoje nekakvi brodovi, ali to je sigurno nije veliki broj i sigurno nisu Hrvati na njima. Tako da oni jesu osigurani putem P&I kluba, što je poseban način osiguranja u pomorstvu, i kompanija je osigurana putem P&I kluba, tako da taj dio nije upitan. A hoću kazati da na ovim podstandardnim brodovima koji se eventualno nalaze dole, sigurno ne plove Hrvati.
0: A, to je dobro, to je dobro za čuti. A dobro, i vi ste plovili, siguran sam ste bili barem u neko doba negdje blizu nekako događanje gdje se nešto pucalo. Ajmo se prisjetiti kakav je to osjećaj, ako znate da je ugroza moguća, da meci mogu leteti iznad glave ili već što bilo, jasno, ovaj pucu rakete i dronovi, samo je drugačija situacija, ne?
1: Pa nije mi se jednom desilo da smo, ne znam, imali vojnu pratnju, odnosno vojnu stražu ispred broda i da se zemlju u kojoj smo pristali u tom trenutku bili nekakvi sukobi, ratovi ili nešto slično. Brod je čudna sredina, vi živite u nekakvom svom mikrokosmosu, tako da imate nekakav čudan osjećaj, potpuno pogrešan, da se to vas ne tiče. A itekako vas se tiče i itekako možete stradati u takvim događanjima. Tako da, s te strane, to je možda jedna iluzija koja, bar je tako nekad bilo, bar sam se tako ja osjećao, siguran u tom svom mikrokosmosu.
0: A dobro, ljudi se lako uljuljkaju zapravo u neku sigurnost. Ta minijaturna sredina u kojoj nema ni vani ni unutra, uvijek ste na prostoru, dakle ne možete otići. To zapravo definira, recimo tako, mentalni sklop i psihologiju ljudi. Što se onda događa?
2: U ovakvim situacijama prvo bi bilo važno naglasiti da jedino zanimanje, jedina profesija u kojoj ljudi nemaju mogućnost napuštanja radnog mjesta nakon završetka smjene. Dakle, i vi, i Neven, i ja, nakon nekog svog radnog vremena idemo doma ili idemo negdje. Pomorci nemaju taj luksuz. I ono što se događa je da se pomorci suočavaju, odnosno izloženi su brojnim stresorima. Te stresore možemo razvrstati u nekoliko kategorija. One koje su baš specifični za pomorstvo, a ne pojavljuju se u drugim djelatnostima, bi možda bili okolišni stresori, koji se odnose na to da su pomorci izloženi vrlo visokim temperaturama, visokim razinama buke i svime onime što prati pomorstvo kao djelatnost, odnosno brod kao takav. U ovakvoj situaciji psihosocijalni stresori u vidu multinacionalne posade, jer morate imati na umu, jako je zahtjevno kad imate ljude iz različitih kultura na jednome mjestu takvoga tipa. Dakle, gdje imate recimo strukturu koja dolazi iz individualističkih kultura poput Hrvatske i drugih zemalja Europske unije naspram kolektivističkih kultura kakvi su recimo Filipinci. Iz tog je razloga multinacionalnost postaje jedan od stresora koji dolazi u ovakvim kriznim situacijama možda i više do izražaja i zapovjedniku broda, odnosno kapetanu, je iznimno važno da ima te liderske vještine upravljanja posadom. Ono što je dalje važno, jedan psihosocijalni stresor je odvojenost od doma. Odvojenost od doma u ovakvim situacijama se manifestira na način da možda kad ste u ratnoj zoni vam internet nije tako dobar kao što je inače. Dakle, da ne možete razmijeniti sa svojim najmilijima poruku i u ovakvoj situaciji mi govorimo zapravo o nekakvoj kombinaciji visokih uloga u vidu toga da se nalazite u ratnoj zoni i pokušavate obavljati svoj posao, a s druge strane ti visoki ulozi su praćeni često nejasnim radnim zahtjevima ili radnim zahtjevima na kojim vi nemate kontrolu. Odnosno, jedno je što kaže kompanija, neko ko je na kopnu, neko ko nema uvid to što se događa sa posadom, a drugo je što vi kao zapovjednik različite razine odlučivanja možete sa svojim ljudima na brodu. Treći dio zahtjevnosti ove situacije se odnosi na neku higijenu informacija. Ali u ovakvim situacijama bi bilo važno da pomorci pokušaju da se ograniče u broju puta koliko će provjeravati i društvene mreže i same vijesti. Zašto? Iz razloga ako vi se dogovorite sami sa sobom i sa tim nekim s kim dijelite vaš prostor da ćete recimo u 11 ujutro i u 7 navečer pogledati razvoj situacije, samo to određenje 11.07 na večer vam daje ipak neku malo veću dozu sigurnosti, odnosno vi znate, aha, tada ću provjeriti. Što se dogodi u međuvremenu nije nužno važno.
0: Hoćete reći da ne valja visiti non stop na informacijama kao što to ljudi rade inače?
2: Tako je, zato što što se događa, imate, onda će vam se zatvoriti jedan krug. Pročitate neku informaciju koja u ratnoj sferi neće nužno biti ugodna, ni pozitivna. Vaša razina tjeskobe, zabrinutosti, anksioznosti raste. Međutim, vas dalje zanima je li ta informacija točna. Što kaže možda BBC ako ste gledali Guardian ili CBS ili CNN. Vi dalje vrtite, u psihologiji kažemo da ruminirate te misli, prežvakavate ih, ali vaša razina tjeskobe i brige ne pada. Ona samo dodatno raste. Imate jedan pa praktički začarani krug između neugodnih informacija praćenih negativnim mislima koje uzrokuju neugodne emocije, a te neugodne emocije će se u jednom trenutku možda manifestirati kroz neka ponašanja koja nisu poželjna.

0: Plenković prošloga tjedna za boravka u Splitu na upit novinara potvrdio je da su vlada i ministarstvo mora upoznati sa situacijom u Perzijskom zaljevu, jasno prije svega sa statusom naših pomoraca, i svima i dalje pružaju pomoć i pružit će kada to bude treba.
1: Ministarstvo mora je u kontaktu sa našim pomorcima, sa sindikatom pomoraca. Ja sam, kao što ste vidjeli, na jednoj od sjednica vlade, na dvije čak rekao da je baš svima ponuđena pomoć države, da se oni, ako žele, evakuiraju sa tih brodova ili da se zarotiraju. Jedan veliki broj njih je svojom voljom i zbog ugovora koji imaju sa svojim poslodavcima odlučio ostati na tim brodovima. To je nešto na što mi ne možemo utjecati. Dakle, država je jasno markirala svoju poziciju, kao što smo izvukli skoro 1000 ljudi iz zemalja zaljeva, vidjeli ste, sa zrakoplovima koji su ili poslani ili iznajmljeni da se naši ljudi vrate u trenucima kad je sukob bio intenzivan. Tako je ovdje sve ponuđeno. U ovom trenutku nemamo saznanja da je neko od njih na bilo koji način, barem ne danas, posebno ugrožen. Oni vode računa onoliko koliko mogu u situaciju u kojoj jesu, ali njihov ostanak tamo je bila njihova odluka.
0: I nisu ostavljeni sami, ali situacija je takva kakva jest. Ljudi rade i moraju raditi jer njihovi prihodi hrane obitelji, ali i aktivno sudjeluju u državnom proračunu sa impozantnim godišnjim unosima novca koje je usporediv sa nekim drugim važnim segmentima državnih prihoda. Ono što je pomorcima kada su na poslu najvažnije je obavljanje redovnih poslova. Tu su u mnogo čemu problemi, potvrđuje nam sindikalist Neme Melvan i psiholog Marko Galić.
2: U ovakvim situacijama je zabilježeno i zabilježava se, na primjer, kad je bila kriza u Ukrajini, jedan rad ističe da pomorci procjenjuju da njihov radni učinak pada. I to je neminovno. Dakle, da vi u ovakvoj situaciji ne možete funkcionirati kao inače. Pada vam pozornost, pada vam fokus, san na brodu, ono što smo pokazali u jednome istraživanju, profesorica Slišković, kolega Sić, ja, pomorci bolje spavaju kad su doma nego kad su na brodu. I to vam se čini vrlo zdravo razumski zbog svih onoga prethodno nabrojanoga. Dakle, doma nemate buku, nemate vibracije, nemate alarm i niko vas neće najvjerojatnije dignut možda maleno dijete da ga nahranite ili vas diže alarm ujutro da idete u vrtić ili na nečiji trening.
0: Da.
2: E sad, ono što je važno i što bi bilo važno istaknut i Neven će se tu sigurno ubaziti, ono što smo mi predložili u tome radu, što je jako važno i o čemu se govori, je važnost da pomorske organizacije budu zdrave radne organizacije. Biti zdrava radna organizacija vam se odnosi na to da resurse ljudi koji imate promatrate kao jedan potencijal koji možete razvijati. Dakle, unutar zdrave radne organizacije imate mogućnost da se razvijate kao zaposlenik, ali da se na vašu, da se brine o vašoj dobrobiti. Ovdje u prvom redu, kada govorimo o Hormuškom tjesnacu, ali bilo kojemu drugom brodu na ovome svijetu, se moramo osvrnuti na higijenu spavanja. Higijena spavanja vam je nešto što možda ni mi na kopnu ne poštujemo, da pokušamo u istu uru leć kako bi se ujutro digli pozorni za ono što nas čeka u danu, i pomorske organizacije bi trebale težiti tome da uvedu nekakve vrste edukacija koje su usmjerene na poboljšanje higijene spavanja. Ne samo takvu vrstu edukacija, važnost da ljudi uopće osvijeste što je spavanje, kako spavanje.
0: Govorite o kvalitetnom spavanju, spavanju koje treba biti odrađeno kako treba.
2: Tako je, govorimo naprosto o tome da ljudi razviju jednu svijest, jer kad vi znate, ok, ako uspijem pola sata prije nego odem na spavanje odmaknuti od sebe ekran, i moj mozak se lagano ide na moj spavanje.
0: Uh-huh.
2: A ako vi pola sata prije spavanja vrtite društvene mreže ili u bespućima interneta na temu tražite neki novi proizvod koji vam ne treba, vaš se mozak ne može isključiti.
3: To nije ekskluzivno pomoračko. Pogotovo u ovim uvjetima kada se oni nalaze izolirani i kada se de facto nalaze bez pravog posla.
0: Da.
3: Jer ti pomorci koji se trenutno nalaze u Perzijskom zaljevu, nažalost, imaju čak i više slobodnog vremena.
0: Da.
3: Znači brod ne operira, on je ili na sidru, on je ili veza negdje u luci, nema ništa drugo osim internetskih mreža, nema, ne osemu ništa drugo.
0: U stvari to je element o kojem nismo ni govorili, oni u biti praktički malo što rade.
3: Državanje broda.
0: Da, da, ali to nije onaj posao koji je regularan kada je brod u plovidbi.
2: Točno, i ti idete onda, ova situacija je u jednu ruku posjeća i mislim da je usporediva, ispravite me ako griješim, ali mislim da ima dosta sličnosti sa pandemijom. Puno se stvari tu je promijenilo od pandemije. Pomorci su prema međunarodnoj organizaciji rada ILO postali ključni radnici. Njihov status načelno je bolji jer se pokazalo ako stane pomor, što staje cijeli svijet, ali ono što je Hormuz sličan pandemiji je u tome da ljudima nedostaje struktura. Nedostaje im struktura u vidu toga što je Neven rekao, vi nemate vaše redovne zadaće. Dakle, nemate, ne znate što radite u vašoj smjeni od 6 ili od 8 sati i bilo bi važno da je ovdje uloga pomorske organizacije, dijela pomorske organizacije koji upravlja ljudskim potencijalima, da pokuša ljudima dati neku strukturu.
0: Nema baš svatko luksus da ima kompaniju u kojoj se može pouzdati da će napredovati, da ga prati, da je ažurna, da je prema čovjeku dobra kao takva.
3: Čast izuzecima. Da to naglasim odmah na početku, postoje još uvijek neke kompanije koje vode računa o čovjeku, koje vode računa i o nečem drugom, a ne samo isključivo o profitu. Ali ovdje čak i s obe strane medalje, danas utrka za profitom je postala ključna. I tako kompanije tretiraju svoje pomorce kao robu na tržištu, a isto tako i pomorci s koji put zbog malog profita mijenjaju kompanije puno češće nego što se to nekad radilo. Nekad prije su ljudi obično započinjali i završavali karijeru na istoj kompaniji, danas to više nije slučaj. Prema tome, to je jedna situacija u kojoj radi utrke radi za profitom ili u slučaju pomorca utrke za plaćama, ta neka komponenta koja je zbližavala kompaniju i same pomorce je u većini slučaja nažalost potpuno nestala.
0: Dobro, no i logično, ali kompanije kada previše brzo mijenjaju svoje zaposlenike, tako da praktički ne mogu držati takav kontinuitet kao tako.
3: Ne, jednostavno tako kažem, oni su se fokusirani, fokus je isključivo na profitu i nažalost cijenu plaćaju i pomorci, ali u konačnici kompanija, samo toga nisu svjesni.
0: Malo prije smo spominjali, dakle, zapovjednika koji mora liderski voditi posadu, a što je sa jezičnom barijerom? Znamo, sami smo rekli jako puno, jezična barijera nije baš jednostavna stvar kada je u pitanju držati pod kontrolom ili nekako rukovoditi posadom, jel?
3: Pa recimo da engleski kao operativni jezik na svim brodovima u svijetu je manje standardiziran, ali da. Nikad se ne možete na njemu izraziti kao na svom materinjem jeziku. Isto tako, vi ne radite isključivo sa časnicima koji su educirani i koji dobro, relativno dobro govore engleski jezik. Vi imate posadu čiji je engleski jezik vrlo upitan. Imate Indonežane, imate Filipince, imate Indijce. Znači, ta jezična barijera je tu i ona svakako predstavlja problem. Ni na jednom jeziku se ne možete izraziti kao na materinjem, pa tako kad imate posadu koja se sastoji od najčešće 5 pa i više nacionalnosti u jednom trenutku na brodu, onda je ona itekako problem.
4: Dame i gospodo, slušate Hrvatski radio. Na valu ste Pomorske večeri Radio Splita.
2: Ako govorimo o ovim situacijama gdje imamo jezičnu barijeru, ni u kojem slučaju ne smijemo zaboraviti biti ljudi. Koliko god možda taj Indijac, Indonežanin nije fluentan kao mi u jeziku koji govorimo, edukacija koju zapovjednici posade i časnici imaju i njihova životna širina, ja vjerujem im omogućava da pristupe kao nekome koje je u potrebi. I ako pokušate se staviti u cipele da ste psiholog koji dolazi u takvu situaciju, pitali ste ako je neko anksiozan, vrlo je važno da ga uzemljimo. Dakle, imamo grounding tehniku koju ja vjerujem svako može promijeniti. Sad vidiš da si jako u brizi, da si jako napet. Ajde izađi sad iz ove prostorije, ajmo zajedno izaći, pogledat ćemo horizont, imenovat ćemo 5 stvari koje možeš čuti, 4 stvari koje možeš vidjeti, koja 3 mirisa su ti sad tu, jel imaš neki okus, šta možeš dotaknuti, idemo od 5 do 1 i smirit ćete se.
0: A ja bih rekao da je govor tijela tu sasvim dovoljno.
2: Neverbalna komunikacija je
3: po meni koji put čak i važnija od...
0: Da, ljudi to prepoznaju.
2: Ma, mislim da više od 2/3 komunikacije. komunikacija neverbalna.
3: Tako je.

0: Svaka večer Hrvatskog radija.
1: Još ćemo malo kasnije u emisiji u nastavku o pomorcima u kriznim stanjima i na drugim kriznim pozicijama na zemlji, jasno, ima ih svugdje. A za pomorce koji su u našem moru, u plovidbi Jadranom, naša obalna radijska postaja svakoga dana na državnom kanalu daje obavijest, ali ovo i naše obavijesti iz državnog hidrometeorološkog zavoda s kojima i one zapravo naravno rade, ali evo, zadnje izvješće službe DHZM-a od 19 sati upozorenje. Mjestimice nevere, naročito na sjevernom dijelu Jadrana, mjestimični udar jugozapadnog vjetra, a sutra od sredine dana sjeverozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova, potkraj dana na sjevernom Jadranu bure, pazite ovo, bure na sjevernom Jadranu do 55 čvorova. Stanje Jadrana se sa sjeverozapada približava dolina s frontalnim poremećajem. Ova bura će biti naravno, ali čekat ćemo mi još to ljepše vrijeme, očito je. U svakom slučaju, kolega sa Split radija daju upute, upozorenja, vremenske prognoze i na hrvatskom i na engleskom jeziku u skladu sa međunarodnim konvencijama. Često nas miješaju. Naime, obalna postaja koju oni slušaju svi na brodovima na svojim zato prilagođenim prijemnicima zove se Split radio. Riječ je jasno o državnoj službi u okviru plovputa od posebnog značaja, no najveći broj naših slušatelja zapravo nikad nije ni čuo kako to zvuči, što oni to rade. Evo jednog, naglašavamo, neslužbenog tona koji je snimljen prije 20-ak dana.
2: Svim brodovima, ovdje Split radio.
3: Radio oglas broj 91, broj 91, lokalno. Južni Jadran, Luka Ploče, karte 100-26, 100-27, 63. Luka Ploče, radovi na prilaznom plovnom putu kontejnerskog terminala Obala 7, ploviti oprezno. Stop. Prvić Luka, radovi na dogradnji lukobrana na približno 43 stupnja, 43.400 minuta sjeverno, 0.15 stupnjeva, 47.965 minuta istočno. Viski Golf Sierra 84. Područje radova označeno žutim plutačama. Ploviti oprezno. Stop.
2: Radio oglas broj 82, broj 82. Lokalno sjeverni Jadran, Poreč, karte 100-15. Do 9. lipnja 2026. Radovi sanacije molova u lučici Poreč. Ploviti oprezno i na sigurnoj udaljenosti. Stop.
3: Radio glas broj 73, broj 73, lokalno, Srednji Jadran, otok Prvić, karte 100-21, 43, Prvić Šepurina, radovi na izgradnji palobrana na približno 43 stupnja, 43.980 minuta sjeverno, 0.15 stupnjeva, 47.150 minuta istočno, Viski Golf Sierra 84, područje radova označeno žutim plutačama. Ploviti oprezno. Stop. Navigational warning number 72.
1: Evo, čuli smo jedan kratki insert od nekih dvije minute kako to izgleda kada na dežurnim frekvencijama na moru slušate Split radio. Naglašavam, sa svim svojim obavijestima koje oni naravno redovno i imaju na pune sate i na određena vremena i naravno sa izvanrednim oglasima kada je to nužno, kada to zahtjeva vrijeme. Pozdrav našim kolegama, ovo je bio naravno neslužbeni dio snimljeno prije nekih 20-ak dana. Neki su još aktualni vezani za gradnju i za obnavljanje ovih lukobrana u Pločama, Poreću i na Prviću i na Murteru. Ali naravno prije svega pozdrav njima, još dugo, dugo dobroga rada.

0: 21 sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese i neotuđiva prava, te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump dodatno je zapriječuje tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na istisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Prema posljednjim informacijama, cijena barela nafte ponovno oko $105.
1: Vijesti.
0: Indijska tvrtka dobila je najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske, priopćila je to HŽ Infrastruktura. Radit će rekonstrukciju postojećeg, ali i graditi novi kolosijek željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Za iznos od 677 milijuna eura, indijska tvrtka Ofcons Infrastructure Limited odabrana je kao najpovoljnija. Radit će se na 83 km dugoj dionici uz sufinanciranje iz europskih fondova. Kada sve završi, vlakovi između Dugog Sela i Novske mogli bi voziti do 160 km na sat. Ministar prometa Oleg Butković.
2: To je vitalan projekt obnove važnog dijela željezničke, odnosno povezanosti sa željeznicom prema Zagrebu, prema istoku zemlje i prema Slavoniji, a znamo da su naravno i danas brzine i vrijeme trajanja putovanja puno duže nego što je to bilo prije 30 godina, jer je stanje željezničke infrastrukture sve lošije i kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu. Mi smo, ponavljam, i autocestovnu infrastrukturu, zračnu, znači zračne luke mi imamo uglavnom u Hrvatskoj izgrađene, proširene i modernizirane, isto tako i pomorske luke, ostala je željeznica i sad na tome užurbano radimo.
1: Vijesti.
0: Kada je uhićen bivši ministar zdravstva Vili Beroš, nakon što je tu istragu pokrenuo Ured europskog javnog tužitelja, glavni državni odvjetnik odlučio je da postupanje preuzima USKOK. Europski tužitelj tvrdio je da je nadležan za slučaj, što je potaknulo stranke Možemo i SDP da to provjere na Ustavnome sudu. Taj je sud pak zatražio dodatno mišljenje, a sud Europske unije potvrdio da je riječ o europskome pravu. Stiglo je očitovanje Europske komisije, koje je prenijela koordinatorica Možemo Sandra Benčić. Ustvrdila je među ostalim da je Europska komisija potvrdila da se u slučaju Beroš državno odvjetništvo ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, odnosno da odlučivati mora nepristrani sud. Ubrzo je stigao i odgovor glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.
3: Sjećate se slučaja Beroš da su tjednima trajale rasprave može li uopće Turudić to napraviti s obzirom na to da su i Epo, a i Laura Koveši tvrdili da ne postoji osnova da Turudić taj slučaj preuzme od Epoa. Prvo, da kažemo da je Europski sud rekao da jest ovo pitanje primjene europskog prava i da jest ovo pitanje za sud Europske unije. Drugo, jest da je Europska komisija kada se očitovala Europskom sudu potvrdila da kada se odlučio sukobu nadležnosti EPO-a i državnog odvjetništva, glavni državni odvjetnik se ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, te da nepristrani sud mora biti taj koji u konačnici o tome odlučuje.
4: Europska komisija je tu stranka u postupku. Mogu samo reći da je došlo još i drugih očitovanja, da nije došlo samo očitovanje Europske komisije, nego od nekih zemalja članica Europske unije, a u konačnici padala je i hrvatska vlada svoje očitovanje. Ponavljam, neće o tome odlučivati Možemo niti bilo koja druga politička opcija, nego će odlučivati sud Europske unije.
0: Nakon sjednice predsjedništva HDZ-a sve je komentirao i oporbi odgovorio premijer Andrej Plenković.
5: O tome ne odlučuje Europska komisija, o tome odlučuje u konačnici Europski sud, jer je to jedan postupak u koji su pozvani svi da se očituju. 5 zemalja se očitovalo, ima potpuno istovjetan stav kakav ima i Hrvatska. Prema tome te priče da sakriju ovu svoju ljagu i sramotu u vezi Ustavnog suda, gdje žele opstruirati suca Vrhovnog suda Pajalića, odvjetnika Sučevića i bivšeg Ustavnog suca Selanca, za kojeg su pod svaku cijenu htjeli da bude, sad će očito onemogućiti da se oni izaberu Ustavni sud. To je prava tema, ovo je nebitno. Sve u ostalom u ovom trenutku u skladu i sa zakonom i sa Ustavom, pa i sa uredbom, što je najvažnije.
1: Vrijeme.
0: Sutra promjenjivo, vjetrovito i nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17. Dnevna od 17 do 22 stupnja. No u drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Irena Tistarević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Splita.

0: Kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu?
1: Alfa Adriatic s Pula.
0: Brod Veruda u španjolskom Garošu. Stoja 15. svibnja u Savanahu. Punta u turskoj luci Aliaga. Verige u Norfolku. Champion Pomer 25. svibnja u Šekoj Kina. Champion Pula 17. svibnja u luci Lahad Datu Malezija. Champion Istra 14. svibnja u Sjetlu.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: I Dasa u Aliagi. Dugi otok u Pireju. Olib 21. svibnja u Houstonu. Frankopan u Taragoni. Rava u Čajaju. Velebit u luci Šekoa. Vinjerac sutra u Bangar. Vukovar sutra u Puerto Morin. Zoilo 17. svibnja u Rosarito. Dalmacija 16. svibnja u luci Veseliko Bay. Pag u Iquique. Dubrovnik 20. lipnja u Singapuru. Miho Pracat 15. svibnja u luci Gale. Zagreb u brodogradilištu Shengyang. Argos je u Tianjinu. Jadran u Masiloku. Astarea u Perzijskom zaljevu. Slanu u Buknanu. Dubrava 12. svibnja u Lake Charlesu. Revelin u suhom doku u luci Yingyang. Kupari u Itakotejara. Lapad u Luandi. Zaton u Kakinadi.
1: Jadroplov Split.
0: Solin 16. svibnja se očekuje u Cape Townu. Sveti Dujam u američkoj luci Mobile. Peristil 15. svibnja u Port Louis. I brodovi Visi Marko Marulić u plovidbi između luka Dalekog Istoka.
2: Split Ship Management.
0: Brod Kuwait u Penjangu, Indonezija. Costa Deliciosa u Kotoru. Romo Express u Hembiju, Danska. Golden Carrier u Termini Imeres, Italija. Hansa Australija u kineskoj luci Yantian. Fantastic u Valeti. Sepen u Pločama. Joy Me u Monaku. Kijac u Kopru.
1: Korkira Shipping Korčula.
0: Saleh 17. svibnja u Sinesu, Portugal. Bejah 12. svibnja u Haifi. Aras 15. svibnja stiže u Jorf Lasfar, Maroko. Ocean Swagman stiže 22. svibnja u Kartagenu.

0: moru i kraju, već dobro svi znaju, za pomorske večeri zvuk.
1: U 21 sat i nepuni 17 minuta u Splitu je temperatura u ovim trenucima 18 stupnjeva, slično je i u Makarskoj i na Hvaru i u Komiži, praktički identične temperature u Pločama 19, u Dubrovniku također 19 hektopaskali, 1008 do 1009 s tendencijom pada, a to je sve nekako bide zajedno s ovom prognozom za pomorce koja kaže da će biti mjestimice nevere, naročito na sjevernom dijelu Jadrana, mjestimični udar jugozapadnog vjetra sve tijekom noći, a sutra od sredine dana i sjeverozapadnog vjetra do 40 čvorova, potkraj dana na sjevernom Jadranu i bura do 55 čvorova. Imamo ciklonu koja dolazi sa sjeverozapada, dolina s frontalnim poremećajem. Čuli smo mi gdje su naši brodovi, oni koji viju našu zastavu na otvorenom moru, jasno, ovo je za brodove koji su u Jadranu. Tek dio naših pomoraca je na tim brodovima koji su u Perzijskom zaljevu, njih oko 200, naravno puno brojke, kažu gotovo 20.000 na svim brodovima i pri kraju, jasno, koji je vezan. U toj punoj neizvjesnosti, a prema posljednjim informacijama, nema naznaka da će biti nastavka pregovora, upravo suprotno, zadnje informacije kažu da je Iran i odbacio američke, Amerikanci iranske prijedloge da se ponovno sprema zapravo zveckanje oružjem i uporabu oružja. Tim ljudima i dalje će biti zapravo iznad glave i rakete i projektili, njima je potrebna pomoć, slaže se i psiholog Marko Galić i sindikalist Neven Melovan. Hrvatski sindikat pomoraca djelovao je proaktivno.
2: Ono što u ovom trenutku možemo napraviti, i puno više od toga i ne možemo, a to je omogućiti platformu, online platformu preko koje uz punu anonimnost, što moram naglasiti je jako važno za pomorce, da imaju punu anonimnost, se mogu obratiti profesionalcima koji u nekakvim trenucima krize mogu pružiti psihološku podršku, psihološku pomoć, da savjet ili ono sve što profesionalno trebaju napraviti. Još jedan put naglasiti, oni pomorci inače uvijek strahuju da se takva stvar ne sazna. Nije to samo stvar srama, nego strah i od eventualne reakcije kompanije ukoliko se sazna da je to. Prema tome, ovo što mi nudimo, to je apsolutno anonimno, nema nikakve mogućnosti da bilo ko, pa čak ni mi, da saznamo kome je riječ.
1: A čekajte, je riječ o telefonskim pozivima ili o prepisci?
2: Online se dogovore, znači i jedno i drugo. Sve varijante su otvorene. Ono što čovjeku treba u tom trenutku, to će mu ta platforma pružiti, da li je to direktan razgovor, da li je to nekakva online komunikacija, to će procijeniti profesionalci.
1: Da. Kako možemo ojačati zapravo njihovu otpornost?
3: Ono što bi ja samo se nadovezao, važna informacija svim pomorcima i njihovim obiteljima. Mene kao psihologa i druge kolege veže etički kodeks i profesionalna tajna. Mi ni u kojim okolnostima, odnosno samo ako se radi zapravo o situacijama gdje se namjerava nanijeti šteta samome sebi ili drugima, da takve namjere postoje, smo dužni nešto prijaviti. Za sve druge slučajeve mi ne smijemo govoriti ni o kojemu identitetu, pa čak ni onome što radimo s našim klijentima i pomoći. Što se toga tiče, mogu pokušati biti malo mirniji, da ovo nije poslije, dakle razgovor sa psihologom, bilo preko platforme ili osobnim kontaktom, nije nešto što vam ulazi u zdravstveni karton i nije nešto što se vidi na liječničkom pregledu. Kad smo radili istraživanje o stigmi za traženje pomoći na jednom međunarodnom uzorku pomoraca, ono što se pokazalo kao relevantno za spremnost na traženje pomoći je to da su pomoć bili spremni i tražiti oni pomorci koji su je prethodno tražili. Zašto? Pa samo od

0: sebe vam se nameće da oni znaju otprilike kako to izgleda, nemaju tu barijeru. Dakle, nije ih strah. E sad, ono što ste pitali vezano za otpornost, kako jačati otpornost u ovome zahtjevnome vremenu, zahtjevnome trenutku, ajmo probati definirati otpornost. Otpornost je osobni resurs. Ako krećemo od toga da je nešto resurs, mi to možemo naučiti. Ogroman resurs je kao vještina. Dakle, kao što učite voziti biciklu, plivat ili biti u simulatoru, može se naučiti biti otporan. Otpornost bi našim slušateljima možda najzornije bilo demonstrirati da zamisle neku lopticu s kočicu i sad kad loptica pada, doživljava se stres. Stres bi bio kad loptica padne. E sad, što je otpornost? Otpornost je koliko će se brzo loptica s kočica odbiti. Na engleski bounce back. Koliko brzo imamo sposobnost da se oporavimo od stresne situacije.
1: I vratimo u gornji položaj.
0: Istraživanjima ne samo na pomorcima, nego i na vatrogascima i ostalim zanimanjima sa posebnim uvjetima rada, konzistentno pokazuju da viša otpornost ima bolje ishode. Bolje ishode na razini organizacije, ono čemu je Neven malo se dotaknuo. Ljudi su zadovoljni poslom. Ako je neko zadovoljan poslom, čak i u ovome današnjem vremenu profita, vjerojatnije je da će onda i organizacijska odanost, odnosno lojalnost kompaniji biti viša. A imate i hipotezu koja se uglavnom potvrđuje da vam je zadovoljan radnik, produktivan radnik, na engleski happy, productive. Viša otpornost vas prati na nekoj osobnoj razini, da vam je percepcija stresa niža. Kad stres percipirate nižim, vaši zdravstveni ishodi su bolji. Dakle, imate manje somatskih simptoma, što u ovakvoj situaciji nije nebitno. Jer vrlo je lako doživjeti bol, bilo zabolit će vas, vjerojatno najprije trbuh će vas zaboliti, odnosno želudac. Zašto negdje još od antičke Grčke se smatra da su crijeva naš drugi mozak? I onda kad nas zaboli drob, zapravo nam je teško i nešto nas muči. Znači, imate manje somatskih simptoma, odnosno bolje se osjećate, bolje spavate. To je u ovoj situaciji koja je krizna vrlo važno i za pomorce, ali i za njihove obitelji. Mi se nismo osvrnuli što je možda s onim pomorcima koji čekaju ukrcaj i koliko je njima zapravo važna struktura u danu i da probaju imati spreman jedan ruksak sa onim stvarima koje su im nužno potrebne odmah prije kad idu na aerodrom i nešto što će brzo spremiti. Da sa svojim partnericama, sa svojim suprugama se dogovore što se događa u trenutku poziva, da na onoj razini na kojoj mogu popričati sa svojom djecom, da im kažu da je tata recimo još uvijek kući, ali da će možda u nekome periodu otići. To je zahtjevno i roditeljima, to je zahtjevno i djeci. Evo, ja ću samo spomenuti kratko, izdana jedna slikovnica na engleskom gdje tata odlazi na brod, jako je dobra, mislim da bi pomorcima pomogla da je pročitaju zajedno sa svojom djecom, ali vraćamo se ovdje na ovu strukturu i važnost strukture, da onoliko koliko možemo ne dopustimo neizvjesnim okolnostima da nas odnesu.

0: Evo nešto vijesti, naime potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković sutra će uručiti ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavku STCV opreme srednjim pomorskim školama i pomorskim fakultetima u našoj zemlji. Svečanost uručenja ugovora održat će se u prostorijama ministarstva, da u Zagrebu. Možda bi bilo bolje da je to negdje na moru, jel? Pa možda i u njegovoj Rijeci, ali dobro, ok, u Zagrebu, u ministarstvu, u skladu sa ovogodišnjim raspisanim javnim pozivima odobreno je ukupno 27 projekata u vrijednosti od 635 tisuća i nešto eura, od čega projekata srednjim pomorskim školama u iznosu od gotovo 200 tisuća eura, te 14 projekata pomorskim fakultetima u iznosu od 436 tisuća eura.
1: Dame i gospodo, slušate Hrvatski radio. Na valu ste Pomorske večeri Radio Splita.
0: I evo nam je na vijesti o jednoj pomorskoj nesreći, ništa puno, moram priznati odmah, ali vrijedi zabilježiti. U Nacionalnoj središnjici za usklađivanje, traganje i spašavanje na moru u Rijeci danas je oko 11.20 od strane pomorskih agenata zaprimljena dojava o pomorskoj nesreći koja se netom prije dogodila u luci Raša kao posljedica udara broda u ostale brodove na lučkom vezu. O tom izvanrednom događaju odmah je obaviješten lučka kapetanija Pula, čiji službenici su izašli na mjesto dojave te započeli očevidne radnje. Temeljem informacija dostupnih nakon provedenih preliminarnih očevida, brod imenom Icon 1 ili Icon 1 tijekom manevra pristajanja na vez ostao je bez pogona te udario u vezane brodove jahte Viking i Helen. Svi brodovi su stranih zastava. U ovoj nesreći osim materijalne štete srećom nema stradalih ni ozlijeđenih, niti onečišćenja mora i morskog okoliša. Šteta je naravno znatna, istraga je naravno u tijeku.

0: jest o tim ovim sudarima, recimo tako, brodova pri vezivanju, gubitak pogona i tako dalje, ali da ne bi bilo nesreće bilo kakve vrste, osobito na otvorenom moru, postoje ljudi koji su neizostavni dio života na moru i plovidbe, sigurnosti plovidbe prije svega, bez kojih se ne može. Lanternisti ih od davnina zovu jer drže lanternu, zapravo ljudi koji rade na svjetionicima, ali to je tako stari izraz koji je zaista zgodan. Vedran Očešić je u gosti jednog od njih kojeg ne vidimo, pa niti ne čujemo osim ovakvim prigodama, ali pomorci jako dobro znaju gdje je on.
1: Kažu da su naši otoci najljepši kad je lip zimski dan. A neki od naših ljudi koji žive privremeno ili stalno na otocima imaju nekakvu barku, brodicu, brod, bajbot ili bilo šta, e, i po tom vremenu znaju koji put ući u more kad im se zapetlja oko pente konop. A jedan od njih je i naš poznati svjetioničar, poznati pogotovo na Braču, Pero Barava Bare.
2: Zdravo i veseli bili.
1: Kupate se zim, čuje se.
2: A jedino ako mi što upadne u more ili kako si rekao, ako se šta zapetlja oko propele.
1: A dogodi se.
2: A dogodi se, ono nekad malo više puše kad se vezuješ pa te odnese livo desno. Ali sve manje, kako s godinama iz početka je to bilo redovito, a sad sve manje.
1: Ražan dio Brača koji je i u Bračkoj Bibliji, koja je napisana ispod zvizda i tako dalje, jedan poseban dio otoka.
2: Je, pozdravio ti putem Roberta Barilu koji je napravio tu veliku, veliku knjigu što se tiče samog otoka Brača. A Splitska vrata, što ću ulaz u Split, možda najveći promet, jedan od dva, tri, koliko se računa na Mediteranu, to je na tisuće brodica, sve što ide prema našim otocima prolazi preko Splitskih vrata, tako da je to toliko intenzivno da, pogotovo u zadnje vrijeme, da je to baš za malo promisliti kako dalje s tim prolazim.
1: Da je staviti naplatne kućice, ono, da bi bilo loše, po euro.
2: Ne, ja sam mislio da bi bilo najbolje staviti na svjetionik isto ka na ceste jednu kameru, tako da se odmah uzimaju globe ko dođe 300 metri u kraja i ko da malo više gasa na motor.
1: A ima svega i svačega, ali nećemo o tome. Ovo je razgovor s povodom. Koliko novih godina ste dočekali na svjetioniku?
2: U 24 godine svjetionika rađam sa Sandule, znači to ih je 12.
1: Kako je to?
2: A kako je? Pa meni je skoro draže kad me dopadne doli nego u Split.
1: Zašto? Mir?
2: A zato što je mir i nekako drugačiji osjećaj. Nema petardi, nema onoga ludira što inače se događa po gradovima. Svrati koji prijatelj, obitelj. Tako da sve to prođe u nekome miru i baš osjetiš Božić.
1: Prije 7-8 godina, kad smo jedan put isto tako razgovarali za Radio Split, bili ste s Kastrom. Gdje je Kastro? Mislim, za one koji ne znaju, to je vaš ljubimac.
2: Je, Kastro je bio čuveni, ne samo moj, nego cilo je Milne. Pozdravljam sve građane Milne. Tako da je Kastro bio jedan zaštitni znak i svjetionika i mista Milna. Nažalost, evo sad će biti točno godinu dan prije Božića da ga više nema, starost godine.
1: A i zmija ga je bila ugrizla, čini mi se, prije par godina i sve je preživio.
2: Poskok. Bila mu je natekla glava, bila je kao barin, jedva je hoda i sam od sebe nikomu ništa nije pomoga se oporavio, ma čudo pa sebi.
1: I fotogeniča neki kažu.
2: A bio je u više filmova emisija nego puno naših glumaca danas, što puno bolje živo od toga.
1: Jelan, kad ste u Splitu fali Ražan?
2: Kad sam na Ražnju, onda znam 3-4 dana prije smjene mi zaženi se Splita. I tako je obratno. 3-4 dana prije nego što moram ići, me baš uvate ono želja, pa se spremim i
1: gušim. Nikako proći?
2: Nikako proći na 3-4 dana.
1: Puno mladih ljudi željelo je doći na svjetionike, sad sve manje i manje mjesta, nažalost, ja ću kazati, moje mišljenje, automatizacija dolazi. Šta vi mislite o tom?
2: A ne znam šta bi mislio, ja mislim da, pošto smo mi u turizmu i govorimo da smo velika turistička zemlja, da je, što se tiče samoga turizma i turista, da se oni uduševeni kad im svjetioničar mahne i kad ih pozdravi sa svjetionika, kad im zatrubi ponekad, kad zažele. A ako prođu kraj nekog uznajmljenoga ili napravljenog restorana ili nekoga apartmana koji se tu napravi, to
3: onda guglaju koliko je janjetina.
2: Tako je, više to nije identitet naš i pomorske zemlje i lipe zemlje i naših otoka. Tako da se ne slažem s tim, ja mislim da ipak svjetioničar najjeftiniji što se tiče svega i kod održavanja i kod brige za svjetionik i općenito zbog svega.
3: A idemo se vratiti na vaš posao još samo kratko, onoga koje dugi niz godina obavljate. Puno ljudi, pogotovo koji dolaze s kontinenta, nisu doživjeli maglu na moru. E, šta se onda koristi za one koji ne znaju?
2: A što se koristi, triba se kraj jaka, izađem vanka, znam se drža kantuna u kuće i rukom se dira zida da bi duša ne vidi se prst pred okom. A onda počne sve svirati, nema automatska sirena i brodovi koji su na moru, čudan osjećaj u magli, čovjek zbilja ne zna gdje je livo, gdje je desno, gdje je naprijed, gdje je nazad.
3: Srećom, još radara ima nešto.
2: A ima nešto radara, dobro da mi imamo kasve tuničari, pa imamo te radare već u glavi, znamo gdje gremo, inače drugi čovjek bi ostao na mistu, ne bi se maka dok se ne rasvijeli sve.
3: Koliko puta se ova sirena za maglu upalila za vaše vrijeme, je li to bar jedan put godišnje?
2: Kako ne, pa i više puta godišnje, pogotovo ona reagira i osim na maglu i na gustu kišu, i tako da zimi se dosta puta upali. Baš mi je prije jednu dva mjeseca radila je, ja mislim 17 sati, cijelu noć i pola dana.
3: I može li se spavati onda?
2: A imamo zato slušalice.
3: I mi na radiju imamo slušalice i naši slušatelji su nas sada slušali preko svojih radio prijemnika. Pero Barabi je naš gost, a i čuvajte na nove morske puteve i more.
2: A dok sam tu još se čuvati, to smo svi mi svjetioničari, jer je to najljepše i najbolje što mi imamo u ovoj zemlji.

0: I lanternisti i naravno pomorska policija i svi oni koji se bave održavanjem plovnih putova i lučki kapetani i svi oni koji su u, naravno u ulozi lučkih kapetana na onim područnim manjim ispostavama na našem Jadranu i na našem dijelu, svi su oni zapravo zbog sigurnosti plovidbe. Željko Kuštara, lučki kapetan, razgovarali smo danas s njim jer sezona je pred nama i bit će puno brodova ponovo opet na našem moru.
1: Znate da je sada se odvija u ova 4 mjeseca, to je u biti 90% nautike se odvija u ova 4 mjeseca. Imamo dosta tih nautičara, stoga bi trebali domaći ljudi koji iznajmljuju takva plovila ili ljudi koji rade na privezište ipak dati neka upozorenja. Ipak smo mi na ovome terenu, ovo je naš teren, ovo je ta mikrolokacija gdje mi najbolje znamo kako će vrijeme i ljude uputiti ili ih upozoriti šta se sprema.
2: Da, iako smo relativno malo more, itekako je opasno.
1: To je jasno da ti vjetrovi, naročito sve što ide sjeverni vjetrovi, oni brzo nastanu, naprave jednu štetu, mislim štetu ako niste spremni, tako da ti nautičari ipak moraju znati da moraju pripremiti putovanje. Jasno, priprema putovanje, to je znači da ne da pogledate samo vremensku prognozu i koliko vam je u tankovima goriva, već da vidite u kakvoj ste psihofizičko je sposobni, da li ste odmorni, da li vi tim možete taj plovidbeni poduhvat obaviti kako treba.
2: Mislim, lako je sist u Pasaru kada je mirno more i onako lagano tonosi 4 konja, to skoro svi možemo, ali ovi brodovi koji su sada već puno brži i puno snažniji, ipak to treba ukrotiti i znati s njima upravljati.
1: Morate biti odmorni i morate isplanirati putovanje. Morate točno znati koliko vi možete i vaše, znači, plovilo i vi sami, znači, kao recimo zapovjednik na tom plovilu, šta vi možete sve napraviti.
2: Moramo se dotaknuti i onih kritičnih točaka. Još uvijek vjerujem da gužve nema, ali vidim da ujutro već polako isplovljava dobra flotica prema našim otocima, prema Modroj Špilji, prema Hvaru. Dakle, sezona je počela.
1: Točno, jasno, mi imamo sve te, mi to iz godine u godinu, to se prati, pazite, možemo svi reći za statistiku i ovo i ono, ali ona na jedan pokazatelj, tako da mi na svim tim punktovima već smo pripremljeni, jasno, mi još uz to cijelu tu zadaću koju obavljamo, znači kao sigurnost na moru, imamo i ovaj hitni medicinski prijevoz koji nam je baziran u Milni na otoku Braču i ti rezultati kad gleda i ovo da smo mi do sada već odvozili negdje kroz ove 2 godine 507 medicinskih hitnih prijevoza, a u ovoj 26. do sada smo i 77 medicinskih prijevoza već odradili. Tako da taj jedan dio koji pokrivamo, to to iscrpljuje ljude, jer vi morate imati, mi radimo 24/7, 365.
2: Da. Htio sam kazati uvijek posebne kritične točke na našem području, to je prvenstveno otok Hvar, pa oko Bola, Makarske, Trogira.
1: Tako je, da, to imamo ono famozno što mi kažemo krknjaši, imamo ovaj dio ovdje oko Hvara, imamo i Šolta, to pazite, mi imamo bogom dane te destinacije i jasno moramo znati da kod nas ima negdje preko 4,5 tisuća plovila koje je čarter plovila, tako da. A u biti ova destinacija, Srednja Dalmacija, znači Dalmacija, ona je zato daleko najveći izazov za sve te nautičare.
2: Da, to su stotine otoka, to je tisuće vala i vjerujem i tisuće podvodnih hridi. I već kada sam se spustio pod morem, posebno ugrožena populacija, odnosno ljudi, su oni koji idu pod more. Dakle, ronioci, oni obavezno trebaju imati svoju oznaku plutaču i ne može se baš svugdje ni roniti.
1: Da, to se već ponavljamo cijelo vrijeme, iako moramo priznati da su ovi nautički centri, znači centri sami koji se bave organiziranim ronjenjem, oni su educirani iz godine u godinu, ta kvaliteta se diže. Jasno, opet se vraćamo na isto, da i ljudi moraju znati kad idu u roniti u kakvoj su oni kondiciji, da razumijete. Mora, to se sve mora pratiti, ne možete vi cijelu noć biti vanka i sutra ići na zaron na 40 metara.
2: I za kraj, kapetane, sinergija između vas, policije i obalne straže?
1: Da, pa to je svake godine, jasno, mi imamo tu i tjedne, mjesečne, imamo konzultacije, razmjenjujemo ne samo ta iskustva, nego i planiramo zajedno gdje će ko, kako i kada ide. Tu jasno se uključuje i državni inspektorat sa ovim turističkim inspekcijama, tako da su to sve, radi se te koordinacije koje su na mjesečnoj i tjednoj bazi.
2: Nadam se da ćemo imati dobru sezonu, da ćemo paziti na naše turiste, ali isto tako da ćemo svi mi biti koji odemo na more itekako odgovorni, jer more i pamti i nažalost odgovori koji put i puno jače nego što se nadamo. Kapetane, vama i vašoj cijeloj posadi želimo puno uspjeha u ovoj sezoni i što manje problematičnih situacija.
1: Hvala vam lijepo.

0: gospodo, slušate Hrvatski radio. Na valu ste Pomorske večeri Radio Splita.
1: U 21 sat i 52 minute u našem drugom satu emisije iz Splitskog studija, nakon ovih naših recentnih informacija vezanih i za radove na moru i lanternisti i lučki kapetani, idemo malo u povijest. Naime, povijest koju živimo, ugledni akademik Joško Božanić bio kod nas u studiju prije par dana i s kolegicom Zvinkom Bilančić razgovarao o svom životu, okrenutosti tradiciji, govoru, naravno i nakratko brodovima iz njegove zavičaje. Komiše. O Komiškoj falkuši možda i ne znamo dovoljno, jer riječ je ipak o unikatnoj konstrukciji.
2: Najstariji tip ribarskog broda na Mediteranu. To je ishodište, to je početak. Kad su Talijani koji su organizirali međunarodni znanstveni skup u gradu koji se zove Gaeta, pročitali moj tekst na talijanskom na internetu, onda su me pozvali da dođem da sudjelujem na njihovoj konferenciji. Ja sam otišao. Ja sam započeo svoje izlaganje upravo pod rijetlom imena Gaeta Falkuša. Gaeta je naime dala ime Gaeti, gradu Gaeta. Eneja, to je onaj, jeli, što je u konja se sakrio u Troji, dakle Homerov lik, jeli, on je poslije pada Troje kao Odisej plovi Mediteranom, dolazi na obale na obale Tirenskoga mora, tu se iskrsao, nažalo, i tog momenta umrla je njegova dadilja Kajeta i tu je sahranjena, a gore su na brijegu podigli grad kojemu su dali ime po njoj. E sad, kad su oni pročitali ovaj moj tekst, a onda su rekli, aha, znači Gaeta je starija od Rima, Eneja je osnovao Rim, a prije toga je osnovao Gaetu. To je ishodište. A opet Falkuša je grčka riječ Falkes, a ona dolazi iz arapskoga Halka, a Sinjska Alka je iz istoga korijena. To je ograda. Ta montabilna ograda koja se može, dakle, postaviti i skinuti prema potrebi.
3: Profesore, tri Falkuše su sada u Komiži.
2: Jesu, tako je.
3: Tko s njima upravlja?
2: Pa evo, moja kulturna ustanova, Alpska Ljeutika, je proizvela Falkušu, jeli?
3: Je li plove one?
2: Pa naravno da plove, pa imamo regatu, obnovili smo regatu, jeli? I Pino Vojković, koji je bio moj najmlađi član posade, kad smo išli na svjetsku izložbu, on je strastveno zaljubljen u Falkušu i on je sagradio svoju i još je kupio od jednog Zagrepčanina jednu Falkušu, tako da imamo sada tri.
3: I vi ove godine idete s Falkušom u Veneciju jer se obilježava jedan važan datum, jedan memorandum.
2: Ne, nego sam ja inicirao, dakle, obratio sam se organizatorima, Regata Storika se zove, to je dakle regata koja se održava stoljećima u kanalu Grande u Veneciji i oni obilježavaju najstariju veslačku regatu na svijetu iz 14. stoljeća, prva je bila. Međutim, naša komiška regata, jedriličarska regata od Komiža do Palagruže, a ja sam otkrio taj dokument i ja ga pokazujem svijetu, jest najstarija jedriličarska regata na svijetu. Komižari su se pred 270 godina pobunili zbog toga što je Venecija drastično kažnjavala ribare, komiške ribare koji su lovili ribu falkušama na Palagruži. I to su bile kazne po 10 godina veslanja u okovima, na galijama i tako dalje. I oni su napisali memorandum, protestni, dakle memorandum, i 36 falkuša kreće u Veneciju na vesla i jedra i dolaze mletačkom duždu sa protestnim memorandumom kojim traže pravo ribolova na Palagruži. Međutim, dužni ih odbija, vraća ih natrag u pratnji ratne galije koja je dobila naredbu da potopi svaki brod koji bi se pobunio. I oni se vraćaju u Komižu, ali su dužnom netačkom rekli, vi nas možete plašiti najstrožim kaznama, ali mi ćemo unatoč tome loviti na Palagruži, jer bez Palagruže nama nema života. I tako je i bilo. I Hrvatska, evo i to ću sada reći poantu, danas ima Palagružu upravo zahvaljujući komiškim ribarima.
3: Kako ste otkrili taj memorandum? To je isto zanimljiva priča.
2: A kako sam istraživao sve moguće dokumente. Međutim, glavni izvor, neobjavljena knjiga, rukopis, koji se čuva u Viškoj župi, nekada je bio u Komiškoj župi, to je Liber Komise, koji je, dakle, komiški libar, koji ima oko 370 stranica dokumenata. To je jedan notar komiški, Nikolaus Borčić Jerolimov, u 18. stoljeću prepisivao je stare dokumente da bi ih sačuvao. Jer mnogi su dokumenti uništeni kada su turski gusari provalili u Hvar, napali Hvar i spalili arhiv sa povješću ribarstva. Sve što je bilo prije. Međutim, sačuvan je dokument iz 1593. gdje je popis 74 svičara, kapetana Falkuša, koji su došli u Hvarsku lođu da se dogovore o datumu partence iz Komiša prema Palagruži. Pazite, godina je 1593. I definitivno je to najstarija regata na svijetu. Da. Ako pitate umjetnu inteligenciju, ona će vam odgovoriti da je upravo komiška.
3: Potvrdno.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija. Urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: UN upozorava, blokada izvoza gnojiva gurnuće u glad još 45 milijuna ljudi. Indijci dobili najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske, gradit će prugu Dugo Selo-Novska. Još se ne zna motiv ubojstva policajca u Krapini. Vrijeme sutra promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana osjetno hladnije.
1: Dan nakon ubojstva ne zna se motiv ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grileca. U njega je u kafiću Trihica ispalio njegov susjed koji je zatim pucao u sebe, a nakon operacije i dalje mu je ugrožen život. Ubojstvo je počinio ilegalnim oružjem, a policija je poznata od prije. Protiv njega je podneseno nekoliko kaznenih i prekršajnih prijava. Prema izjavama susjeda bio je i agresivan. Načelnik policijske uprave Krapinsko-zagorske Kristijan Suša, kao i svi policajci, žali za ubijenim kolegom, dok predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić smatra da ubojica nije smio biti slobodan.
2: Danas kada se sve to sleglo, postajemo svjesni praznine koju je taj čovjek, koji je naš kolega Robert, ostavio u svima nama.
3: Mislim da su vjerojatno neke institucije zatajile, ili ta osoba je trebala biti u nekakvoj ustanovi za liječenje ili nešto tome slično, jer takvim ljudima, to jest ne ljudima, nije mjesto na cesti.
1: Kada je uhićen bivši ministar zdravstva Vili Beroš u istrazi koju je pokrenuo Ured europskog javnog tužitelja, glavni državni odvjetnik odlučio je da postupanje preuzima Hrvatsko državno odvjetništvo. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić izvijestila je da su dobili na uvid očitovanje Europske komisije, koja je ustvrdila da se u slučaju Beroš državno odvjetništvo ne može smatrati nepristranim i da odlučivati mora nepristrani sud. Usto se navodi, kako je rekla Benčić, da Hrvatski zakon koji ovlašćuje glavnog državnog odvjetnika da odlučuje o sukobu nadležnosti nije u skladu s Europskom uredbom o uredu tužitelja. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara da je komisija stranka u postupku, a da odlučuje sud Europske unije. Marinerek.
4: Slučaj Beroš, u kojem se odlučilo da je DORH, a ne EPO nadležan, potaknuo je Možemo i SDP da to provjere na Ustavnom sudu, koji je zatražio mišljenje, a sud Europske unije potvrdio da je riječ o pitanju europskog prava. Stiglo je i očitovanje Europske komisije.
5: Europska komisija, kada se očitovala Europskom sudu, potvrdila da kada se odluči o sukobu nadležnosti EPO-a i državnog odvjetništva, glavni državni odvjetnik se ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, te da nepristrani sud mora biti taj koji u konačnici o tome odlučuje.
4: Objavila je koordinatorica Možemo Sandra Benčić. Krši se zakon kada se o ovome govori javno, ustvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, te poručio da je riječ samo o očitovanju.
6: Europska komisija je tu stranka u postupku. Mogu samo reći da je došlo još i drugih očitovanja, da nije došlo samo očitovanje Europske komisije, nego od nekih zemalja članica Europske unije, a u konačnici padala je i hrvatska vlada svoje očitovanje. Ponavljam, neće o tome odlučivati Možemo niti bilo koja druga politička opcija, nego
4: Sandra Benčić podsjetila je da se u slučaju Beroš i u priču s nadležnošću umiješao premijer Plenković.
5: Ako stajališta koja je izrazila Europska komisija u očitovanju sudu budu od suda prihvaćena, to će značiti da je i glavni državni odvjetnik, ali i premijer, koji se za to založio i naravno protuustavno u to miješao, biti jasno označeni kao neko ko je kršio Ustav Republike Hrvatske.
1: A predsjednik vlade Andrej Plenković poručuje, kao i glavni državni odvjetnik Turudić, da će sud Europske unije odlučiti o sukobu nadležnosti između DORH-a i Ureda europskog tužitelja. To što Možemo danas citira stajalište Europske komisije samo je skretanje pozornosti na temu kojom žele sakriti nešto drugo, oporbenu opstrukciju izbora ustavnih sudaca, kaže premijer.
7: Prema tome, te priče da sakriju ovu svoju ljagu i sramotu u vezi Ustavnog suda, gdje žele opstruirati suca Vrhovnog suda Pajalića, odvjetnika Sučevića i bivšeg Ustavnog suca Selanca, za kojeg su pod svaku cijenu htjeli da bude, sad će očito onemogućiti da se oni izaberu Ustavni sud. To je prava tema, ovo je nebitno. Sve u ostalom u ovom trenutku u skladu i sa zakonom i sa Ustavom, pa i sa uredbom.
1: U slučaju Vedrana Pavleka, odbjeglog bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza, poznato je da mu je u Kazahstanu određen ekstradicijski pritvor od 40 dana. A prema napisima u medijima, novinar Ivan Blažičko primio je od Pavleka novac u gotovini za prijenos jedne od skijaških utrka na Sljemenu. Upitan o tome krši li se zakon ako se novac prima u gotovini, glavni državni odvjetnik Turudić odgovorio je da to ne znači automatski kazneni progon.
6: Ne znači automatski kazneno djelo. Sve ćemo mi to izanalizirati i ućemo u zadnji posljednji disk, da ga tako nazovem, nosač informacija. Dakle, iziskuje određeni trud, ali postoje stručne službe koje su to sposobne napraviti. Dnevno se ispituju se doći staru, ne znam koliko, 20, 30, 50, nemam pojma. Mislim da je 50, ali nisam siguran.
0: Policija traga za 22-godišnjim mladićem iz Crne Gore, protiv kojega je podnesena kaznena prijava jer se sumnjiči da je 3. ovog mjeseca iz Koristoljublja u nehumanim uvjetima kombijem prevozio migrante, a u tom su prijevozu umrla 4 migranta. Dovezao ih je do mjesta Donjeg Prilišća kod Netretića, no kako su na putu četvorica umrla, vozač je njihova tijela i žive migrante iskrcao iz vozila i otišao u nepoznatom smjeru. Dvojica ozlijeđenih migranata, kao i ostalih 13 neozlijeđenih, najavili su da će zatražiti azil u Hrvatskoj. Kriminalistička se istraga nastavlja.
8: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Indijska tvrtka Afcon Infrastructure Limited odobrena je kao izvođač radova u najvećem željezničkom projektu u povijesti Hrvatske na pruzi Dugo Selo-Novska. Riječ je o dionici od 83 km, a njihova ponuda odobrena je kao najpovoljnija. Iznosi 677 milijuna eura bez PDV-a, izvijestili su iz HŽ Infrastrukture. Tvrtki Afcon, specijaliziranoj za velike infrastrukturne projekte, to bi bio prvi posao u Europskoj uniji. Među njezinim građevinama je i najviši željeznički most na svijetu u državi Džamu i Kašmir, 359 metara iznad rijeke. Ivana Šubarić.
9: Uz rekonstrukciju postojećeg izgradit će se još jedan kolosijek međunarodne željezničke pruge, obnoviti kolodvori, denivelirati ili ukinuti većina željezničko-cestovnih prijelaza. O važnosti projekta na pruzi Dugo Selo-Novska govori predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
10: Zagreb-Novska 100 km, vrijeme vožnje brzog vlaka danas je 2 sata i 30 minuta. Nekad smo vozili oko sat vremena do Novske i sigurno da nas tu zahtjeva angažiranje većeg broja kapaciteta. Sretni smo što će se i obnoviti ta pruga, što će se izgraditi drugi kolosijek i to će sigurno biti u pravom smislu brzina 160, gdje ćete vi do Novske doći skoro za sat vremena, ako ne i kraće.
9: Na redu je modernizacija željeznica, potvrđuje premijer Andrej Plenković.
11: Imate veliki projekt koji spaja Dugo Selo sa mađarskom granicom, praktički pred okončanjem. To je projekt koji je skuplji i vrijedniji od Pelješkog mosta i svih pristupnih cesta. Ovaj projekt je još vrijedniji. Dakle, od Dugog Sela do Novske, vrlo važan željeznički pravac koji spaja Zagreb sa Slavonijom. Tu se vidi dodana vrijednost investiranja u modalitet prometa koji objektivno govoreći bio u podređenom položaju jer se jako puno investiralo u cestovnu infrastrukturu, u mrežu autocesta, u zračne luke, pomorske luke, imali smo renesansu hrvatske obale, uopće u drugu energetsku infrastrukturu. Željeznice su, siguran sam, sada na redu.
9: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
12: To je jedan od najvećih u povijesti infrastrukturnih željezničkih projekata u Hrvatskoj. Kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu, jer je ona i ostala koju treba. Mi smo i autocestovnu infrastrukturu, zračnu, znači zračne luke mi imamo uglavnom u Hrvatskoj izgrađene, proširene i modernizirane. Isto tako i pomorske luke, gledajući evo i Rijeku i Zloče i Zadar, gotovi su i putnički terminali u Zadru i bit će i u Splitu i u Šibeniku isto tako vrlo brzo. Kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, ostala je željeznica i sad na tome užurbano radimo.
9: Na natječaj su se javila 4 ponuđača, pa su moguće žalbe. Ako ih bude i kada se riješe, potpisuje se ugovor s odabranim izvođačem. Radovi koji se sufinanciraju iz europskih fondova trebali bi trajati 5 godina i 10 mjeseci.
1: Hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje odgovorio nakon sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković.
11: HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna.
7: sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kad dođe trenutak kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
1: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je večeras za HTV predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
13: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Iz udruge Franak izvijestili su da su uz pomoć financijskih stručnjaka proveli novu analizu kojom je procijenjeno da je ukupna odšteta građanima s konvertiranim kreditima u švicarskim francima oko 700 milijuna eura. S obzirom na rekordne profite banaka, to neće ugroziti financijski sustav, ocijenili su u udruzi. Prije se procjenjivalo da bi ta odšteta iznosila 1.200.000.000 eura.
0: Novu procjenu udruga Franak je napravila, kako kažu, potaknuta svakodnevnim napadima Hrvatske udruge banaka, da bi njihova opstojnost bila dovedena u pitanje kad bi potrošači bili obeštećeni u skladu sa zakonom. Udruga podsjeća da su banke posljednjih 10 godina imale ukupnu neto dobit 9 milijardi eura, a da se njihov novi izračun za odštetu temelji na sudskoj praksi i detaljnijem uvidu u strukturu kredita.
1: I jedna vijest iz Bosne i Hercegovine. Ured visokog međunarodnog predstavnika u Sarajevu potvrdio je da se Christian Schmidt povlači iz dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a na tom će mjestu ostati dok se ne izabere njegov nasljednik. U priopćenju ureda stoji da BiH mora nastaviti reformski proces usmjeren prema europskim integracijama. Posebno je istaknuto da je potrebna provedba ustavnih i izbornih reformi.
8: Vijesti iz svijeta.
1: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv, Teheran tvrdi da Amerikanci slijede izraelske želje u ratu s Iranom, a Iran ne traži ustupke nego ono što mu legitimno pripada. Primirje se jedva održava, odgovorio je Trump i dodao da je iranski odgovor glup. Bez naznaka da bi iranski pritisak na Hormuški tjesnac i američka blokada iranskih luka mogli popustiti, cijene nafte ponovno su porasle. UN upozorava da bi kriza zbog blokade izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla gurnuti u glad još 45 milijuna ljudi. Danja Dubravac.
14: Američki prijedlog za završetak rata koji je Teheran odbio, iranski državni mediji prikazuju kao poziv na predaju, odnosno kao pokoravanje pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dodaju da, za razliku od toga, iranski plan želi završiti rat na svim bojištima, te predviđa da SAD mora platiti ratnu odštetu. U reakciji na Trumpovu objavu da je odgovor Teherana potpuno neprihvatljiv, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej poručuje:
0: kad bude potrebno, borit ćemo se, i kad to budemo smatrali prikladnim, diplomacijom ćemo nastojati raditi u interesu iranskog naroda. Nije nas briga jesu li drugi sretni ili ne, diplomatski procesi imaju svoja pravila. U njima uključene strane trebaju donositi odluke na temelju svojih nacionalnih interesa. Iran je pokazao da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese i neotuđiva prava, istodobno sudjelujući u diplomatskim procesima u dobroj vjeri i na razuman način.
14: Na pitanje novinara ostaje li s obzirom na okolnosti prekid vatre na snazi, predsjednik Trump je odgovorio:
0: nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
14: Axios piše da je Trump sklon tome da naredi neki oblik vojne akcije kako bi povećao pritisak na Iran, bez obzira na to što tvrdi da je diplomatsko rješenje još moguće.

0: Veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
1: A blokada izvoza gnojiva u nekoliko bi tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu koja će gurnuti još 45 milijuna ljudi u glad, upozorili su iz UN-a.
0: Indijski premijer Narendra Modi krajem ovog tjedna krenut će na turneju koja uključuje posjet Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Europi. Modi će najprije posjetiti Emirate, a potom će otputovati u Nizozemsku, Švedsku, Norvešku i Italiju. Modi i čelnik Ujedinjenih Arapskih Emirata razmijenit će mišljenja o bilateralnim temama, posebno o energetskoj suradnji. Indijski premijer odlazi na turneju dok kriza na Bliskom istoku potiče rast globalnih cijena nafte. Modi je već pozvao na mnoge mjere, među ostalim na štednju goriva, manji uvoz i kupnju zlata, te na smanjena putovanja, jer nagli porast cijena energije utječe na indijske devizne rezerve.
2: U ponoć istječe trodnevno primirje Rusije i Ukrajine za čije se kršenje optužuju obje strane. Istodobno Europska unija pojačava pritisak na Moskvu. Na sastanku ministara vanjskih poslova u Briselu najavljene su nove sankcije Rusiji i prihvaćene 23 mjere protiv odgovornih za otmice ukrajinske djece. Procjenjuje se naime da ih je od početka rata oteto gotovo 20.500, što je ocijenjeno kao teško kršenje međunarodnog prava i pokušaj brisanja ukrajinskog identiteta. Evo najnovije poruke ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
0: Danas na bojišnici nije bilo tišine. Borbene su se akcije nastavile i sve smo dokumentirali. Također vidimo da Rusija nema namjeru završiti rat i mi se nažalost pripremamo za nove napade. No mir mora doći, radimo na tome. Obrana Ukrajine, neovisnost Ukrajine i sigurnost našeg naroda najvažniji su.
2: Svi putnici evakuirani su s kruzera na kojem se pojavio hantavirus. Brod je otplovio u Nizozemsku, no već su se tijekom povratka putnika u matične zemlje simptomi slični hantavirusu pojavili kod jednog francuskog i dvoje američkih državljana. Dužnosnici američkog ministarstva zdravstva potvrdili su u međuvremenu da je jedan od njih uistinu zaražen i smješten je u biološku jedinicu u Nebraski. A evo što su izjavile ministrice zdravstva Španjolske i Francuske, Monika Garcia i Stephanie Rist.
3: Do kraja dana svi će putnici biti iskrcani i brod s posadom moći će isploviti. Jedan od naših petero sunarodnjaka dobio je simptome koji bi potencijalno mogli biti poput onih hantavirusa, a to je, podsjećam vas, poznati virus koji je već izazvao epidemije u Argentini. Morat ćemo pričekati 24 sata da rezultati testiranja pacijenta budu poznati kako bismo sa sigurnošću znali je li riječ o virusu.
0: Reagirala je i Svjetska zdravstvena organizacija, poziva na mir, te poručuje da nema razloga za paniku. Naime, hantavirus se uz mjere opreza može držati pod nadzorom.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević.
4: Hrvatski radio. Kronika dana.
2: SDP je prikupio 30 potpisa zastupnika kako bi se preko sutra u Saboru raspravljalo o zabrani prodaje energetskih pića maloljetnicima. Više od 94% građana smatra da su ona opasna i žele zabranu njihove prodaje mlađima od 18 godina, ne samo u ugostiteljskim objektima, nego i u trgovinama i na kioscima, rekla je europarlamentarka Biljana Borzan. No vlada je na telefonskoj sjednici odbila SDP-ov prijedlog, a ministar turizma i sporta Tonči Glavina objasnio je i zašto.
5: Vi ste li svom djetetu dali jednu veliku onako šalicu jake crne kave sa jedno u prosjeku 4 žličice šećera? Svaki roditelj bi rekao pa naravno da ne bih. No upravo to dijete uzme u energetskom piću. I zbog toga ta pića dugoročno također opasna, jer mijenjaju i ukus djece, da tako kažem. Ona žele jesti i piti sve slađu i slađu hranu, što dovodi do pretilosti i u odrasloj životnoj dobi i dovodi do svih onih zdravstvenih negativnih ishoda koje pretilo sa sobom nosi.
6: Kao što ste imali prilike vidjeti, već neko vrijeme mi smo pustili u javno savjetovanje novi kompletni zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, gdje je jedna od tema koju smo pristupili upravo reguliranje tog pitanja. Naime, mi smo u zakonu koji je na savjetovanju već naveli, dakle, za prodaju energetskih pića u ugostiteljskim objektima, da se zabranjuje osobama mlađim od 18 godina, dakle, podjednako kao i sa usluživanjem alkohola. Dakle, tu smo temu cjelovito riješili u kompletno novom

0: zakonom koji naravno ne rješava samo tu temu, nego rješava puno širu problematiku i važnost ugostiteljstva i usluga u turizmu.
1: Zbog sve većih društvenih nejednakosti u svijetu u kojem tehnološki napredak ne prati moralni razvoj i u kojem se pojavljuju novi oblici siromaštva, socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas, rekao je nadbiskup Dražen Kutleša.
2: Te riječi nadbiskup uputio na predstavljanju knjige Promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj i na proslavi 35. obljetnice Svečane akademije posvećene enciklici Pape Lava 13. Rerum Novarum, temeljnog dokumenta socijalnog nauka crkve objavljenog 15. svibnja 1891. Naša stvarnost danas donosi vlastite izazove, krhkost obitelji, gubitak smisla rada, isključivost i ideološke napetosti, demografsko osiromašenje, migracije, nove oblike siromaštva, istaknuo je Kutleša i ocijenio da to zahtjeva produbljeno promišljanje o onome što crkva već više od stoljeća uči o dostojanstvu rada, pravednoj plaći, solidarnosti i općemu dobru.
1: Informacija na kraju. Javne radio televizije Španjolske, Irske i Slovenije objavile su da neće prenositi Euroviziju, glazbeno natjecanje koje ovu godinu bojkotiraju zbog sudjelovanja Izraela. Slovenska radio televizija najavila je da će u subotu umjesto finala Eurovizije emitirati program posvećen Palestincima. Španjolski RTV planira glazbeni događaj koji nije povezan s Eurovizijom, a irski javni servis epizodu televizijske serije. Sport. Sanja Žigerfrljuk.
3: Na Europskom prvenstvu u tekvondou u Minhenu Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg i Hrvatskoj donio prvo odličje na prvenstvu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez.
4: Ovo mi je prvo veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvijela situacija. Smatram da ga mogu i da ću ga pobijediti idući put. Znam da mogu puno više.
3: Okupili su se hrvatski rukometaši u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Opširnije Marko Šivak.
5: Naša je reprezentacija lišena stresa kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, pa će igrati pripremne utakmice sa Švedskom bez rezultatskog imperativa. Ipak želja je u njima napredovati te isprobati nove igrače. Zbog ozljeda reprezentativni tjedan preskaču Cindrić, Glavaš, Raužan, Šušnja i Klarica. Od novih imena tu su Petar Šprem, Tokić, Popović, Herceg i Matko Moslavac. Izbornik Sigurdsson na raspolaganju ima 21 igrača, a među njima je i Tin Lučin, koji je zbog ozljede preskočio dvomeč sa Švicarskom odigran prije mjesec i pol dana.
6: Nažalost, nisam mogao prisustvovati zbog ozljede na tim pripremama. Sretan sam da sam se vratio, da sam ovdje s dečkima. Evo, protiv Švicarske isto dvije utakmice, sad protiv Švedske. Naravno da je to isto jako bitno nekad da se mogu uštimavati neki detalji i neke sitnice i neki možda novi igrači probati. Evo, stvarno, mislim da će poslužiti svrsi.
5: Prva od dvije utakmice sa Švedskom na rasporedu je u srijedu u Kristijanstadu. Uzvrat u Varaždinu igraće se tri dana kasnije.
3: U drugoj utakmici polufinala malonogometnog prvenstva Novo vrijeme je pobjedilo u gostima Rijeku 6-4, dvama pogocima u produžetku i izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u subotu u Makarskoj. Dan prije treću će igrati Skver i Olmisum. U tom je dvoboju omjer pobjeda također 1-1. Na teniskom Masters 1000 turniru u Rimu drugo kolo parova izborili su Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom te Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Sutra će Dino Prižmić u osmini finala igrati protiv Hašanova. A na teniskom Challengeru u Zagrebu Josip Šimunđa plasirao se u drugo kolo nakon što mu je Ekvadorac Meza predao meč kod vodstva 4-3 u drugom setu, dok je prvi dobio Šimunđa 6-2. Duje Ajduković izgubio je u posljednjem kolu kvalifikacija od Čeha Forojteka.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Tomislava Hojsek.
7: Zbog približavanja hladne fronte sa sjeverozapada, po visini nam je u jugozapadnoj struji priticao nestabilan, ali dalje razmjerno topao zrak. Stoga je danas u Hrvatskoj bilo promjenjivo oblačno. Malo kiše palo je lokalno prije podne, a glavnina ipak u drugom dijelu dana, većinom u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Uz pljuskove lokalno unutrašnjosti bilo i sitne tuče te jakog do oblujnog vjetra. Uglavnom suho zadržalo se u Dalmaciji. Sredinom dana zapuhao je umjeren do jak jugozapadni vjetar, dok je na moru umjereno jugo okretalo na južni i jugozapadni. Jutarnje su vrijednosti temperature zraka bili iznad prosjeka, većinom od 10 do 16, na moru i do 18 stupnjeva. Danju su vrijednosti porasle na 20 do 26 stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Povremeno će biti kiše, na kopnu ponegdje obilnije, a posebice u prvom dijelu dana lokalno će biti izraženih pljuskova s grmljavinom. Zatim je u zahladnjenje, u najvišem gorju moguće i malo snijega. Prema kraju dana sa zapada smirivanje i kidanje na oblake. Vjetar umiren sjeverni i sjeverozapadni, od sredine dana prolazno jak, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu jugozapadni jugo u okretanju na sjeverozapadni i buru. Jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 17, najviša dnevna od 17 do 22. U drugom dijelu dana u većini krajeva osjetan pad temperature na vrijednosti od 6 do 11 stupnjeva. Idućih dana djelomice sunčano i bez oborine. Potkrit četvrtka i u petak novo na oblačenje s kišom, na Jadranu i grmljavinom. U srijedu ujutro je ponajprije u gorskim predjelima moguć mraz. Temperatura bez znatnije promjene na kopnu u blagom porastu.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Mjestimice nevere, osobito na sjeveru Jadrana. Ponegdje udari jugozapadnog, sutra od sredine dana sjeverozapadnog vjetra 35 do 40, potkraj dana na sjevernom Jadranu bure 35 do 55 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo 10 do 20 čvorova, na otvorenom moru i na sjevernom Jadranu jugozapadni vjetar 12 do 24, još u početku na sjevernom Jadranu do 30 čvorova. More 2 do 3, na otvorenom i na sjevernom Jadranu 3 do 4, vidljivost 5 do 15 km. Promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana gdje je moguće jako grmljavinsko nevrijeme.
1: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: UN upozorava, blokada izvoza gnojiva gurnuće u glad još 45 milijuna ljudi. Indijci dobili najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske, gradit će prugu Dugo Selo-Novska. Još se ne zna motiv ubojstva policajca u Krapini. Vrijeme sutra promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana osjetno hladnije. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
8: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

pozdrav, dragi pomorci, poštovani vjerni slušatelji Pomorske večeri. I ovog ponedjeljka družit ćemo se sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

0: Drage slušateljice, štovani slušatelji, na valu ste Hrvatskoga radija sve do ponoći Pomorska večer Radio Splita.
1: Novosti iz svijeta pomorstva i brodarstva. Američka administracija pokrenula je inicijativu za prikupljanje prijedloga za razvoj malih nuklearnih modularnih reaktora za trgovačke brodove. Američka grupa Carnival objavila je da je dovršila proceduru za stvaranje jediničnog društva od sadašnja dva stvorena nakon spajanja s britanskom kompanijom P&O Princess. Tako će Carnival PLC postati britanska filijala Carnival Corporation. Uz to sjedište Carnival Corporation seli se iz Paname nedaleko na Bermude. Grupa Europske pučke stranke sa svojih 185 predstavnika u Europskom parlamentu smatra da europske luke ne mogu biti smatrane kao neutralne komercijalne površine i da Europska unija ne može prihvatiti da strane vlade i državna društva ne mogu ulagati i imati u posjedu udjele u strateškim europskim lukama. European Ship Owners Association predstavila je studiju o ekonomskoj vrijednosti europskog pomorskog prijevoza u kojoj se evidentira da taj sektor predstavlja geopolitički resurs Europe sa 1,7 milijuna radnih mjesta. Krštenjem broda OECL Wisdom u kineskom brodogradilištu u Nantongu, kompanija Orient Overseas Container Line ima u svojoj floti najveći kontejnerski brod na svijetu, kapaciteta 24.168 TEU-a s pogonom na metanol. Radi se o prvom od 7 naručenih brodova. Roro brod Grandi Horizon, izgrađen u Italiji, vratio se u Jadran nakon isporuke krajem travnja ove godine. Povezivač luke Marina di Carrara, Cagliari i Olbia na Sardiniji, te luke Sjeverne Afrike. Kompanija DFDS kupila je putnički trajekt Stena Vinga od švedskog operatera Stena Line kako bi pojačala svoju liniju Jersey, UK i Francuska. Trajekt može prevesti 400 putnika, 200 automobila, ima 40 kabina, restoran na duty free i kino. Grčki ribar pronašao je 5-metarski dron ukrajinskog podrijetla na otoku Lefkada, sjeverozapadno od Peloponeza u Jonskom moru. Dron je identificiran kao ukrajinski Magura V3 s eksplozivnim punjenjem. Njemački industrijski gigant Rheinmetall potvrdio je da se vode pregovori s kompanijom MSC za preuzimanje bankrotiranog brodogradilišta Mangalija u Rumunjskoj. Umor kod pomoraca u porastu je zbog pomorskih nesreća, pokazuju nova istraživanja. Najveći dio nesreća povezan je sa ljudskom pogreškom, uzrokovanom dugim ukrcajem i nedostatkom sna. Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova motora uzrokovala je na britanskom offshore teljaču katastrofalni gubitak pogona te požar. Ti dijelovi su pokazale istraga ugrađeni prilikom popravaka 6 godina ranije. Registrirana kompanija Sendar Shipping iz Hong Konga identificirana je kao kupac Aframax tankera kojeg je prodala grčka kompanija Ioni Tankers. Nova kompanija kupila je tanker samo 2 dana nakon osnutka.

0: Treći sat je Pomorski večeri Hrvatskog radija Radio Split. Ovo je put iz našeg splitskog studija u 22 sata i 44 minute uz nešto jugozapadnjaka i burina na sjevernom Jadranu. Riječ jasno o upozorenju za pomorce, pa ćemo ga ponoviti još jedan put. Dakle, mjestimice nevere, upozorenje, naročito na sjevernom Jadranu, mjestimice udari jugozapadnjaka sutra od sredine dana sjeverozapadno vjetra od 35 do 40 čvorova, a potkraj dana na sjevernom Jadranu i bure do 55 čvorova. Buru su preživljavali i ovi koji su bili na ovom kruzeru nizozemskom koji je splovio iz Argentine. Mi smo razgovarali u prvom satu naše pomorske večeri o kriznim stanjima na brodovima koji su sada inače u Perzijskom zaljevu. No, ovih dana su nas sustizale vijesti o pojavi takozvanog Hanta virusa ili mišje groznice na nizozemskom kruzeru Hondius. Inače, sagrađenom u Brodosplitu, ako niste znali, koji je isplovio iz Argentine, više ljudi je preminulo, troje zapravo, za sad je podatak koji je precizan. Brod je trenutno privezan na Tenerifima, bio je u više luka, neke su ga i odbijale primiti, a ni ovdje nije baš bio prihvaćen, unatoč dakle protivljenju lokalnih gradskih udruga i tako dalje. Sad traje evakuacija, razvoze zapravo putnike po strogim dakle uvjetima u razne zemlje, ali ono čemu valja promišljati je strah oni koji su na brodu bili. U studiju smo ugostili psihologa Marka Galića, je tajnika sindikata pomoraca Hrvatske Nevena Melvana. Ovdje je riječ o realno i smrtnom strahu koji je ostavljen na preživjele trajne posljedice.
1: To je smrtni strah, tako da, je. To je smrtni strah, to je egzistencijalno pitanje par excellence.
0: I sad to više nema veze s ovim čemu smo sad više pričali.
1: Oni su jednostavno, njihovo zdravlje je u potpunosti ugroženo, čak puno više nego što je to bilo za vrijeme COVID krize.
0: Da.
1: Gdje je smrtnost bila puno manja i taj sam virus je bio puno bezopasniji od ovoga.
0: Da.
1: Ali sad ta panika koja je nastala na tom brodu, ja apsolutno sam siguran da je nemjerljivo veća nego što je bila ikad u COVID krizi.
0: Smrtni strah, možemo li ga definirati? Zapravo ne možemo ga definirati.
2: Pa,
0: možda, ali...
2: možemo govoriti u psihologiji o konceptu straha od smrti, koji da. Se proučava i u području psihologije religioznosti i u području psihologije ličnosti. Ovdje kad govorimo o Hanta virusu, o ovih 147 ljudi, ako sam ja dobro zapamtio, važno je pokušati imati potpune informacije barem nama na kopnu. Dakle, ono što je Svjetska zdravstvena organizacija jučer rekla, dakle voditeljica, glavna infektologinja i direktor Svjetske zdravstvene organizacije su rekli da nam nova pandemija ne prijeti. Mislim da je to jako važno večeras istaknuti.
0: To je za nas.
2: To je za nas.
0: To je za nas, ali njih na brodu to je drugo.
2: A na brodu je nešto drugo.
0: Tamo su i putnici, oni nisu posadni. Putnici su putnici, oni se boje, oni možda imaju loše informacije, možda misle da se kriju informacije od njih, da je umrlo više ljudi, manje ljudi, da su to neki može doći do sukoba, može doći do svega. To su i filmovi pokazali, iako su igrani filmovi, jasno, jedan scenarij koji je romansin, ja bih rekao, ali to je uvijek moguće.
1: To je ključna uloga posade, časnika, zapovjednika u prvom redu i kompanije.
2: I kompanije.
1: To je njihova ključna uloga. I oni taj dio moraju odraditi, moraju imati krizni stožer, kako se to je zvalo, i davati dnevne naputke u vezi ponašanja, u vezi tretiranja putnika, u vezi obavještavanja putnika, u vezi svega onoga što treba u takvim kriznim situacijama raditi.
0: Je li istina ključna? Ljudi moraju znati da je u pitanju upravo taj hantavirus i da je to tako kako jest.
2: Točno. I ono što je ovdje jako važno je krizno komuniciranje. Ali ono što znamo iz psihologije, odnosno iz pandemije, važnost prilagođenih poruka. Dakle, mi i u hormuškome tjesnacu i na ovome nizozemskome kruzeru moramo znati kome se obraćamo i kakvu informaciju želimo prenijeti. Jer nije ista informacija, ne bi barem smjela biti, od kompanije prema posadi, od kompanije prema putnicima, da. I od kompanije prema potencijalno članovima obitelji koji su zabrinuti za svoje članove obitelji na tome putovanju. I to je ono, ne samo je ti krizni stožeri, i svako od nas ima neku odgovornost da pokušamo u komuniciranju različitih obavijesti biti jasni. I ono što je točno potvrđeno potvrditi. Nas trojica smo prije emisije razgovarali kojim informacijama vjerovati u poplavi, da. U poplavi informacija, vratit ćemo se zapravo na onu higijenu informacija da pokušamo pronaći relevantne izvore. Koji bi bili relevantni izvori, vjerujem oni koje vi možete potvrditi ili probati potvrditi. Dakle, ne naslov koji je clickbait naslova, nažalost ima ih more i oceani clickbait naslova, nego da vi jasno znate ko je autor toga članka, kad je članak objavljen, da pokušate provjeriti tu informaciju na više različitih izvora.
0: Zapravo, kome vjerujete? To je pitanje koje ne mogu ni sam sebi postaviti, ako ćemo pravo, vrlo mi je teško o tome govoriti.
1: Jako teško, jako da. Teško pitanje, jer danas u ovoj poplavi informacije, zbilja više se čovjek pita kome vjerovati. Kojem ćete, hoćete li odabrati određeni portal, hoćete odabrati kompaniju u ovom slučaju, hoćete odabrati
0: javni servis,
1: kome?
0: Da.
1: To je ključno pitanje danas za sve nas, a ne samo za pomorce.
2: Točno, da.
1: Jer poplava tih fake newsa je ogromna i dolaze sa najviših vrhova svjetske politike, prema tome o čemu dalje da držemo priču.
0: Upravo tako, da.

0: 23 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Teheran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese, neotuđiva prava, te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje je neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu, mogla bi i produljiti svjetsku energetsku krizu. Prema posljednjim informacijama, cijena barela nafte ponovno oko $105. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol, podsjetio je da posljedice blokade Hormuškog tjesnaca osjećaju sve države.
2: We are experiencing the largest.
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: A iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. Hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10-15%? Na to je pitanje nakon sjednice predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku ministra turizma da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10-20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je večeras za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
0: Sport. I Sanja Žigar-Frljuk.
6: Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg na europskom prvenstvu u taekwondou u Minhenu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale, u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez. Okupili su se hrvatski rukometaši u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Prva je u srijedu u Kristijanstadu, druga u subotu u Varaždinu. U drugoj utakmici polufinala malonogometnog prvenstva Hrvatske, Novo Vrijeme je pobijedilo u gostima Rijeku 6-4, dvama pogocima u produžetku, izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća je utakmica u subotu u Makarskoj. Dan prije treću će igrati Skver i Olmisum. U tome dvoboju omjer pobjeda također 1-1. Na teniskom Masters 1000 u turniru u Rimu drugo kolo parova izborili su Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom te Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Sutra će Dino Prižmić u osmini finala igrati protiv Rusa Hačanova.
0: Vrijeme. Sutra promjenjivo, vjetrovito i nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jak, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17. Dnevna od 17 do 22 stupnja. No u drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: 23 sata i 10 minuta i dalje smo zajedno u Pomorskoj večeri Hrvatskog radija Radio Splita i Splitskog studija na Valu Hrvatskog radija, svih obalnih stanica Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske na internetskim platformama i na prvom programu Hrvatskog radija. Vratit ću se malo u prošlost, naime rekli smo i sami, izazovi pomorstva, izazovi pomoračkog života uvijek su bili veliki, nekad su bili i veći ili su bili jednostavno možda drugačiji. U jednom dnevniku koji se zove Dnevnik kapetana Antonija Dubokovića, kojeg smo čuli u prvom dijelu jednoj lijepoj, zgodnoj, gotovo radiodrama verzije, danas ćemo čuti ponovo nastavak tog dijela, kako je to bilo prije pa dobrih 150 godina tu negdje. Kapetan Antonije Duboković, poslušajte ovu priču.
1: U današnjoj emisiji donosimo drugi dio priče o jedinstvenom povijesnom zapisu. Da podsjetimo, riječ je o knjizi Dnevnik pomorskog časnika, stranice morem natopljene, autorice T. Marinović, koja donosi prijevod i obradu izvornog dnevnika Antonija Dubokovića Nadalina, pomorskog časnika iz ugledne jelšanske obitelji. On je plovio na obiteljskim jedrenjacima u vrijeme kada je pomorska trgovina bila jedna od najvažnijih gospodarskih djelatnosti, a njegovi zapisi nastali su kao dio pripreme za kapetanski ispit. O ovoj knjizi razgovarali smo s autoricom Teom Marinović. Kakav je bio odnos s posadom?
2: Odnos sa posadom je bio vrlo lijep. Posada je imala potpuno povjerenje u zapovjednika i on kaže samo u slozi i u tom povjerenju da su izvršavali bez pogovora naredbe zapovjednika, oni uspijevaju preživjeti. Interesantno je da je samo u jednoj noći 1859. na staru godinu novu 60. dao malo oduška svojim osjećajima pa je rekao:
3: "Ponoć je. Ovdje završava 1859. godina. Čemu dati prevagu? Je li bila dobra ili loša? Nije moguće sjetiti se prošle godine bez nelagode na tužne posljedice za našu mornaricu, a bez suosjećanja na brodolome, utapljanja, uplašenih, bezbroj izgubljenih života. Očevidna je velika nebriga, nemar onih koji su trebali voditi brigu o našoj mornarici. Da je ovo barem posljednji teški pretrpljeni udar i zalog da se više neće povećavati propast austrijske mornarice."
2: Jer svjesni su da je to jedan mali brod, brik od 42 metra, izložen sudbini i valovima i oni se uzdaju u Boga. A za posadu kaže da je to tako naporan i tako težak život na tom brodu, da kaže da moli Boga da ih poštedi, da ih ne oduzme život, jer je već na zemlji i na brodu im je strašna patnja. Tako otkrivamo jednog vrlo plemenitog i dobrog čovjeka koji su osjeća, u ostalom proživljava s njima što i svi drugi. Do negdje sredine 19. stoljeća naši brodovi koji su imali povlasticu samo ploviti u Jadran i u Sredozemlje i Crne more, oni su taj teret vrlo vrijedan žita iskrcavali ili u Livornu ili u španjolskoj luci Barceloni ili u Genovi i teret su preuzimali drugi brodovi koji su ih vozili u Amsterdam, u Sjevernu Europu ili Veliku Britaniju. Međutim, kad su sami počeli već osposobljeni sa brodovima koji su imali licencu u dugoj plovidbi, znači kompletnom svijetom, te zarade od žita su tako velike da, na primjer, orebički zapovjednik Štuk kaže u jednom momentu: "Toliko smo zaradili na žitu da kad smo došli na Maltu dali smo pozlatit pulenu." Oni su bili najveći trgovci kompletno za Dalmaciju, kompletno isporučivali su svim otocima žito i korčuli, inače bila dobra suradnja obitelji Foretić i njih i to je isto sačuvano u arhivu u Korčuli.
1: Je li se osim žita još nešto prevozilo?
2: Sve moguće. Oni, na primjer, kad su krenuli iz Trsta, prevozili su gotove proizvode, kristale, stakla, jako puno daske, rezane građe za Konstantinopolis. Tamo bi taj dio iskrcali, pošto su bili prazni, onda bi u brod morali napuniti balast. Jer normalno ne mogu gore jedriti praznim brodom. Balast je obično bio kamen, ali mogao je biti i zemlja i mulčak. Dolaskom u sljedeću luku bi taj balast iskrcali, tako da su se našli opet u jednoj bezizlaznoj situaciji kad se brod tako napunio vodom da se taj balast pretvorio u mulj i onda se brod samo naginjao lijevo i desno. Onda prazni bi išli putovanje u Odesu, opet Crnim morem, kroz Bospor, Dardanele i dalje. Jako naporna putovanja, ali isplativa su bila kad su oni po to žito išli ušćem Dunava.

0: jedan težak život, isplativ i dobar, ali to je u stvari bila jedina u to vrijeme pomorska trgovačka djelatnost brodovima. Brodovi su još bili na jedra, na povratku iz Engleske, 5 puta su prošli to u te 2 godine, bi krcali ugljen. Glavna luka u Engleskoj je bila Cardiff za krcanje ugljena, onda bi s tim ugljen jedan put su išli u Barcelonu, ali uglavnom Malta je bila glavna luka za iskrcaj ugljena. I sad normalno i ti drveni brodovi su se našli u jednoj čudnoj situaciji. Vozili su ugljen koji je trebao parobrodima, a u stvari je to bila njihova nekakva more smrtna osuda. I poslije su svi ti divni drveni jedrenjaci služili kao maone u lukama, kao skladište za ugljen parobrodima.
1: Jeste li tijekom prevođenja naišli na neke zanimljive ili neočekivane detalje iz života pomoraca? Bar ono što sam ja pročitala, vidim da se Antonio Duboković jako molio.
0: Da, on je bio takav čovjek. Na primjer, on za sebe kaže: hvala Bogu da se nikome ne zamjerim i da sa svakim imam lijepi odnos i da sa svakim mogu komunicirati. Znači, jedan čovjek koji ima vrlo visoke kriterije poštovanja, ljubavi prema drugim. On u to doba kaže: ja molim za mir u svijetu. Baš ćete zamisliti kakav je taj čovjek bio. Interesantno, išao je u Trst i posjetio je svoga prijatelja koji je bio na samrtnoj postelji. I kad je došao kod njega, on je umro sjedeći na stolici. To isto dokazuje jednu njegovu ljubav i plemenitost. Njegov testament pokazuje kako je većinu novca ostavio djeci jedne svoje pokojne sestre i jednoj sestri koja je udovica, nasljeđuje ga brat uglavnom, i on moli svoje nećake poslije svoga brata neka pošteno rade, jer da su oni firmu koja se zvala NAD, to znači Niko i Antun Duboković, poštenim radom stekli i sa ugledom, i on moli da oni tako nastave raditi. Jedan dio novca je ostavio, rekao je: kad ja umrem, ovo podijelite mještanima Jelse, znači sirotinji. On je ostavio neke novce, ali da se ne zna da ih je ostavio, koje bi služile za dotu, za miras siromašnim djevojkama koje su trebale da bi se udale imati neku dotu. Tako, kad se sagleda taj Dragobije, pored ove trgovine, pored ove navigacije, da je izašao i otkrio se jedan lik koji je bio u sjeni svoga brata. Brat mu je stvarno bio onako jedan odlučan čovjek, energičan. O njemu su se pričali su ljudi koji su bili na njegovim brodovima. Naprimjer, oni iz Odese isplove, a još nisu brod uopće dobro zatvorili. Zatvoriti brod, to znači na one bukaporte, poklopce, skladišta, stavljalo se impregnirano platno, stavljala se daska, sve se to dobro bi se zakovalo. I on isplovi prije toga. Međutim, tu noć je okrenilo takvo nevrijeme da je 160 brodova i parobroda bilo potopljeno u Crnom moru, jedna velika a oni su se uspjeli izvući. U jednom drugoj priči pričao je čovjek koji je kad došao u Jelsu

0: ovaj sa broda, bilo je nevrijeme i njemu Nostromo kaže moramo srušiti ograde broda, to mi kažemo mrtva banda, znači onaj dio broda koji je poviše palube, jer je paluba puna vode, tako da se ne zadržava. Međutim, on je elegantno sjedio na brodu, svirao klavir, davao upute i rekao ne, nećemo to ništa srušiti. Kadeti su ga samo gledali jer je on imao pravo primiti kadete na obrazovanje kod njega i on je tako umirio i posadu i kadete i izvukli su se iz tih situacija.
1: Zanimljivo. Koliko je bilo članova posade na brodu?
0: Obično 12. Moglo ih je nekad biti više. Naprimjer, ako su se nalazili u nekoj zoni malo opasnosti od gusara i tako, znali su poveća. Ali uglavnom 10 do 12 ljudi je uvijek bilo...
1: S kapetanom.
0: S kapetanom, da, je bilo na brodu. Oni su to isto prijavljivali, jel istu. Obično je svaki brod imao dva topa i nekako ručno naoružanje, nešto što bi danas bile puške, to su imali.
2: Od utorka 8. na četvrtak 10. studenoga 1859. Kapetan je otišao u Konstantinopolis na austrijski konzulat zatražiti ferman. Puše lagani ponente. Na palubi se radi i posada je dobro podmetnula leđa na punjenju svih bačvi vodom. Pripremamo brod za sljedeće putovanje. Nabavljamo potrepštine za posadu i brod. Posjetilo nas je osoblje otpremništva i osiguralo nam potrebne dokumente.
0: Brod je bio odlične, čvrste korčulanske gradnje, šta vidimo, šta je sve izdržao u ove dvije godine. Zamislite vi, kad utre jedan val koji odnese, kaže, lijevi zadnji kvartir, to znači kompletan dio ovaj ograde, palube, sve odnese. U jednom nevremenu odnese kućicu koja je u stvari kuhinja, a na njoj je veliki željezni štednja. Sve to val odnese, i tu kućicu i dispenzijer, znači prostor gdje se čuvala hrana. Jednostavno brod ostane na palubi bez igdi i čega. Da se shvati koja je to udar i koja je to snaga.
2: Jak vjetar i visoki valovi udaraju u provu iz smjera ponente maestra. Poslije 4 sata vjetar mijenja u tramontanu i vidjelo se da dolazi orkansko nevrijeme, olujni vjetar s kovitlacima u atmosferi, sa sijevanjem i grmljavinom. Sunce je bilo pokriveno različitim nakupinama crnih i teških oblaka iz smjera tramontane. Dolazi do sakupljanja i zgušnjavanja crnih oblaka koji se spuštaju na obzorju. More se muti, stvara se nevjerojatan prizor, čudan i nestvaran. Nasuprot crnoj masi koja se na obzorju, gdje se nebo spaja s morem, kretala prema nama, nebo je bilo čisto, sunčano, jasno. Sve je to trajalo kratko vrijeme. Oluja se približila s gustim olujnim oblacima, udari uraganskog vjetra bili su jaki i česti. Randa je rastrgana u komadiće i trinketina u veće komade. Udari vjetra rušili su i jedra, dobro zatvorena i vezana. Ruše se i križevi jedara. Između dvaju udara skratili smo gabiju za 2 ruke. Otišao je i gris. Trpimo promjene smjera vjetra u tramontanu, jaku kišu, grmljavinu, nevrijeme, pljusak, oluju. Visoki valovi kao propeti konj dižu se, prelijevaju brod i ruše se na palubu koja je neprekidno pod vodom. Jedan za drugim prekrivaju kućicu kuhinje i ona se postupno ruši. More je odnijelo sve što se nalazilo u njoj. Val je za sobom vukao i sve s palube. Odneseno je spremište hrane i sve što je bilo unutra. Mornari neprekidno rade na sisaljkama i izvlače 4,5 polija vode svaki sat. Tijekom noći vjetar se smiruje.
0: U reći još jedan primjer koji je meni onako, kroz grčke otoke nije bilo toliko problema, ali kad su otvorili otok Matapan, to je zadnji otok na to, i ušli u Sredozemno more, već tu ih je zahvatilo nevrijeme. Oni su, što je izgleda isto za tu posadu nemoguće, oni su dan, noć, a i kroz cijeli dnevnik vječno pumpali vodu iz kaljuža koja se skupljala na dno broda, i to ručnim pumpama. Znači 24 sata posada je pumpala vodu. I tako su se našli u Sredozemlju u jednoj bezizlaznoj situaciji. Nisu mogli kontrolirati brod jer je bilo nevrijeme. 12 dana su bili izloženi takvom nevremenu, takvom mraku i nevidljivosti, da su već se predali, misli su da je gotovo s njima. I ona se najedanput razvedrilo poslije 12 dana i oni su se našli ispred španjolske obale. Zamislite vi koje su to situacije. I mene je to najviše fasciniralo. Čovjek mora suosjećat čitajući ovaj danas nezamislive napore tih ljudi na brodovima.
1: Kakva je sudbina broda bila?
0: Nažalost, brod je 1865. na Atlantiku, negdje, ne zna se, jer je iz Lisabona je krenuo, ali u Cardiff nije nikad stigao. Niko nema podataka, nisu ga sreli, je li to bilo u onom strašnom Biskaju ili gore južno na Engleskom, gdje je bilo inače groblje brodova, i tako su svi nestali. Inače, Antun Duboković, o kome je riječ, kad je položio, on je poslije isto bio do 1864. zapovjednik toga broda, ali eto kasnije 65. nije bio i brod se potopio. Posada je bila hvarska posada.
1: To je bila velika tragedija, očito.
0: Velika tragedija za sve.
1: Poštovani slušatelji, bila je to priča o jedinstvenom povijesnom zapisu koji nas je barem nakratko vratio u vrijeme jedrenjaka, dugih putovanja i izazova života na moru. Knjiga Dnevnik pomorskog časnika ne donosi samo prijevod jednog dnevnika, već i oživljava čitavu epohu hvarskog pomorstva, te nam približava znanja, vještine i težak život tadašnjih pomoraca.

0: Drage slušateljice, štovani slušatelji, na valu ste Hrvatskoga radija sve do ponoći Pomorska večer Radio Splita.
1: Sretnik odlučio je još onda u Biskeju, kada mu je podivljalo more ricavalo kosti na uskoj brodskoj kočeti. Bilo je Bogu dušu, Bog je neće. On tuče more, a doma je rat. Patnja i svakidašnja strahota. More mu je očito dalo još jednu šansu, mora doma, sačuvati ono što su mu dida i čača ostavili u amanet. Autobus pun umornih pomoraca napustio je roterdamski porat. Nakon dugih mjeseci na brodu, konačno im je došla smjena. Njihove kolege s teškoćom su stigle do Roterdama. Većina njih iz tuđih domova gdje su smješteni kao izbjeglice. Donijeli su im loše vijesti i još gore priče. A on ide doma. Ne zna što ga tamo čeka i čeka li ga uopće tko. U autobusu je toplo. Tek pokoji nikotinski kašalj poremeti tišinu ugodne vožnje. Zimska je večer. Vito je odsutnih misli kroz zamagljeno prozorsko staklo pratio prizore tuđinskih putova. Iznenadila ga je vožnja kroz austrijske Alpe. U sjaju raskošno osvjetljenih snježnih padina skijali su se, pomislio je, zasigurno bogati i očito dokoni skijaši. Noćno skijanje. Nije znao da postoji takav užitak. Snijeg nije volio, ni vidjeti ga na kartolini. Srećom, u njegovom kraju rijetko snježi. U autobusu je neprirodno tiho. Slovenska granica. Kontrola putovnica i nastavak puta. Napokon Hrvatska. Granicu su prošli brzo, a onda je autobus krenuo s ceste i stao. Očito na dogovorenom mjestu. Bio je spreman. Kratkim pokretom ruke pozdravio je Maroja, kolegu iz gvardije koji je znao za njegovu odluku. I šutke napustio autobus. Iz prtljažnika je vozač izvadio njegovu mornarsku vreću i bez riječi pružio mu ruku. Autobus usnulim pomorcima nastavio je vožnju u mrklu hrvatsku noć. Vitu su u obližnjem šumarku čekali prijatelji iz njegove dalmatinske zagore. Golet Velebita, opasna i nepristupačna. Zbijeni kao miševi, jedva dišemo. Jedan nesmotreni pokret i može biti kobno. Na meti smo. Motre na nas stotine užarenih crvenih očiju. Na straži sam, umoran, ali širom otvorenih očiju. I kao da snivam, u ruci mi puška, a prst na okidaču. Muk, tmica, zima i strah. Osluškujem. S ovom prirodom sam već dugo u paru, ali me neprestano iznenađuje. Ja nikako da razlučim i naučim kihanje ježa od ljudskog kašlja ili geganja puha od ljudskog koraka. Srećom zastanem u pravom trenutku, jer nepotrebnom paljbom odao bih položaje i ne bi nam se pisalo dobro. Hladno je dozla Boga. Koče mi se prsti i od hladnoće oružja. Znam da sam sam na straži i budan sam, na Velebitu sam. Cijeli dan nas gone, gađaju, ubijaju. Cijev gusjeničara vatrenom kuglom gađa naš položaj pod kutom. Rafalna paljba. Kike, Teo i Bepo su pogođeni. Tijela im zrakom čine krug, lete i u krvavom gvašu padaju sasvim blizu mene. Ja sam se srećom ili Božim odabirom našao izvan gađanog kuta. Izvlačim se. Patim, ali živ sam i idem dalje. Zadanom cilju do kojeg me prati sama strahota. Znam da činim pravu stvar. Vuče me nešto toplo, meko i ljudski ispravno. Ja naprosto želim svoju svojinu na svome i bez ograničenja. U Stonskom smo zaljevu. Nečujnim radom brodskog motora sporo napredujemo. Osjećam ih. Znam da motre na nas ciljanim, užarenim cijevima. Ali ne vide nas. Tmica je. Mrkla je noć na našoj strani. A onda Ne znam kako ni od kuda, ukazao se mjesec. U punom sjaju. Od tada ga mrzim, a o njegovoj srebrnoj sjajnoj koprni mislim sve najgore. Kad nas je odao, paljba, rešetaju nas. Uz mene su se trznula tijela Tina i Pajde, a oči su im se ukočile. Goran je u trenu tijelom pokrio ciganog Iku. Izrešetanim tijelom, prestravljenom Iki spasio je život. Užas. Koliko puta dnevno ja konzumiram smrt? Najmanje 3 puta. Kao po propisanom receptu mojeg brižnog obiteljskog liječnika. Još sam na straži, zebem, zima je i snježi. Previdio sam. Pred mojim očima prasak žarko crvenog svjetla. Osjećam neizmjernu bol. Utroba mi gori, raspada se. Komadići mojeg tijela su posuda. Pokušavam im batrljcima ruku pokupiti i nekako spojiti sebe. Urličem. Vito, Vito, probudi se. Opet si ružno sanjao, smiri se, dragi, probudit ćeš djecu. Osjećam na licu dodir toplih, mekih ruku. Glade me, otvaram oči. Zrikava svjetlost rađajućeg dana pokazuje mi njezino lice. Ljubi me, grli, stišće se uz moje znojno tijelo. Rano je, odspavajmo još malo, dragi. Mazno se smjestila u moje krilo i tako skutrena ubrzo usnula. Njezino toplo tijelo me smirilo. Sretnik si, Vito. Zaspi i odmaraj se, stari. Uskoro te čeka more.

naš vapor, ovaj naš vaporet, ova naša pomorska večer Hrvatskog radija Splitskog studija je pri kraju. Još jedno izdanje Pomorske večeri, najstarija emisija Hrvatskog radija. Proslavit ćemo zajedno vrlo brzo i 100 godina Hrvatskog radija u petak i tada ćemo malo pričati o Pomorskoj večeri uživo, koji je u ostalom svim drugim emisijama Hrvatskog radija taj dan koji će proslavljati svoju, dakle, veliku, ogromnu 100. obljetnicu. A Želimir Škarpona koji radi o glazbu, Alan Bodlar koji je sve skupa režirao i Zoran Mukićević koji su bili u studiju uz pomoć jasno drugih kolega iz Rinke Bilađević i Vedrana Očašića i ima tu još dosta kolega na Radio Splitu koje ćemo nabrati na vrijeme. Vas opraštaju se od vas, kolegama iz Zadra, želimo za 7 dana dobru emisiju, a svim pomorcima prije svega mirno i naklonjeno more. To je ono što je najvažnije, da se što prije vrate kući zdravi, bez stresa, bez posljedica, kako smo to danas pričali u emisiji. A do kraja našeg izdanja još jedna priča, Sva moja mora, našeg velikog, nažalost pokojnog barda Gorana Pelajića, koji me je ostavio zapravo nasljeđe velike broje glazbenih priča, pa za kraj u odjevi poslušajmo još jednu.

sam bio mali, reka sam, bit ću kapetan bilega broda. Svi su prozori gledali na more s kojih sam vidio kako brodi iz Splitske luke prohodu, dohodu i greduća. Misli sam, ako i ne bude neki lipi bili brod, bit ću na pramcu Trabakula ili Bracere. Ono, vitar puše u prsa, a ja mu na pramcu prkosim. Bisam najmlađi od petero braće, a poznato je iz bajki, najmlađi je najljepši i najpametniji. Kad je došlo vrijeme za odluku, a mati je bila kapo broda i svega ostalog, rekla je, ti bi hoti biti kapetan, nisam te rodila da bi tuka moje kako dite. I tako je ta bajka i taj kapetanski san pa u vodu, u more mislim. A onda sam zaplovio nekim drugim morima kroz pisanu rič, poeziju, novinarstvo. Slušao sam Pomorsku večer. U to doba emitirala se samo iz zagrebačkog studija. Urednik je bio Zvonko Bukovina. Bajkovito mi se to činilo. Udahnuo sam 3 puta da bi dobio inspiraciju i hrabrost. Pak sam mu poslao priču o viškome slikaru Šimi Martinisu. Bilo je to 1971. godine. I objavio je to dobri i stari urednik Bukovina. Tako je nastala rubrika More na platnima naših slikara. Redovita. A kada je emisija, da tako kažem, disperzirana po radijskim centrima uz more, logično je bilo da te priloge ponudim splitskom studiju. Od Caktaša Boke do Marinkovića s kojim, eto, najduže surađujem. Po jednoj mojoj pjesmi rubrika se sada zove Sva moja mora i tako punih 40 godina. Naravno, iscrpilo se moje pero pa sam kroz 4 desetljeća predstavio Bog zna koliko pjesnika i pjesnikinja. Stihove smo čitali Vesna Relić i ja. Jadran pročita najavu i onda zaplove stihovi. Ovom prigodom more, vjetar i oblaci starog pelješkog kapetana Zvonimira Mire Jurišića. Obzor je bježi u daljine nedostižni zvijezda. Kroz gromade zgusnutih boja, ljepote pučino mora, izrečenih u začaranom krugu plova vječnosti. Između dva svijeta gdje kišni oblaci u sumraku crtaju slike ljubavi daleke, čežnje i bola. Zapuhao je vjetar da napne jedra visokih brodova kojih na moru, nažalost, više nema. Ostala su samo u sjećanju s nabijenim riječima neizrečene pjesme nadute do pucanja. Istresi ih, olujo. Što čekaš? Prospi, proli, osi, pa makar i na sam vjetar. Nekih ponese čak i varljiva nada, pa makar nikad ne nikle, da izduši bol iz nabrekline još mladog srca mog ostarijelog jedra. Tako blizu, a opet daleko, more moje milo, sada te s kopna gledam sa terase doma moga umjesto s komandnog mosta, ali osjećam još uvijek kako sa brodom drhčem na grudima tvojim uzbibanim vjetrom izdajničkim. Osjećam u snu kako me ljubiš kosom slane pjene što iznad valova tvojih vije nitima života i mašte satkani u frustraciji ljubavi daleke, bola, plutanja bliskog

0: ponoći.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuzskom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Iz UN-a su upozorili da bi mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. Danja Dubrovac.
2: Nakon što je napisao da je iransko odbijanje njegova mirovnog prijedloga potpuno neprihvatljivo, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je iranska vojska uništena. Ustvrdio je da su mu sami Iranci to rekli i ponudili da izvuče obogaćeni urani, odnosno nuklearnu prašinu, kako ga on naziva, i onda povukli prijedlog. Na pitanje novinara ostaje li s obzirom na sve te okolnosti prekid vatre na snazi, odgovorio je:
3: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sada, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
2: Axios piše da je Trump sklon tome da naredi neki oblik vojne akcije kako bi povećao pritisak na Iran, bez obzira na to što tvrdi da je diplomatsko rješenje još moguće, a predsjednik iranskog parlamenta na X-u je Trump odgovorio da će njihova vojska odgovoriti na svaku agresiju. Istodobno, direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol podsjetio je da posljedice blokade Hormuzskog tjesnaca osjećaju sve države, te da je jedino održivo rješenje njegova deblokada.
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
2: A blokada izvoza gnojiva u nekoliko bi tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu koja će gurnuti još 45 milijuna ljudi u glad, upozorili su iz UN-a.
1: Vijesti.
0: Hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10-15%? Na to je pitanje nakon sjednice predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra Glavine da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10-20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV predsjednik Hrvatske stručne udruge za pline Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća. Ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
2: Vijesti. Indijska tvrtka dobila je najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske, priopćila je HŽ Infrastruktura. Radit će rekonstrukciju postojećeg, ali i graditi novi kolosijek željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Za iznos od 677 milijuna eura, indijska tvrtka Afcons Infrastructure Limited odobrena je kao najpovoljnija. Radit će se na 83 km dugoj dionici uz sufinanciranje iz europskih fondova. Kada se završi, vlakovi između Dugog Sela i Novske mogli bi voziti do 160 km na sat. Ministar prometa Oleg Butković.
6: To je vitalan projekt obnove važnog dijela željezničke, odnosno povezanosti sa željeznicom prema Zagrebu, prema istoku zemlje i prema Slavoniji, a znamo da su naravno danas brzine i vrijeme trajanja putovanja puno duže nego što je to bilo prije 30 godina, jer je stanje željezničke infrastrukture sve lošije i kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu. Mi smo, ponavljam, i autocestovnu infrastrukturu, zračnu, znači zračne luke mi imamo uglavnom u Hrvatskoj izgrađene, proširene i modernizirane, isto tako i pomorske luke, ostala je željeznica i sad na tome užurbano radimo.
2: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe. Dubrovačko-neretvanska županija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Leopolda Bogdana Mandića. U kazalištu Marina Drzića za 12 sati najavljena je svečana sjednica Županijske skupštine na kojoj se očekuje i premijer Andrej Plenković. Program u povodu Dana županije počinje u 8 sati odavanjem počasti poginulim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata. Međunarodni je dan sestrinstva. Hrvatska komora medicinskih sestara od 9 do 13 sati na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića u suradnji sa sindikatom i stručnim udrugama u sestrinstvu najavljuje javno zdravstvenu akciju. Zainteresirani će među ostalim moći izmjeriti tlak, šećer i razinu željeza u krvi te doznati o prevenciji kožnih promjena pravilnom zaštitom od sunca. Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
7: Ovogodišnja poruka je da snažno sestrinstvo čuva naše građane, tj. Čuva stanovništvo i čuva zdravlje svih nas, samo tako snažne sestre koje su sposobne odrađivati svakodnevne svoje poslove, normalno čuvaju cijeli narod ili cijelu naciju.
2: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. U obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, a 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
8: Sport.
2: I Sanja Žigerfeljok.
9: Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg na europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez. Okupili su se hrvatski rukometaši u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Prva je u srijedu u Kristijanstadu, druga u subotu u Varaždinu. Dino Prižmić danas će ponovno na teren na Masters 1000 turniru u Rimu. U osmini finala Prižmić će igrati protiv 13. nositelja Rusa Hačanova. Drugo kolo parova izborili su Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom te Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. U drugoj utakmici polufinala malonogometnog prvenstva Novo vrijeme je pobjedilo u gostima Rijeku 6-4, dvama pogocima u produžetku i izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća je utakmica u subotu u Makarskoj. Nogometaši Hull City-a koje vodi Sergej Akirović Pobjedili su u gostima Millwall 2-0 u uzvratnoj utakmici, te izborili finale doigravanja za plasman u Premier Ligu, u kojem će im protivnik biti bolji iz susreta Southamptona i Middlesbrougha.
2: Vrijeme.
0: Prognoza za utorak 12. svibnja. Biće promjenjivo, vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja, no u drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Hrvatski radio prvi program, završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Robert Jakšić, uredila Irena Distarević.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest...
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: I iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10-15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisno i dobro ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10-20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred... a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu u raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjereni, jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest.
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: Iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste uz zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i